Itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamaik puliki puliki eman diozka bimusu.

goizeko 6ak dira, ongi etorri naiz irratira entzule. Beroak baldintzatuta hasi dira 2026. Urteko Sanferminak. Astearte honetako prozesioak bi geldialdi izango ditu bakarrik, muturreko beroa saihesteko. Ordutegia bere horretan mantentzen bada ere, geldialdi gutxiagorekin egingo dute prozesioa. Kontzeju plazan, jota ofrenda Sanfermin abestuko du Txantreako Santiago Abesbatzak, eta Sant Saturnino plazan Agur Jaunak joko dute txistulariek. Eta hain zuzen, bero sapa bortitzarekin burutu zen atzokoan Riau-Riau. Bera, jendetza bildu da Pamplonesa jarraitzeko. Hogeita meretzi gradutan, 65 minutuko iraupena izan du beste urte batez udal programatik kanpo den Riau-Riauk. Mutiltzarra peña kantolatzen du ekitaldia, peñen federaziotik kanpo dagoen taldea dau. 1982. Urtean sortu zen, Balestena familiaren bueltan. Eta nola ez, atzokan ere ezin bestean elementurik nagusiena eguerdiko txupinazo izan zen.

0: Matxu Pinazoa, Klin Jan, Luis Fernandez eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako larrialdi zerbitzuko zuzendari ordea eta Ziu Mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutena. Udaletxean izan dira bi lehendakari penintxularrak, Maria Txibitek herrialdea superplurala dela adierazi du.
1: Respeto y convivencia. Así es como disfrutaremos de unas buenas fiestas.
0: Eta Imanol Pradalesek esan du Sanferminak direla Euskal Herrian edapen handiena duten festak.
2: Eta hemen Iruñan egotean etzat beti plazerra izaten da. Ze Iruñan asko ibili naiz Sanferminetan be, beste garai batzuetan. Imanol bezala, ez lehendakari gela ez.
0: Badirazpenok ezinegona eragin dute, Sergio Saiz bezalako hautetxe integristetan Nafarroa Forala eta Espainola dela dio, ez dadilela politikatzeara etorri, esan dio Pradalesi, eta esango du ere, segituan hasiko dela Diana Goizeko zazpia laurden gutxitan, Gaztelu plazan. Euskal Herriko Unibertsitateak USAParen zuzenketa sistemaren sendotasuna defendatu du behin betiko emaitzak eta berrikuspen prozesu argitaratu ostean. Jose Ramon Bengoetxe Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak argi utzi du ebaluazio sistema bermatzailea dela eta ez daudela prozedura arbitrario baten aurrean.
3: Sistemak berak aurrikusten dituen berme guztiak existituko ez balira bezala hitz egiten jarraitzen da. Astu egiten da, lehen kalifikazio baten ondoren bigarren zuzenketa guztiz independientea dagoela eta bi kalifikazioen artean bi puntutik gorako aldea baldin badago.
0: Urtza Garai, errektore ordeak eskainitako datuen bueltan euskarazko kalifikazioekin gertaturikoa testu inguruan kokatzen laguntzen dute datuek.
4: Pasado 8.127 exámenes porque el Real Decreto 534-2024 señala que cada estudiante, como ya he señalado o ya he dicho, puede pedir las revisiones de aquellos exámenes que considere oportunos.
0: Eta aipatu beharra dugu ere, astelenean Antzuola bueltan eta Urretxu inguru artean hor deskargako gainetik gertu piztu den sutea ba kontrolpean dela, sugarrak gertuko baserritara hurbiltzeko arriskua gondenez ba urduritasuna nagusitu da, alare suhiltzaileen eta helikoptero baten esku hartzek ba su hori kontrolatzea albidetu du, pinudiak eta sastrakak erre dira nagusiki.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Goizeko 6ak eta 4 errepidei dagokionez lasaitasuna nagusi ordu honetan eta eguraldiari dagokionez ba esango dugu laister segituan 20 minutu barru hasiko dela zerua argitzen, egun beroa izango dugu gaurkoa, alarma laranja ere ezarria dago Euskal Herriko txoko gehienetan, Euskal Herriko hiriburuetako temperaturak dagoeneko 20 gradutik gora dira goizeko 6ak eta 5 direla besterik.

0: pixkatxo bat egiteko aukera dugun, pixka bat.
1: Goizeko 7 dira. Israelek 4 lagun hil ditu Libanoko errepide batean, eskola bateko zuzendaria, bere ama, atzerriko etxe langile bat eta Siriako langile bat arriskutsutzat jo dituzte hilketa burutu duten soldadu israeldarrek. Israelek bi eremu desokupatzea adostu du bakarrik, baina Libano hegoaldeko lehen 10 kilometroak bere kontrolpean jarraitzen dute milaka desplazaturen itzulera oztopatuz. Ekainak 22 ez geroztik 600.000 desplazatuk etxera bueltatzeko aukera izan arren, 400.000 inguru oraindik nora ezean jarraitzen dute. Gurean berriz, lab sindikatuak auzitegietan impugnatu du Tubacexek Laudioko eta Murrioko lantegietan duen aldi baterako lan erregulazioa, ela sindikatuak egin moduan. Laben ustetan enpresak ez ditu behar moduan justifikatu neurri hori aplikatzeko ekoizpen eta antolaketa arrazoiak. Aldi baterako lan erregulazioa aste honetan hasiko da aplikatzen eta Tubacex Tubox Inoxidables enpresaren bi lantegietan 600 langile ingurutik 400 eragingo die. Enpresak lankarga falta gisa aurkezten duen egoera zuzendaritzak berak harturiko antolaketa erabakien ondorio dela salatu du lab sindikatuako arbidez. Azaldu dutenez, Tubacexek ekoizpena eta lankarga atzeratzen eta banatzen ditu taldeko enpresen artean bere interesen arabera eta nahita sortzen ditu geroago baliabide publikoekin finantzaturiko enplegu etetearen neurrek justifikatzeko erabili nahi dituen agertokiak. Lab sindikatuak ere salatu du euskara ezinbesteko izatetik meritu izatera igaro dela Donostiako udaltzaingoan. Elegiten ondorioz udara koldarraldiaren aurrean amore manduela salatu du sindikatuak. 2022 garren urtean norbanako batek bi deialdiren aurka jarritako elegiten ostean egonkortze prozesua bertan bera gelditu zen eta prozesu berrian euskara ezinbestekotzat izatetik meritu izatera pasatu da orain. Epaitegiak atzera egiteko agindua eman zion udalari eta orain udalak esandako bete du. Beraz, oldarraldiaren aurrean amore eman duela udalak salatu du lab sindikatuak, oroitarazi duten ez ere, euskararen aurkako oldarraldiaren aurrean orain arte bezala jokatzeko konpromiso hartu du udalak, baina hori egin beharrean epaia betetzeko pauso eman du salaketarik egin gabe.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidei dagokionez esango dugu une honetan lasaitasuna dela nagusi, xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
3: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu, baina batetik beroa ipar partean eramangarriagoa izango da eta bestetik arratsalde partean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Goizean zerua urdin agertuko da, akaso bero dire mate edo beste agertuko da Bizkaia eta Araba mendebaldean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatzen hasiko dira. Ugaritu egingo dira azken orduetan eta han hemenka ekaitz bakan ematen dut beste lehertuko da, gehien bat lurraldearen egoisuri aldean eta Nafarroan, naiz eta ipar partean ezten baztertu behar ekaitz ema lehertzea. Ez dira ekaitz emankorrak izango, baina lekuan zaparada handixamarrak utziko dituzte. Haizeak goizeko lehen orduan lurralde osoan egoeki aldetik joko du, baina goiz erditik aurrera kostaldetik barrena ipar haizea sartuko da eta orduek aurrera ginala lurralde osora zabalduko da. Arratsalde partean bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak gora ingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean arren dituz lurraldearen hegoaldean goiza oso epela izanik, maksimoak aldiz ipar isurian behera ingo dute eta ego isurian antzeko mantenduko dira, ipar partean maksimoak 25 eta 36 gradu bitartean arren dituko dira, eta ego isurialdean aldiz 37 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoa eta freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Ba hoxek, horrein artean aipatu beharrekoak, 45 minutu barru, 2026 garren urteko lehenbiziko entzierroa izango dugu. Orduan, xetasun gehiago. Gero arte!

0: Geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon denari eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Aurreko asteko ordutegi moldaketen ostean astelenera bueltatu gara. Eta gogoak nituen aste honetako saioari ekiteko, hirugarren saio honi heltzeko. Lehenengo bien feedbacka heltzen hasi zaidalako eta oso eskertuta nago irratiaren bestalde zaudetenei. Bueno, irratia portatila mugikorra dena delako. Beraz, ekingo diogu gorkoari. Aurreko saioan erearekin grabatzen nengoela proposatu zidan Edurne Turrillas Blancorekin atal bat egitea. Edurne bere tesiko ikaslea baita eta ideia bikaina iruditu zitzaidan. Horregatik, minutu gutxi barru, Nerea, Edurne eta Hiruak egongo gara auzoen eta langileen antolakuntzako testu inguruan emakumeen papera zein izan zen komentatuz. Ostean, izen propioak atalean, arras ezaguna den Dolores Ibarruri Gomezen inguruan berbetan arituko gara. Gaurkoan ez duzue izen berri bat ezagutuko, baina ezaguna den pertsonaia baten bizitzan sakontzen aleginduko gara. Eta saioaren amaieran Javier Buzesekin elkartuko naiz. Aurkezteko falta den kolaboratzaile bakarra dugu bera. Eta gaurkoan Txiki eta Otaegiren inguruan solastuko dugu apur bat. Bueno, ikusten duzuenez, gaurko saioa beteta dator. Hortaz, guazen martxan jartzera.

0: Naiz irratiko mikrofonoen aurrean Nerea eta Biokin batera Edurne Turrillas Blanco dago. Nupen Nerearen zuzendaritzapean doktoretza egiten dabilen historiatzailea. Kaixo Bioi, zeren inguruan hitz egingo dugu?
1: Ba, gaur emakumearen paperaren inguruan hitz eginen dugu, bereziki mugimendu sozialetan eta langile mugimenduan izandako paperaren inguruan. Normalki arreta jarri izan da, ba, gizonetan langile mugimenduan zenolako papera izan duten, eta bigarren plano batean geratu izan da, ba, emakumeen lana, emakumeen militantzia, zer den lana egitea, zer den parte hartzea mugimendu sozialetan. Orduan, ba, horren inguruan hitz eginen dugu batez ere.
0: Herritar ororen eskubideak murriztu zituen erregimen baten testu inguruan, emakumeak bigarren mailako norbanako gisa aurkeztuak izan ziren. Hainbat ondorioen artean, espazio publikora edo karrera profesional bat izateko sarbidea ukatu zitzaien. Zelakoa izan zen mugimendu sozialetan parte hartzeko prozesua?
1: Ba, emakumeak batez ere eremu pribatura, ez, mugatzen ziren, eta eremu pribatu horretan zenolako lanak egiten zituzten. Ba, zaintza lanak, familiaren ekonomia kudeatu, seme alabak zaindu, eta normalean ez duten aukera hori eremu publikoan lan egiteko. Egia da, desarrollismoarekin batera eta kapitalismoarekin batera, ba, behar da esku lana, eta horregatik emakumeak gero eta gehiago hasiz direla lan eremuan sartzen, baina bazituzten ba zailtasun batzuk. Adibidez, ezkontzerako orduan nolabaiteko diru bat ematen zieten, dote deitzen zena, ba, lana uzteko eta emakumea ba etxean egoteko. Eta horrekin batera gehitu bazaio, ba, etxeko aingeruaren ideia hori, ba, emakumea etxean geratu behar dela, senarrak esaten duenaren arabera, eta horrek mugatzen du, ba, emakumea lanean, eremu publikoan garatzen ari den, ba, ezakit mugimendu hori, sindikalismo hori, gauzatzen ari den sindikalismo horretan parte hartzea. Horregatik, ba, emakume, pues, beste toki batetik, hasi ziren, ba, lan mugimenduan eratzeko eta beste eskubide batzuk lortzeko.
0: Zelan lortu zuten muga hauek gaindituz mugimendu sozialetan parte hartzea? Ze espazio baliatu zituzten eta nola gauzatu zuten haien arteko saretzea?
1: Ba, batez ere beraiek ezagutzen duten tokietatik, ez, abiatzen da, ba, adibidez auzo mugimenduetan nola hobetzen aldiren auzoko, ba, infrastrukturak edo pues ez dakit, hortik abiatzen dira, eta batzuetan haien familian pues senarra edo semeak parte hartzen du langile mugimenduan eta horri egiten dien ekarpenak, ez, eta modu horretan beste emakume batzuekin bate egiten dute eta nolabaiteko beste ekintzak egiten dituzte. Adibidez, haien senarrek edo semeek greba egiten dutenean, ba, diru bilketak, jendea zaindu, janaria bildu, horrelako gauza desberdinak egiten dituzte, eta hori modu batean ere bada parte hartzea. Ez bakarrik manifestazio batean parte hartzea, badela, usta oso garrantzitsua, baina beste nolabaiteko ekintzak egiten dituzte eta ere moietan, ba, bat egiten aldute. Gero, badaude emakumeak, ba, aitortutako lanetan lan egiten dutela, idazkari moduan, edo fabriketan batez ere ehungintzan, edo kontserbako sektori horietan, eta horretan, ba, bat egiten dute, eta bereziki haiei nola baiteko dituzten arazoak aurre egiten diete, pues edoskitze baimena, aurrak zaintzeko baimena, ba, haien artean, ba, antolatu egiten dira, eta haiek dira eskubide horiek lortzen dituztenak.
0: Gizartean ezarrita zegoen ereduarekin apurtuz eta gizarte mugimenduetan, auzo elkarteetan zeuden emakumeek ze paper betetzen zuten? Antolakunde hauetan zer modutan baloratzen zen haien parte hartzea?
2: Bueno, Edurnek esan duenarekin oso lotuta, ez? Azken batean emakumeak euren bizitzaren parte handi bat, edo emakume askok euren bizitzaren parte handi bat auzoan ematen dute. Auzoan bizi dira eta da euren ingurune. Orduan, nor jakingo du haiek baino gehiago zer behar duen auzo batek, zer falta zaion auzo bati eta zer eskatu behar dugun, ez? Azken batean emakumeek. Norken amate ditu umeak eskolara? Emakumeak. Bidea arriskutsa baldin bada, nor sufritzen du gehien eta nor ezagutzen du eraso hori? Emakumeek. Ez, orduan, nola edoela oso oinarrikoa edo oso zuzena da emakume ikastea auzo bizitzan aldarrikapenak egiten eta auzo mugimenduetan parte hartzen. Ez era bat, baina auzo mugimenduetako auzo mugimendua bada, no, emakumeak ez lidergo mailan, ez, baina igual zuzendaritza batzordetan edo karguak betetzen dituzten lehenbiziko erakundetako bat esken batean haiek egon direlako eta badaudelako hor hasieratik. Nik uste dut eta hor, ja, zerbait esatearen, auzo mugimendua bereziki Iruñan eta orokorrean gutxi ikertuta dagoela da, eta nik uste dut adibidez Iruñan abia puntu bezala emakumeen parte hartze hori aztertzea auzo errealitateetara eta auzo mugimenduaren errealitatea aztertzeko bide bat izan daitekela.
0: Zaintza zeharka zein zuzenean aipatua izan da minutu hauetan zehar, eta gaiari zuzenean heltzea nahiko nuke. Ze garrantzi edo ze pisu du zaintzak guzti honetan?
1: Azteko ba, emakumeek beti egin izan dutela lana, zaintza lana dela, semeak zaintzea, familia zaintzea, eta horrek askotan albidetzen duela ba, bikote askotan haien senarrek haien militantzia egitea eta bideratzea, eta horri esker haiek izan dute haien ibilbidea, eta emakume askok ba, militatzen zuten eremu desberdinetan, eta behin ama izan da ba, militantzia hori utzi egiten dute zaintza lanaz arduratzen direlako, eta askotan ba, lana hori ez da aitortu familiaren barruan eta gizartean. Horregatik askotan esaten da, bueno, emakumeek ez duten lan egiten, baina zer da lan egitea eta non da lan egitea. Horregatik ba, zaintza lan hori askotan ba ez da onartu. Emakume askok lan egin behar zuten, aitortuta ez zegoen lan horietan, ba, haien senarra greba egiten zuen bitartean diru sarrera bat izateko. Eta batez ere haiek ziren etxeko ekonomia arduratzen zirenak, orduan, pues.
0: Noizbait, auzo langileen gaztetasunaren inguruan hitz egin dugu. Eta galdetu nahi nizuen, zuen ustez, ea auzoak emakume edo neska gazteetaz osatuta egoteak lotura duen parte hartze sozial honekin.
2: Gazteak izan da, inandi batean, gaztetasunak ez neska gazte askok lan egiten zuen zeran bulegoetan, ezkondo horretik edurnek esan duen bezala, eskontzen zirenean, ez, ordain sari hori jaso eta askok lan utzi, baina aldez aurretik familiek behar zutena lan egin behar zuten, orduan, fabriketan, ez horren beste produkzioan bereziki bulegoetan, bazegoen neska gazte asko, eta neska gazte hauek, inandi batean hasten dira, ez, komisionesetan edo batzordetan, langile batzordetan parte hartzen, jokoak bezalako erakundetan parte hartzen, talde politikoetan parte hartzen, eta orduan, nik uste dut gaztetasuna zentzu horretan, ez, funtzionatzen duela etapa ez horretan, non hasten dira pues neska gazteak lanean, edurrek esan duen bezala, eta lan mundu horretan sartzen, eta lan mundu horretan sartzetik ba, pues, erakundetan parte hartzen ere bai.
0: Galdetu nahi nizuen parrokien eraginaren inguruan. Hainbatetan, garaio honetako langileen aktibazioa, Elizaren taldeen baitan hasten baitzen, eta erregimen nazional katolikoak emakumeen kristautasuna irmoki bultzatzen zuen. Bi faktore hauek emakume langileetan elkartzean, parte hartze politikoan ondoriorik ekarri zuen.
1: Asko hasten dira eremu kristauetan badauden talde horietan, eta horri esker badute aukera ba, beste sare batzuk egiteko, baina askok hasten dira eremu horretatik, eta behin lan egiten dutenean eta zenolako baldintzak dauden ikusterakoan eta beste pertsona batzuekin harremana izaterakoan bai hasten direla, adibidez, pues komisiones obreras edo beste ezker erradikaleko beste talde batzuetan parte hartzen. Egia da abio puntua badirela talde horiek, talde kristau hauek, baina gero ja nolabaiteko beste ibiluide bat.
0: Hainbatetan entzun edo
3: Naiz Musika.

Hau da, dago gertatuko bat, edo hilketa batzu, baina testinguruan jarri behar dugu, ez? Eta testinguru hori da, Europako azken diktadura fasista zegoen, Estatu Espainolan, eta ezinbestekoa da

0: Kontatzea, ba, eta antidoto honena frankismo zuriketa hori dagoen gaur egungo zuriketa saiakera hori ba, saiesteko, ez? Testinguru horretan, ba, belaunaldi berri badago, Euskal Herrian, prest dago aurre egiteko frankismoari, eta hemen ematen da, bueno, estatu osoan ematen da antifrankismo hori, baina hemen justo ba, bi faktore oso importante daude, alde batetik aldarrikapen soziala, hor dago belaunaldi berri bat fabriketan, bere lan banditzak hobeak eskatzen, eta bestaldetik aldarrikapen nazionala, ez? Identitarioa, bere kultura hezkuntza berreskuratzeko prest. Batu egin zutenean hemen Hego Euskal Herrian aurkitzen da antifrankismo indartsuena estatu mailan, eta kontestu horretan ematen da txikiotarekin borroka eta txiki eta giren fusilamenduak, ez? Nik esango nuke bi kontzientzia horiek, bai aldarrikapen soziala eta bai aldarrikapen nazionala, aurki ditzakegu txikio eta agiren, beraien borrokan, ez? Eta hor gaude, kontestu horretan, ez da bakarri txikio eta agiren fusilamendua, 1975ean estatu frankista, 21 pertsona erail zituzten Euskal Herrian, ez? Torturatuak kopuru oso handia dago, eta bueno, hor kontestu horretan gaude.
1: Liburuaren aurkibidea jarraituz, zer gertatu zen? Txikio eta agiren bizitzaz lan amaitu zen.
0: Bai, bueno, testinguru horretan daude txikio eta egi, eta gertatutakoa nik uste, bueno, nik gustatzen zait beti humanizatzea pixka pertsonaiak, eta kasu honetan kontatzen da zein zan txiki eta zein zan ota egi, ez? Eta bi pertsona, bueno, bere ibilbidea propioa aukizuten, txiki Extremadurak etorri zen oso gazte, eta ota egi nuarbekoa zan, ez? Bueno, familia desberdina, bat bede kanpotik etorritakoa, beste bat ba, euskalduna herri txiki batetik aterata, eta hor daude bi pertsona bizidianak, jota egik 23 urte, eta txikik 21 urte, ez? Bere bizitza, bere bilbidek testinguru horretan hasi zien antifrankismo horretan militatzen, ez? Eta nik uste, lehen esan duan bezala, bi arima horiek aurkitzen dira bai txiki bai jota egin, alde batetik ba frankismoarekin bukatzeko aldarrikapen soziala dago, borroka soziala dago eskerretik, eta bestaldetikan dago aldarrikapen nazionala txikin ere bai, txikin batzutan esaten da ba ezkerreko pertsona bazala noski, baina kontzientzia nazionala hasi zen hartzen, eta hori ikusten da bere bere intentzioa euskara ikasteko, eta ba eta ota egin aldiz ba hori euskalduna zan, bere zera nagusia zan identitarioa, baina bestaldetikan manifestazio laborala zeudenean bera parte hartu zuen, eta bueno, hor daude bi hoiek. Gertatutakoa da ba, etan zeudenak harrapatu zituzten gerra kontseiluak egin zieten, eta eriotza zigorraz kondenatu zituzten. Eta, bueno, ba, froga bakarrak aztertzen dugunean kasua, hori ikusten da garbi frogak ez daudela, froga bakarra da etako militantea zirela, biak onartu zuten etako militantea ziren, baina gero hortik aurrera ez dago ezer, daude torturak, bai txiki, bai ota giri, bai beste kidei, eta ezin da gerra kontseiluen bitartez da demostratzen haiek hil zutela, pues alde batetik posa azurron azpeitin, eta beste polizia bate Bartzelonan txikiren kasuan. Beste kontu bada, eta hemen ez, bueno, sarreran eta bukaeran bai zeo zer esaten da, legitimoa zan violentzia garai hartan diktadura baten kontra, lehen zanduan bezala ala Europako diktadura fasista bat, azken diktadura fasistaren kontra. Baina hori beste kontua da ez daudela frogarik ba frogatzeko, frogatzen duenak ba haiek parte hartu zutena hilketa horretan, ez? Gero ba hor ba hori normala da, zeren azkenean diktadura batean epaiketak ez daukate garantiarik, ez dago ezer gorrobaratzeko, militarra zien, gerra kontseilu militar bazan, hor zeuden militarra, ba, Nuls, Mezkita eta beste batzuk, ba, gerrak egin zuten Frankoarekin, division azul egon ziren batzuk, eta, bueno, alako personaiak aurrean zeuden, eta, bueno, bukatu zen, ba, hori fusilamenduekin, ez? Hori zan gertatu zen, eta fusilatzeko motibo bakarra zan antifrankismoa simbolizatzen zutela usteet.
1: Entzun dudanagatik, zure beste aurkezpenen batean, ez ziren ez da ere zigor grabeenak edo haiei leporatutakoak garrantzi oso handia edo froga handirik zituzten gertakariak epaiketak, ez da?
0: Ez zukaten ezer. Azkenean deklarazioa bakarri besterik ez, eta deklarazioa ziren torturaren menpean. Orduan, bueno, hori askotan gertatzen da, osea, ez dago frogarik, gero, de hecho, abokatuek eskatu zuten froga zehatzagoak, adibidez forenseren frogat, ba, hor zeden polizia armada hil zutena froga egiteko gorputza da balak nondik eta hor, ba, konprobatzeko benetan zan txiki implikatuta zegoela, baina ez zuten egin, beraz, frogarik ez zeuden.
1: Ezen frogarik egon, baina ala ere zigorra egon zen, biak hil zituzten ez banabiloker 75eko irailaren 27an, eta horren ostean zer etorri zen, zeintzuk izan ziren erreakzioak bai Euskal Herrian zein gure mugetatik kanpo?
0: Bai, bueno, batez ere izan zen nazioartearen erantzuna oso izugarri izan zen, nazioarteko mobilizazioa frankismoaren aurkako esango nuke gaitzespena adieraztez gain, frankismoaren aurkako borroka babeste zituen. Eta hori oso importantea da kontestu honetan, gaur egungo kontestua, pues hori, nola ari gara kontatzen frankismoa, frankismoaren borroka babestu zuten alde batera utzita talde antifrankistaren bakoitzaren ideologia edo baliabideak, eta hori oso importantea da, ez dugu aurkitzen nazioarteko prensan, ba, violentzia erabiltzen bazuten edo ez, babestu edo ez babestu borroka antifrankista hori, ez? Eta nik uzet hori importantea da, nazioarteko erantzuna batez ere izan zen, etorri zen gizartetik, bai gobernu progresista, Europako gobernu progresistak, bai beraien deklarazioetan, ba hori agertzen da, ba antifrankismo borroka hori babestu zutela, baina batez ere gizartetik etorri zen mobilizazio, eta estatu barruan mobilizazio handienak, ba potentenak izan ziren Hego Euskal Herrian, noski. Gero, ba frankismoa babesten hor babes nagusia da, bueno, beste diktaduratik datorrena, zetorrena dala Txileko diktadura, Pinochetek Frankoa bezala deklaratu zuen terrorismoaren kontra dana balio dula, ez? Ta, terrorismoa zan, antifrankismo hori terrorismoa zan. Gaur egun esaten dan bezala, ba, dana da terrorismoa, pues, bere garaian, ba, terrorismo hitza bakarrik erabilizuten, ba, diktadoreak, Franco eta Pinochet.
1: Nazioarteko erreakzioa aipatu duzu hori Pinocheten erantzuna, baina baita ere demokrazian murgilduta zeuden herrialde ugariren erantzuna. Herrialdi guzti hauetan baduzu pasarteren bat edo adibideren bat egindako mobilizazio edo egindako mugimenduetaz?
0: Bueno, horre adibidez Portugalen eta Italian Espainiako embajadak erasotu zuten, hori, bueno, bere momentuan mobilizazio oso handia izan zelako. Beste aldetik Olof Palme, Suediako presidentea, lehen ministroa betik aipatzen da, korre Olof Palme, pues, aterazen kartel batetik, ba besten borrokati frankista hori, eta hori prensatan agertu zen, frankismoaren erantzunak izan zen terrorista deitzea, aipatzea Olof Palmeren protestak, eta bueno, hor daude batez ere Italian, Portugalen, Frantzian bai mobilizazioan zugarri izan zen.
1: Euskal Herrian bertan baita erantzuna egon zela aipatu duzu. Hor funeralak eta grebak eta gertakari asko egon ziren.
0: Bai, bai, milaka pertsona detenituak, torturatua, mobilizazioen ondorioa izan zen. Atez ere hasieran fusilamenduak eta epaiak gerra kontseiluak iraian izan zen, baina lehenagotik estatu salbuespen bat deklaratu zuen estatu espainolak. Hor estatu salbuespen egoera horretan, ba hor impunitate handiagoa da, bestia diktadura baten gaude, baina impunitate gehiago ba detenitzeko torturatzeko eta bar, kontu horretan apiria 25tik ekainaren 25era horzan salbuespen egoera, hor 5 pertsona hil zituzten Guardia Zibilak, poliziak Ego Euskal Herrian, Blanka Salegita Iñaki García, barkatu garai, tirokatu zituzten Gernikan, Koldo Arriola Ondarrutarra euskara kantatzeagatik detenitu zuten, kuartelan sortu zuten Ondarruko kuartelan eta hor aterazan ja hilda, Alfredo Tantez Deban Mungiako diskoteka baten atarian, edo Jesús García Ripalda, adibidez manifestazioen gerra kontseiluaren kontra manifestazio baten Donostin, Grosen hil zuten polizia armadak, tirokatu zuten eta hor zen. Beraz, kontestu horretan ez da bakarrik txiki eta Irien heriotza, hor dago adibidez beste 5 pertsona hiru hilabetetan eta gero gehiago etorri zien. 1965 eta 1976, beraz Franco hilda gero
1: lehenengo
0: bi urteetan hor daude 21 urtero 21 biktima mortalak Ego Euskal Herrian.
1: Amaitzen joateko, Javi, aipatu duzu bai liburuaren hasieran zein amaieran hausnarketak biltzen zenituela. Horren beste hausnarketatik zer da ateratzen duzuna, zein da ondorio bat edo zer da horrelako titular bat utzi helko genukena?
0: Bueno, nik uste dut hemen oraindik utxune badago eta dala estatuaren biktimak oraindik egiarako, justiziarako eta reparaziorako duten eskubideak ukatu egiten zaie askotan, eta nik uste dut horregatik egiten behar dira alako osnarketak, alako proiektuak edo liburuak. Hau da transizioaren ondorio bat, hor utxune badago eta hor ba, hor egin behar dugun lan egiten, gero ere gaur egungo kontakizun gerra horretan batzutan egiten dan idana da ba, frankismo zuritzea batez ere azken garaikoa, eta hor uste dut alako liburuak azterketak pues, posiblea dira edo beharrezkoa dira ba, jendean jakiteko benetan zer gertatu zen.
1: Ba, oso ondo, Javi, eskerrik asko. Gainera airean geratu dira hor, ba, bai transizioarena, zein frankismoaren zuriketarena urrengo batean hartzeko gai modura. Eta bi aste barrura arte.
0: Eskerrik asko.
1: Agur.

Eta Javi agurtu ostean, entzuleak ere agurtu behar zaituztet. Eskerrik asko aurkoan ere entzuteagatik eta Oroimenaren inguruan ausnartzeko tartetxo hau hartu izanagatik. Dakizuen moduan, saio hau bere osotasunean, aurreko guztiak eta emititu ahala datozenak ere, naiz irratiko egunean zein ohiko audio plataforma guztietan dituzue. Datorren astean gaude eta bitartean, zaindu!

0: Jose Azurmendi. Pagoak ez du atseginikan. Iñigo Aranbarri.
1: Pagoak ez du atseginikan bere penaren ohean. Bakar bakarrik egon baitago, hainbat taboren artean. Eremu grinak zuirintzen du eta zur sendoaren barnean. Zertarako balio dioari, pagoi aio eta aieki. Zertarako pagoi indartzu jaio, loreak lez, hilbaledi. Nahiago luke, nahiago dut, bai, sekula santan, ez bizi. Hilbear garratz sentimen honek, malkolatzik dertu dio. Osto guztien deriberdetan, udaberriko goizero. Alabeharra, pagoak duen fedearen argudio. Zustar minetan bihurritzen du desesperoen betia. Pago sendoak ezin du ulertu eriotzazko zoria. Madarikatzen du mila bidez eriotzazko bizia.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren eriotzaren ostean argitaratutako Hitz Berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Astear da, 2026. Urteko lehen entzierroa. Eta Sanferminak beroak baldintza duta hasi dira, hain zuzen astearte honetako prozesioak ere, bi geldialdi izango ditu besterik ez muturreko beroa saiesteko oinatzaizpur egunon.
2: Baietan zulea bai, ordutegia bere horretan mantenduko da, baina geldialdi gutxiagorekin aipatzen moduan. Kontzejo plazan, Jota Ofrenda San Fermin abestuko dut txantreako Santiago Abesbatzak, eta San Saturnino plazan Agur Jauna joko dute txistulariak. Erosa Plaportitza izan badere, jendetza bildu da La Pamplonesa jarritzeko 39 gradutan 75 minutuko iraupena izan du beste urte batez udal programatik kanpo den Riaurriauak Mutilzarra Peñak antolatzen du ekitaldia. Peñen federaziotik kanpo dagoen taldea 1982. Urtean sortu zen Balestena familiaren bueltan.
1: Eta zezenak daueneko estafeta kalean dauden bitartean esango du ere, Txupinazoa, Klin Jan Luis, Fernandez eta Araceli, Sergio Aguilera, Tafaiako larrialdi zerbitzuko zuzendari ordea eta Ziu Mugikorreko erizaina izan direla Txupina jaurti dutenak.
2: Udaletxean izan dira bi lehendakari peninsularrak ere, Maria Txibitek herrialdea super plurala dela esan du.
3: Respeto y convivencia, así es como disfrutaremos de unas buenas fiestas.
2: Imanol Pradales erean, eta esan du San Fermina direla Euskal Herrian edapena handiena duten festak.
4: Eta hemen Iruñan egotean etzat, beti plazerra izaten da, ze Iruñan asko hili naiz San Ferminetan be, beste garai batzuetan, Imanol ezela, ez lehendakari gela ez.
2: Adierazpenok ezin eguna sortu dute, Sergio Saias bezalako hautetxi integristetan, Nafarra forala eta espainola dela esan dio, eta ez da dira politike atzera etorri.
1: Euskal Herriko Unibertsitateak USAParen zuzenketa sistemaren sendotasuna defendatu du, behin betiko emaitzak eta berrikuspen prozesu argitaratu ostean.
2: Euskara eta literatura bi ikasgaien emaitza beste ikasgai batzuen konparatu Zurtzagarai errektore denak azpimarratu du fisikako batazbesteko nota izan dela berrikuspen gehien ostean lorturiko guztien artean basuena. Euskarazko eta gaztelaniazko berriz 0,09 puntu baino ez dituzte bereizten.
5: Esaterako, batazbesteakoari erreparatzen badiogu, notarik basuena fisikan dago, 3,89. Eta Euskara eta Literatura bi ikasgaiaren batazbesteko kalifikazioa 6,13 izan da. Eta taula osoaren erdialdean kokatzen da. Hau da, lengua kasteiana y literatura eta Espainiako historiaren artean dago. Izan ere, lengua kasteiana y literatura 6,49 batazbesteko nota dauka eta historiak berriz 6,08.
1: Euskarare albiste dugu ezinbesteko izatetik meritu izatera pasadelako Donostianko udaltzaingoan. Elegiten ondorioz, udala koldarraldiaren aurrean amore manduela salatu du lab sindikatuak. Etenda dagoen genozidio astintzeko Gazako gobernuak bere burua desegitea erabaki du, lurraldearen administrazioa Donald Trumpek sorturiko batzorde teknokratari lagako dio.
2: Urratxo nebidez, geldialdia bizidioen egoera hori bugiarazi nahi da, baina Israel genozidioan sakontzeko eta etengabeko erasoin jarraitzeko jarraizia aurreikusten da.
1: Urera itzulita esango du ere familia bat Bilboko Otxarkoa gauzoko udaletxe bizitza batetik bota dutela, naiz eta hipoteka kaltetutakoen plataformak salatu duenez, abian zauzkaten negoziazioak.
2: Alokairua ez ordaintzeagatik zorrak eragindu prozedura judiziala, plataformak onartu du zor hori badagoela, baina familiaren egoera ekonomikoari egozten dio. Naizekin hitz egin duen bozera malea dio, familia bilerak egin dituela udaletxe bizitza arduradunekin eta ordaintzeko proposamen bat ere erregistratu zela formalki. Hala ere, plataforma salatu duenez, udalerakundearen legezko ordezkaritzak ukatu egin du negoziaziorik irekita zegoenik.
1: Eta duela aste batzuk etxetik bota zuten eta ostegun honetan hotel batean aldi batera kostatu amaitzen berriro kalean gera daiteken emakume bat eta bere 5 urteko semea bizitzeko premiazko irtenbide bat eskatu dute Sestaoko udalaren aurrean egindako elkarretaratze batekin.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepide daukinez, oinatz, bada nabarmentzeko jazoeraren bat.
2: Baina marmentzeko batez ere istripua izan dela Bizkaia 718an Erandion Getxorako noranzkoan. Errepidea itxita dago eta

pixka badira mundu oso bat biltzeko zenbait jende behar da batzui eskertu nahi diet dirakatze zidatena altzo agripreziatuena ordain ezin ezkoa da eskubidea baino gehiago erantzukizuna ere badaukagu leku kuartuta korrika ez zaitezen mugara

0: música.
1: Shh. Shh. He cogido.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 43. emankizunerako Julen Trepian Atrepi musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Trepik proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak. Bai, kantu hitzen sustraietara joko dugu Trepiren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko. Zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Julen Trepian Atrepi Gasteizen jaio zen 1976an, Potato Arauak, Trepiet Arauak, Gobeo Bei, hoiek izan ziren bere taldeak, trompeta jotzailea eta kantaria, guztira 7 disko eta hainbat kolaborazio, inoren konturako langilea, bi alaba ditu. Ritxe Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Trepi, zer modu zabiltza?
2: Ondo, ondo. Hemendik zeoaz, aspaldiko partez.
1: Bai, gutxienez, eta nahi zu hau zein behar diazu, zuzendu, 2015 arte rege munduaren jakintzunetariko bat izan zara, ez? Hau da, aditua, pilo bat irentzi, jan, eta hausnartu duzulako bertako eta zein kanpoko nazio arteko regearen inguruan. Eta orain, puntu ironikoa ere etzen nuen galduko, betiko puntu ironiko hori. Beti bezala adar jotzaile eta ironikoa zara, ez da?
2: Bueno, bai, ezakite autodefensa moduko zeo zer dan, baina bai, joera dakat horretako, bai.
1: Trepi edo Julen, nola?
2: Normalen, Trepi ja zan pizka bat artistikoa eta ja arte gitxi dakat, orduan ja Julen.
1: Julen?
2: Ba, vale. Nahi duzu modon, gaina, vale. ez ditardura, zu agian Trepi modone gehiago, egon ezeuaz, nahi duzu modon.
1: Regaren inguruan esan dudana hori horrela da?
2: Bueno, hasi nintzenean, ez egoen regeri, osea, rege gitxi, badarago egit, goa marka dan, pasan mendekoa, larogeta marren, orduan, hamen regeren mundua ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta estatuan, Espainian, bazten ari zan, eta Europan ere, hasiko esango neuk, eneuk. Orduan, arde horretatik, ez da nahi eta izan den zeo zer, baizik eta ba, hasieran dakazu landa bat, eta azten dira eraikitzen, eta zuko ikusten duzu pizka bat, zena joaten dan gora, ez? Hori egokitu zitzaidan, eta hori izan da pizka bat, bai.
1: Baina nik aditu zat joseitut?
2: Bueno, aditu jakin badakit, kontua da, claro. Hemen uolde asko egoten dira regean, ni hasi nintzenean, eta orain regea dan lekuan, ba oso desberdin da, ez? Orduan, bai, hasi naiz uolde guztiak pizka bat ikusten, eta bai, batez ere izan naiz gustoko izan dut regea eta gustokoa neukan ez eta entzun nahi nuen eta gero gainera jo izan dut, barduan horretan, claro, jakin behar duzu ze bestelan hilda zaude entzule modun eta hilda zaude rege musika egin behar baduzu, ba horren jakinean egon behar zara pizka bat gauzak egiteko, ez?
1: Solasaldian musikaren gainean ez dugu hitz egingo, baina hitz hauek bota nahi ditut. Zu Potato hasi zinen, bigarren, hirugarren mailako trompeta jotzaile bezala, eta urte batzuk pasatu ondoren, ja, lerro bat zeneukan, ez da? Potato zituen bi lerroetako bat zinen zu, ez? Buru bezala, oliokirekin batera, ez da? Oliokin...
2: Ba, bueno, ba... Eta sasoi horietan gehiago Potato basan betiko filosofia hori hainbeste esan da do it yourself, orduan baneo ere hort, ba hasi nintzen ere gauzak egiten eta Potatok egin dauen gauza on bat da, jende pilo bat sartu dala hortik, txarreako eta honeako gauza hau, baina han sartu dana normalin inorrek ez dutza zan, ez egin hau edo sartu eskua honetan, izan da pizka bat horretan eta ni hasi nintzen gauza txikiak egiten, eta bai, apurka-apurke, popizka neure lerroa, ba hori agerian eusten hasi nintzen, ez?
1: Pedro Espinosa kritikatu zuen pilo bat, edo kritikatzen jarraitzen du, ez da? Potatok izan zuen amaiera bat, eta handik amaiera bira egin ondoren, berriro berpistu zuen Paco Pekauk, ez da? Zuere kritikoa zara?
2: Nik uste gaur egun, a ber, talde egun bat baldin bazara, edo pizka bat itxura nahi badu zeuki, euki behar duzu, delaste, ez dakiz zer, gero berriro azten zara, oza, horrek emoteza gaur, ze taldek ez dago egiten hori, hor jazarren munduan, denek, oza, ni ulertzen dut hori ez nuen bizi izan, banekien zertatzen ari izan, bideoz agrabatu zuper zuten, gitxo gara tratu horren gainean banengoen, baina ez dut ikuste hainbeste indarre moteko, osea, hainbestetan hor egon, ostia, vale, gertatu zan, eta listo, ez? Ni ez nintzen, ez dut kritikatuko ez gauza bat edo bestea, baina nik uste dut batzu jarraitzea, bane badute jarraitu, ja, izena, ez dakiz dut uste potatok milioi euro irabaziko dituen ikorretan, diru kontu, prestigio, ez dakit. Ulertzen dut alde batetik, baina nik ez diot hainbeste garrantzirik emoten, ez? Pedro Kagian emoten dotzan garrantzi hori nik ez dotzati topaten. Hori da nire iritziz, ez?
1: Zein da zure ustez gaur egungo potatoren egoera?
2: Ez dut asko jarretzen. Jarretzen onarte, jarretu izan dut gehien bat, ba, nono ez sartzen nintzelako biejunoen Facebookera, eta ba, ikusteko zer egiten, haber, zer egiten duen honek, zer egiten duen ez dakat Instagram, ez dakat zer, orduan horretara joten du, baina pizka bat jakitzeko nire lehengo lagunak edo ezagunak non dauden, zertan da bizen, ez? Eta hortik ikusi dut, potato, uste dut errein diska bat grabatza doa zela, baina ez dut jarraitu asko, ez? Orduan ez ezin dut esan.
1: Talderik zarrenetarikoa izango da, ez? Euskal Herriko talderik zarrenetarikoa bilakatuko zen dagoeneko?
2: Bueno, ez dakit, zarrak egongo dira hortik, Zer, zaitzut, zer da, Angel Dualde, beste, osea, badaude, ez gara konturatzen, baina historiako oraindik egongo dira hortik jotzen.
1: Bai, baina potato, ez, oraindik hor...
2: Bai, pentsaten dut zarrenetarikoa, bai, izango dala.

0: Garaiak abestia, Trepi eta Arauak taldea, Jon Maiaren hitzak dira Garaiak abestiarenak. Eta lehen esan dut kuota beteta zegoela, baina ezin dut kuota hori utzi, Trepi eta Arauak, nire ustez, Euskal Herriak eman duen talderik, reggae talderik oberenetarikoa da. Oberena ez bada.
1: Bueno, suerte dakazu, ze asko ez daudenez, ba, ez, gezurrik ez dut esango jo, ez baina. Baina, bueno, eukik genuen gore momentua, gara horretan ezen askorik, osea, orduan, ba bai, hori da, bi baldin badaude, basen alduzu, onenetarikoa.
0: Bai, baina bi ez, nik aipatu dut, bai, regaren bai. Bizitzan, Euskal Herriko regaren bizitzan, Trepi eta Arauaken bai, izugarria da.
1: Bai, ni posik, o sea, gara joietan, claro, orain pasada inbeste denbora, te gintzuten duzuz lengo kontuak, eta ja gauza bestera batean ikusten dira, baina bai, ala izan zan, o sea.
0: Eta jakindazu nolakoa zaren, oraintxe bertan, mikrofonoa itzalita geneukala esan diazu, ba, Gobeo Beirekin onen bertsio bat egingo zenuela, baina gara hartan ere, zenbat eta zenbat bertsio egiten zenituen kantu berarenak. Oda, amaite zina zen, no? Hori?
1: Etxe atakate alako zintatxoaz josita, eta berriro, eta berriro, eta berriro, bai. Pizka basan dekantazio bat abestiena, eta azkenean bargabaten genuen azkenengo berzioa. Agian esan onena, baina gai, onartea jagatu gara, venga, ja, kitxo, ze bestelan ez dutxagu guelta gehiagorik emongo honi. Eta nahi zaten esan, bai.
0: Eta hori zergatik inkontinentzia bat dago hor?
1: Nelengo, ensaiatzen eta hori ni bentzat gustora egoten ginen. Ordun azkenean duzu dakazu zen abestiak, bazten zara jotzen eta dakazuna jotzen duzu. Eta gero inoiz ni beti ez daki perfezio puntutxo hori dakatelako naiz eta ez da nik egitzen, gero perfeziora urbitzen naizen, baina bai jo, eta esa inoiz gustora gelditzen, ez? Eta beti pentsatzen duzu hobetu alduzula, ez? Bai, hori gaizotasun hori dakat.
0: Bueno, gaixotasun hori baldin badago behon dizula. Torriko gara beste gogoeta batzutara. Zer nolako garaiak bizi ditugu?
1: Naziak, ez dut uste, a ber, zuk historia edo beste oso zertan irakurri baduzu pizka bat, ikusten duzu garai guztiak ez daude malda gora, gero bera, osea, ez da pe, nik uste dut onde hainbeste desastrerako edo hori pizka bat kontekstu batean jarri behar dugu non bizi garen. Ni akordatzen naiz nire aiton amona berai gerra zibila bizi izan zuten, osea, ez da tontakeri bez, eta alde horretatik nik uste dut oso girona hasia dala, baina ere nik uste dut jarraitu behar dugu lanean eta kontesto badean jarri, eta ez esan, guau, dana, zetxartu dagoen dana, eta hori, ez, nik uste dut pixka bat, ikusi behar da, pixka bat perspektiba batean dana, ez.
0: Baina beti daukagu krisiren bat, ez da? Beti bizi gara krisian.
1: Ba, baina, bueno, hori krisiak ere aukerako momentua dira, nik ez dut uste alde horretatik, a ber, txarrena da jendea alperrik sufritzen, nire ustez, osea, gauzak alperrik. Hori da, ni lanean egiten duen modun, lanean joaten esenean, esatean, ni lanera nator, eta horretako hortik jasotzen duen nire dirua, ez, nire soldatatxoa. Baina alperrik lan egitea, horrek emotezta kriston, ez ari gustatzen. Eta jendea alperrik sufritzea, horrek emoten dik egin barrutik ezakitako, ba, zeratik, zertako, ez?
0: Gauzoa da, alperrik lan egitea, bestea lanean alperkeria izatea, eta zuk ze alperkeria ikusten diozu lanari?
1: Basuriagian esaten dizute gauza bat egiteko, haude, egin alba da nelengoan ondo, zertarako bueltak, hau ez dago ondo, baina zeinik dago etxarto, ez izan da bestea, ez, urrengoa pentsatea otetxe guztietan modon. Eta hau, ze, honek ez dago ekarri hau, osea, bai, azkenean, egin barba duzu, ba, pizka bat danon lagakeria etik, edo ez da hori, bazkenean gauza batzuk ez dira egiten nelengoan, edo galtzen dira rekursoak, edo indarrak, buelta asko emoten, albaz, eta alzan nelengoan egin, ez? Ba, honetan gauza bera, azkenean, zuke uki alduzu zideian, edo zuzen ideiak eta guzti hori, baina ze zentzu dauke umeak hiltzea, gerretan, osea, hori bai zentzugarrik egia ikusten dutzenik horretan, ez?
0: Gorroto asko aldago munduan.
1: Beti gonda, kontua da lehenago edukazio batea edo ez dakiz zer, ba zukagian zure instinto basikoenak ba moteltzen dozuz. Baina ez nioke esango, nik uste dut ala eta guztiz ere, pues, baikorra naiz zentzu horretan eta petxaten dut aurrein duzela, osea, orain baino lehenago bizi garela, baina horrek ez daukentzen alako krisi, zuk esan modun krisi aldia daude. Baina inoiz ez zait, nire aitona eta mona, gerra zibila pasa zuten eta bai, dakatela nire hor jomugan beti beraiek esan dakoa esatea zen, egin nahi duzuen modun, konpondu zuen bizitzak nahi duzuen modun, baina mesedez, beste gerra batez hori bai gelditu zitzai dala hor markatuta, ez?
0: Zure aitona mona haiek zerbait gorrotatuko zuten, ez da? Zuk zerbait gorrotu duzu?
1: Bai, gauza asko. Ba. A ber, gorrotoa eta maitasuna eta hori hainbeste abesti egin deran horret, hori hor dakago. Ni, ezin dugu ukatu zertaz gauden eginda eta zer dakagoen. Ni hori ni New Age kutsu hori horin dana da eta dana ba, izai batina. Ez dut horretan sinisten.
0: Garan, Hare Krishnarik ez?
1: Ez da Hare Krishna, baina Hare Krishna edo gertaten da, horra azkenean, horretan gertaten da guztia pertsona daude, eta pertsona badaki guzertaz eginda gauden. Eta horri uko egitea ez da ona. Egin behar duguna da, eta donak aguz, eta neuk nire gorrotoak, baina jakin hor dala, eta horreaz balan egin, ez?
0: Jakin badakizu, zer dakizu, ze gorrotu duzu orduan?
1: Bagauz asko. Alperkeria, que indar, osea, zea arrotasun mundu dan gaur egun jendea arroa emoten dago gehien entzuten dan adana, ba, gauza asko, ez baina alan gorroto, ba, ez dakit, X bat jartzekoa, ez da, de gorrotoetan ere maila daude, ez, osea, eta ezin duzu gorratotu gauza bat, hogeita lau ordu, batzutan, momentu bat jakin batzuetan, hori gertatzen danean, zu gorroto hori agerian ikusten duzunean, borduen ork, ba solidifikatu egiten da gorroto hori eta nabaritzen duzu zelako gorroto da kasu honetan edo bestea. Mañana gorroto beti niri beintzat ez gertatzen, ez?
0: Eta psikologora joan behar da orduan.
1: Behar baduzu, nik ez dakat betxu nire alaba batek futbola egiten dau. Futbolari bat joan behar da, beharra dauke psikologoan joateko. Ba behar badau eta bere kontuetan futbolean edo bizitzako balio esan badu dio, oso ondo, beste batek agian konponduko dauz bere urtantak teiatuan daukesena, ba konponduko dau bera teiature juten eta hori konpontzen, hori ez dut ikusten, hori ondo da, beste tresna bada nire ustez.
0: Orduan ez dira behar hor hainbat liburu ateratzen direnak, ez da, autoayuda eta autolaguntzarako eta...
1: Bueno, nik uste dut hori kapitalismo dala, ez? Osa, gauzak atera behar dira eta erdera zetan daik generar kontenidos, ba horretan bebai eta gero dano dakagu gure burua konpondu eta albada errez bai, hori da betiko liburuak ba ez dakit ikasi alemana lau egunetan ba pizka bat joera dakagu be hori lotuta biderrezetik nahi dugula joan lekuetara eta petzaten dugu liburua eta irakurtzen ba, lortuko dugula, ez dakiz, ez duzuna lortu hogeita hamar urtetan, ez? Hori bejoera da, orduan dana batzen da, eta ni ustez, egongo dira, eta badaude liburu batzuk agian, hortik liburu bat irakurtzen, zeo zer, pertsona batei, ba, zeo zer baliogarri izan aldana, baina normalean, ni ustez, dela erraz mutxikatzeko produktuak, ez, normalean.
0: Zuk kapitalismo aipatu duzu, eta idatzi zenuen kantu bat, edo behintzat lelo bat, ekonomia e merkado es un robo, ez da? Merkatu ekonomia lapurreta da.
1: Claro. Ez hori. Ez que lapurreta da leku ustetan feudalismoa. Pasan urtean, egon nintzen bienan. Eta pizka bat Europatik, familias. Maizu, ikusten duzuz kriston jauregiakan. Jo, ze polita, eta eskute za turismoa. Zeran lortu dira, zelan egin dira jauregi horiek. Zein ekin dau? Zein endiruaz? Osea, pizka bat desoreka hori beti egon dira. Eta gaur ez gara konturatzen, ere gaur desoreka pilo bat daudela, baina beti egon direla. Eta batzutan, desoreka hori datik, ere badertasun pizka bat. Osea, euke behar dugu pizka bat kontestu, lehen esan dizudana, kontestu hori, ez?
0: Eta kontestua nola dakigu, zer den egia, zer den gezurra, zer den zazi gezurra, zazi egia?
1: Ni behintzat ez dut ezagutu egi berdaderorik, eta gezur berdaderik bez. Nik usteot, hor, kolore gehiago daudela. Eta beti aipatzen dana, zu agian gizarte batean moko jatea eskuaz, agian da kriston gaiztu, hor fusilatea bera, tiro botatea, eta beste kultura batentzan, eta agian izalda, ba, normal egiten dana, eta gaina ondo begiratzen dana, jaten duzuna edo, zaki zer. Zeinik esaten dago, zer dan, baina agin ikusteo, bai, hori esan da, kultura gehienek, edo erlijio gehienek, edo dana delako gehienek, bai dakatela, normalin jotzen dugu dekalogo bat egitera, ez? Nik usteo gitsi gora bera, elkar bizitzeako, eta dano dakigu gitsi gora bera, zer izan aldan onuragarria gizarte batean bizitzeko, ez? Beste kontua horri jamon eitzea, ala ez?
0: Dekalogo horretan, bi puntu azpimarratuko zenituzke?
1: Bi, nelengo jendeari albada kalterik izegin eta norberaren buruari bez. Eta gero horren ze hori datoraz, kon amaraz al projimu ez dakize bestea, eta baina ez da hori, zu joten duzu beste eligi batzuetara, ni gehiago joten dut budismo oruntz beste gau inbat gauza, baina beraiek badakate be alako ez mandamento modu nere kristautasunan, baina bai dakatera joeratxo hori, ez? Orduan, nik uste dut hori giza ezaugarri badala, ez?
0: Ez dizut ulertu, budeista zara edo?
1: Bueno, nire filosofia gehiago jotzen dago horruntz, kristautasuna azkenean da nire muinoa, hor bizi izan dut, gizartea da dena kristautasuna, baina gehiago jotzen dut bai pentsakeraz budismo eruntzez.
0: Eta edabideetan entzun edo irakurritakoa hor zer dago, gezur asko dago oraindik edo lehendik ere bai edo?
1: Ba, bueno, eske kapitalismoak behar dago lehen esan duguna edukinak, eta gero gezur gehiago daude egia baino. Eta gainera gezurrak eta gauza txarrak ez dakizatik emoten dago gehiago saltzen dutela gauza ona baino. Ez dira berri honak egongo munduan, baina zuk ze ikusten duzu teleberri batean edo hori normalean. Normalean hau apurtu da, ez dakizen bat hildako non, ez dakizer. Ez da, ematen dago berri honek ez dakatela prentza ona edo ez ditugula ikusi nahi. Nahi agore egula, jo, bitu ze munduan segertatzen da. Ba, baina nina hemen nire txanago nire sofan, gaitzerdi. Hau niri ez ari pasatzen, ez? Pizka bat hori joera bada, ez?
0: Sofa horretan beldurrik ez?
1: Bueno, guztiot, danoak agula gure eremu erosoa sentitzen garen horretan, eta normalean grabedadea etxik edo ez dakizea etxik, baina horruntz nahi dugu hor nahi dugu eroso sentitzen dara, eta horra nahi dugu joan, ez?
0: Bost urte pasatu dira pandemiatik, ze ikuspegi daukazu garai hartaz?
1: Ni ez nahiz oso kritiko, a ber, horrekin, asko, azkenean pilo bat egon ginen etxetan, hau, besti, eta momentu bat, lehen esan dizu modun gorrotoaz, momentu horretan, dana konzentratu zen oso epe laburrean, gauza asko, entzuten ziren gauza asko, eta guzti hori, esateko nire ustez oso intensoa izan zen, ez, momentu horiek.
0: Intensoa ze aldetik?
1: Ba, ze aldetik, ze egunero zegoen, oza, entzuten zenuen hori, eta gainera zuk edo etxean eralditu alzinen, edo maskara dela da, edo neta, osea, emoten zago, ezin zinela beste hainbat gauzetan, ba, zukagian lagalduzu gai bat, pizka bat alde batean. Baina hori ezin zane alde batean utzi, orduan, horretik izan zan intensoa, lehik guztitatik, ez? Eta, baina horrein pizka bat beste ikuspuntu batekin, bueno.
0: Astu egin zenituen o dituzu itxi aldi ura?
1: Bueno, nik ondo, familia segon nintzen bi alabekin, eta esan ziren beste gauza egiteko, lan pilo bat egin genuen elkarreaz, etxean, bai ikastolara ezin dira joan behar, lanak hau egiten, gero kiro kontuetan, nire alaba bat egiten zuen saskibaloian dabil eta bestea futbolean, entrenatzen goen, ere, genuen, orduan ere, jo, gauza honak sortu ziren horretan, ez? Nik ez dut ikusten, lehen esan dizuan, dana txarra edo dana ona, oza, gauza txarretan ere badago honik atatzeik, ez? Eta nik azkenean ikusten dut urte batzu pasata, gelituko naiz gauza honekin normalean gertatzen da modun, ez?
0: baina gauza honekin, naiz eta gauza honekin geratu, industria farmazeutikoak esan du txertoek, eta ni horrek bildurtzen hau, ezta, barrutik, albokalte pilo bat dituztela.
1: Ni txerto sale naiz. Oroar, nik usteot, onura gehiago egin diotela gizarteari kaltea baino. Kalteak egon aldira, bai, baina gero, ere beste gauza bat gaur gizartean gertatzen zaigun gauza bat, dakagun gaude hain konektatuta gauza guztiekin, pentsaten dugula, egi berdadero, esan dugun hori egi berdadero, horren jakinean gaudela. Eta datu horiek, nelengo, jaten ditugun datuak ez dakigu benetakoa diren. Gero, norberak, bere txokotxoa dauke, eta joten dau, bere gertuneko berriak edo hori hartzera. Haude, egiten duguna eta askotan hitz egiten dugu pilo bat, baina ez da bat ere zientifikoa. Ez dakigu zertaz ari garen. Ez dakagu datu honak. Osa, ezin da horreaz. Egiten dugun teoria, geixa da fedea. Fedea nik horretan sinisten dut edo ez dut sinisten. Baina zertan nahi agertzen zara hori esateko, ez? Eta nik uste honetan ere gertatu izan aldira gauza asko. Eta zuk esatezun kalte horiek, badazka lagunak izan txertoen kontrakoak eta egukidu gizton eztabaidak eta eta beste eta batez ere garagardo batzuekin, baina batzutan jaun gauzak eskuetatik juten zabet, baina ez dakigu nortik, badakit egon aldirela bihotzetan aipatu dana albokalteak edo, baina gero beste batzutan zientzilariak entzuten duzuz eta esaten dabe gaizotasun ere eraginak izan aldirela, berez virusak egin duen, orduan Zer datuak hauz benetan gure teoriak eraikitzeko, ez?
0: Diskutatzeko garaiak dira, edo ditugu?
1: Keba. Inoiz, diskutatu zeratik. Zer, keba. Jarraitu behar dugu dano lanean, bakoitza bere gauzak egiten, eta aurrera.

0: Trepi eta Arauak taldea, gurekin Trepi, Iparragirretarrena da kantu honen izenburua, eta hitzak Xavier Montoiak idatzi zituen. Beti sorterrira etorri nahi aldugu Trepi.
1: Bueno, aipatu dugu lehenago, ez? Gure sofatxo hori eroso bizigaren leku horretan, eta gure sorterria lotzen dugu askotan lehen paradisu modun, ez? Leku batea buelta bergarena, inoiz ez ginen hortik urten behar, eta gauzak txarto gertatu dira munduan, baina egunen batean gauzak ondo egiten baduz, baiagatuko da berriro paradiso horretara. Hori batzutan jotzen dute sorterrira pizka bat ideia horreaz, ez?
0: Zein da zure sorterria?
1: Ez dakat sorterririk. Ez dakat. Ode, ni badakit nire urtzaroan edari badakit zer bizi izan dut. Baina ez dut uste berriro oso idealizetuta dakagu lehenako gauzak, eta ni hon nire urtzarora joan eskero, segurenik ez nintzen gustora egongo. Ez dakat hori adibide jartzea etxik, ez. Nire sorterria da hon, momentu honetan, zer egiten dudan, zer dakaten, nik nire baitan zer dakate hori motxila zer dakaten, horreaz lan egin, eta jarraitu horrera ingurukoekin eta guzti hori ez. Ez dute, hori da nire momentuko sorterri hori ez.
0: Eta euskalduna zara, zer da euskaldun izatea zuretzat?
1: Bueno, euskalduna ez dakit. Pasan nintzen euskaldun erdalduna izatetik euskaldun txarra izatera. Orduan, nik euskera... Euskalduna dakaguna, hainbeste kanta egin direna be bai, baina euskera dakago. Ez dago hori. Eta ni euskalduntza dakat nire buru, edo Euskal Herri batean, era batean edo bestean sinisten dut, orduan nire etzat, nire momentuan aukera egin eban, eta nire aukera euskera izan zan. Nire bikotea, zore nire emazte danaz, nire euskeraz banekien, baina ez egunero egoteko modun euskeraz. Eta nire momentuan, ba, aukera egin nuen, nire euskeraz bizitzeko.
0: Orduan. Euskal Herria aipatu duzu, ala edo beste erabatera, ze Euskal Herri maite duzu, edo zein gustatuko litzaizuke izatea?
1: Herri bat ez da existitu, osea, ez da inte bat hori, ez dakit zeruan bizi dana. Herri asko, herri baten barruan herri asko daudez, ez dauke zer ikusirik ez dakit, herrialde batean bizi direnak edo kapital batean edo hori ez dauke zer ikusirik gure lehenako Euskal Herria zein zan, eta oingo Euskal Herria, jendea kanpoti dator, nik uste guzti hori gure erronka izan behar dela guzti hori integratzea, eta integratzeko era hori nelengo lehen aipatu daten modon euskera izan behar da oinarria, baina politika barik eta tontakeri barik, euskera danona da, futbola da modun. Gero izango zaz errealekoa, bestea, edo zakizer, baina zozer batu bai gaituena. Eta ez tontakeri, eta nik entzuten dutenean gainera, ni oso hizkuntza zale naiz, ez dakita inbeste hizkuntza, baina, taberna batera joatea eta edonora, joaten bazara, lehen zaz egon nahitzea atzerrian, txubi esateko, bale, txartua oskatu dut, baina, taberna txindana, ez da ulertu zena joten esan, ba, mendik oraindik dago jendea, zaten zena, bi zurito, eta ami hablamen castellano, alako, eta ez dut esaten orain euskera itik, ba, ni alako gauzak ez ditut, ez dakit zertara dato zen, gorroto guzti hori den epatu duen gorroto hori, kendu behar dugu, baina, honetan bez, eta nik uste dut, hori izan alda, oinarri bat, eta gero, ba, kultura, eta bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, hainba goza, baina hori guztiak aldatzen dira. Euskera behaldatuko da, baina uste gure zentuan euskera gomar dala, ez?
0: Eta Iparragirre aipatu dugu, ez da, hori da izenburua, kantonen izenburua, Iparragirretarrena. Iparragirrek idatzi zuen kantu bat Gernikako arbola. Zuk uste duzu kantu hori izan daitekela euskaldunok batzen gaituen ereserkirantz?
1: Eta Espainiako ereserkia batzen dauz beren kantua inor. Kantapillo bat, hori momentu horretan egin zuten aukera hori, ni badakiz nortik joaten zaren, eta horretan balore batzuk aipatzen direla, ez direla gaur egun denek agian ez dutela balore horiekin bat etortzen, baina ere ikusi behar da kontekstua, eta nik usteot polemika horretatik be pizka bat aldendu behar gara eta jakin hitz hoien atzean benetan zer dagoen, horrik zer nahi dauen transmititu eta ez lengo balio batzuk agian gaur ez dagotozenak ez. Nik, amore emoteko gauza batzutan, oza, amore emoteko presnago, baina ez dakit ulertzen duzun, ez? Zeu zer goitik dan, zeu zer baitik.

0: marrazki bizidunak, testua Jon Mayaren ala, trepietarauak ditugu, trepik kodifikatuak algaude.
1: Bai, claro. Danoak agu nelengo, leku guztietatik kodigoak jasotzen ditugu, guk ere gure kodigoa ditugu, gu ere kodifikatua gaude. Zu pertsona bat ezagutzeko, askotan kodigoiek ikasi bar dituzu, bestelan pertsona horiekin lehen aipatu duguna, agian ez abizondo. Osa, claro, kodifikatua gaudela.
0: Euskaldunon kodifikazioa santua alda, hau da Gernikako arbola bezala.
1: Bueno, bada gure kodifikazioa bakago. Beste bat, batzutan hori askatzeko kode hori ze tresnak erabiltzen dituzun, ez? Lehen esan dugu modu. Santuak, ez dut uste santuak lehen esan dizudana, ez? Uste hote teimologikoki gauza badala aukeratuak, ez? Ez dut uste euskaldunak aukeratua gaudenik ezertako, ez? Osea, que alde horretatik ez, ez?
0: Nor dago aukeratua, o nor da aukeratua?
1: Batzuk, sukretu zentzuten, jende batzu trampa aukeratuta dago, osea, batzuk, jangoikoa etorri de, eta txamarrak esan da, bai, zu, niego nintzen behin, bueno, gauza batzuk pasadizo bada, baina trompeta irakasten. Pertsona bat, nien egoan ikasten, baina nire ikasleak esan zidan, bueno, dakatamen mutiko bat, eta arek norrek nahi dago, trompeta ikasi, nik ezin dut, emongo txasun zu klaseak, bale, arazori barik. Joan nintzen beragaz, egunen batean, ez unik asten itxebez. Horrengoan, bapes. Ostia, ikasiko duzu, eta zati, ez ez? Niri jangoikoak esan zidan trompeta ikasteko. Claro, san remaren edo ez dakin non zegoen alako horretan. Barek pentsatu zuen, ez dakit egiaz edo ez, bera, jangoiko etorri zala bera esatea trompeta jotzeko. Beitu zelan gabizen.
0: Orduan horrek adimen artifiziala beharko luke, ez da?
1: Ba, nik usteot dakagunaz landuz, ez duguna egin onarte, ba, ondo gabizela. Azteko ez da artifiziala behar. Dakagunaz, ba, dakaguna daiko.
0: Zuk sortuko zenuke, bueno, zuk sortu. Adimen artifizialak sortuko balu, norberak ez du sortzen, ez da? Baina egingo zenuke zerbait kanturen bat adimen artifizialarekin?
1: Ez. Ez, ze gaur egun, neleko ez dut, esan behar da, ez dutela adimen artifizialaz hitz egiten duguna ez da benetako adimen artifiziala. Hor ez dago inongo adimenik izertan bez. Osea, berbetan ere hitzetan txarto gabiz. Baina gero gaur egun egiten duena bada hainbeste lehen esan dugun datuak batu leku guztietatik eta datu horretan bere zukalkia egin, ez du besterik egiten. Gertaldala zozen norbaiten gustuko izatea adimen artifizialaz, bai. Baina ez da nire musika sortzeko eredua, azteko eta behin, ez?
0: Adimen artifiziala enlatatua dago?
1: Claro, orain bizi da.
0: Edo esan daiteke ere mezu kongelatuak dituela?
1: Bai, kontua da danoak agula mikrondasa gaur egun etxean, hori deskongelatzeko, orduan hori nahi dute, ez? Eta bidetik zozer erosten baduzu, hobeto.
0: Hori alda zure bizi filosofia, eukitzea, zea, ultraguin aparato tresna bat.
1: Ez, baina nik usteot azkenean nire esan duguna, tresnak zuk eukalduzu laban betikoa laban bat, eta laban batek balizu aldizu, ba ez dakilaran jabate emosteko, edo balizu pertsona bat hiltzeko, osea,

0: Algoritmoa?
1: Bai, claro, algoritmoak gaur egun gure bizitzek gidatzen da bela, hori ez dago ukatzerik, vamos.
0: Algoritmoak esaten aldute noiz egin greba?
1: Ba, ez nindu karrituko, batzutan. Nik uste gota llegara puntu batean, haude, algoritmoak berez, baina zu dakazu WhatsApp talde bat, enpresa bat dakazu txikia, 20 pertsona dizenak, eta beraiek mobien bitartez edo zer, algoritmoak sartzen badu esku, balantza horren alde batea edo bestera eraman aldau algoritmoak, nik uste baiet.
0: Grebek balio aldute, grebek balio aldute.
1: Ba, lehen esan dugu, gauza guztien modun, segun zera nabiltzen diren, ez? Berez eskubide bada eta eskubide hori erabiltzekoa da. Ba, nik uste dut batzutan gauza guztiekin modun, ba, pizka bat abusatu egiten da horrean zere bai, ez? Nik uste dut danok egin behar dugula pizka eta autokritika bat, ez? Ez dut esaten oroar txartu erabiltzen direnak, baina kasoak ere gerta dira, ba, ni ikasten ari nintzen modun, joaten zan pertsona bat gelara eta greba egingo dugu bihar, ba! Eta benetan sinisten duzun lehilo horretan edo zan jaiegun bat nahi zen urako, ez? Adibide, zume bajartxatxik, ez?
0: Zumetasun horretan iraultza posible alda?
1: Karo, baina ze iraultza.
0: Esan?
1: Egunero, ni altzaten esenen etxean, ni bakarri nire etxea pixka bat ordenatuta eta garbia eukitzea, nire etxat iraultza bat txiki bada. Beste kontua da politikak eta horretan beti lotzen dugu iraultza, politika eta dana apurtu eta lehen esan dizuena, ez? Batutan pazientzia aukera dira gauzak erakitzeko eta gauza txikietan egiten dira revoluzioak ere bai, ez?
0: Politika zer da? Politika profesionalari deitzen diozu politika edo autogestiotik datorrena gauza txiki horietan aipatu nahi duzu?
1: Baina eske politika handiak ere behar dira. Osea, niri be, liluro garria irutzen zaidana da, jendeak, jo, eske politikoak ez dakiz, eske puta seme batzu diz, eta hau, eta besti, baina eske hori pertsona dira. Ez dakiz espero dugun, apaisa modun, eta guri, instituzio handi guztiek, horren atxin pertsona daude, eta pertsonak badakigu zertaz gauden egin da. Baina niri, ere uste dut, ere gero jendeak, ere ohitura dakagu zela, niri tokatzen izan zaidana, beti kejatzen ari garela, bestik eta nagusiak eta hau eta besti. Ba, egin zeuk, baina gero batzutan ez dugu geko ere gauzak egin nahi, ez? Orduan, lan egin behar dugu, Eta ez, dana jarri zure aulkitik kritikatu bat dana, eta el sistema, inbeste aipatu dana lehen al sistema dan, san, el antikristo. Jo, ba, egin zeu zeroi aldatzeko.
0: Jendeak egiten ditu herri proiektuak, ez da? Orain, herri proiektua entzungo dugu, Trepi eta Arauaken kantu berri bat, eta hitzak Joseba Sarrionaindiarenak dira.

0: herri proiektua, trepi eta arauak, nire ustez musikaletik izugarria, letra bikaina dela, uste dut. Arrotza altzara Euskal Herrian?
1: Nirengo ze Euskal Herrian lehen esan dizu, baina orain ez naiz arrotza ikusten, baina batutan, pizka bat albo batean egon naiz.

0: bai, hori bai.
1: Euskal Herria alfabetetu daiteke ariketa pornografikoekin?
0: Balio badu. Osea, nik uste dut bet, ariketa pornografikoekin ez dakit, baina euskara, jendea euskara etxeko tresnak ere bali badira, ba aurrera.
1: Pornografian sinesten duzu edo zer da zuretzat pornografia?
0: Pornografia gauza asko dira. Pornografia da pateran etorritako bat, Ferrari batea askotea Gran Biatik ere bai, agian. Ez dakit.
1: Eta?
0: Ez dute... Zero eta bat honetan ere ez daude, ez? Segun ze bai betiko gauzak. Ez egotea esplotazio, osea, lehen esan dizuan dekalogo hori ez bada albo batean lagaten, ba...
1: Gure alda Euskal Herria?
0: Ez du izan bere, ez geurea. Nik uste dut munduaren izan behar dala, ez dakit. Zer, gure txok, berriro gure zulora etorri eta gurea da eta gu gara eta berriro kanta gehiago egin Euskal Herria eta Euskal Herria, ez dut horretan sinisten.
1: Eta independentzia behar aldugu?
0: Eta ze aberriak dauki independentzia gaur egun, eske eta gero independentzia estatu bat sortu, ni printzipioz aldekoa naiz, claro, estatu bat, baina gero ze egiten dugu estatu horreaz. Nik uste garrantzitsua godala hori eta ez gauza bat sortu, baina zertarako, ez? Zertarako nahi dugu estatu bat.
1: Polizia sortzeko, ez? Polizia batek behar du estatua edo estatuak behar du polizia.
0: Bueno, baina zuke ni oso kritikoa naiz, ebet pistola badaukena ondo batean eta hori, baina gero ere pixka bat koherentziak izan bargara eta zu zuretxera baldin badatoz lapurtxera zeinen gana joaten duzu poliziaren gana, ere bai. Orduan danoak hau kontra esan hori, ez?
1: Beharrezkoa alda ertzantza?
0: Gauza bera. Nik ez dut nahi. Ez duten ez modon ejertzitorik, ez dute hainbat gauza, baina gero hori barik konpontzeko gai gara, nik ez dakatoz argi.
1: Zarrik dio ikurriñak sukaldeko trapu bihurtuko ditugula?
0: Bueno, badaude ez.
1: Sukaldeko trapuak?
0: Ikurriñaz gaur egun diko, egongo dira era guztietakoa. Hori da, nira labekin joaten ez, edo, bueno, beste batzuekin, joten zara Espainara, eta ez dakite, ikusten duzu Espainola leku guztietan, joa, hemen Espainola, ba, guze egiten dugu hemen, aldugun bakoetzan ikurriña atera ere, ez? Osea...
1: Zuk ateratzen alduzu?
0: Atera esan dut, segunetan, oiz, ez naiz ez dut ateratzen aldoten guztietan, baina, bueno...
1: Futbolean?
0: Bire, futbolean, tokatu izen zaitu horti joatea, ba ez dakit, Mallorcara beste leku guztietara, eta, bueno, pizka bat zurea ere, pizka bat erakutsi behar duzu ere, bai, ez pizka bat, ez dakitzen folklore puntu bateaz, baina, bueno, bai. Otea Lili

0: Kantu honek esatea ze kantu den. Hilda Jainkoa, Pielete taldea, Julen, Atrepi. Existitu alda Jainkoa, edo Jainkori.
1: Bueno, nik uste dut, nire kasuan behintzat, jangoikoa lotzen dut infinitoaz, ez? Infinitoaz existitzen alda, matematikoki edo guzti hori. Bueno, edo zen modutan ez luzatzea txigauz asko, nik ez dut jangoikorik behar nire egunerokoan izertarako ez. Existituko edo ez, baina niretza da faktore bat, danabideaketzen baduzu horretatik, azkenean produktua mantentzen da berdin.
0: Lehen instituzioak aipatu dituzu, jangoikoak daukan instituzioa Eliza da, Elizako instituzioetako akolitoak edo apaisa dira, eta apaisak asko pedofilo eta bortxatzaile.
1: Bai, baina hori nire eta txartu da, ez apaisa izateatik, txartu da, nire etxe ondokoak egiten badu ere txartu da, nik usteot pixka bat banatu behar dira. Ezin dana da, instituzio batek albo batera begiratzea horregatik eta guzti horiek. Baina nire esan dizuna, gizakiok horrelakoa gara, ez dakit zeinek jartzen dago benda bat beraren begietan eta pentsa. Ez dakit zelako apaisak edo aita santuak edo rei direlako gu baino hobiago direla. Ez dakit, hori nintzat da hori mundu mitiko horretan bizitzea, ez?
0: Zer ingo zenioke pedofilo edo bortxatzaile bati? Apaisa izan edo ez?
1: Ba, bero zaudenean ez dakit. Haude.
0: Bero zaudenean badakizu.
1: Bai, baina ez nahi horretan egon. Osea, eske claro, beste gauza bat gu askotan hitz egiten dugu, baina ez gara horretan. Esaten duzute, ni betikoa, tokatzen bazaizu ze 30 milioi euro, zeingo zenuke, baina eske esas horretan. Edo nik hau ez dut inoiz egingo. Agian ez dizute jarri hor mugan jakitzeko zer ingo zenuke horretan, ez? Baina nirengo eta behin, badakagun justizia, ona edo txarra, hori erabili, ez?
0: Eta ze justizia?
1: Ba, nirengo gizaki ona, jangoikoaren eta hori ni horretan ez nahi sartzen. Ez dut uste jangoikoa horretan ze arduratzen dan, ze bestelan beste zeo zer ingo zuen,

0: Amets prefabrikatuak ertzainak taldea gurekin trepi. Buruko minak hil alzuen Andrea. Edo beste zerbaitek, matxismoak edo.
1: Bebai ez. Baina... Lehen esan dizuena, badakit behin eta horriro jotzen dutela zer da garrantzitsua, matxismoa, feminismoa edo pertsonak zelan jokatu behar duguen, ez? Askotan etiketa asko jartzekoa gara, badakit gauz askotako etiketak zugaldin bakasuz, ba, txitsirioak etxean edo berakatza edo hori, ba, pegatina bajarri behar dutzagu, baina zer da garrantzitsua, pegatina hori edo barruan dana, ez?
0: Eta jarrera? Jarrera matxista horiekin zer gertatzen da?
1: Jarrera matxista horiekin, nelengo, lehen esan duzun, aldatu behar dira. Eta zeo zer balda gaiztokerien bat, baina zer duzun, dakagun justizia ona edo txarra, erabili horretako, ez?
0: Gizon guztiok algara homo homini lupus edo homo emakumearen lupus?
1: Bueno, nik usteot, eukasina dala da joera biologikoa dala, ez? Beste kontua da, zudakasun tresnakin joera biologiko horreaz, zer egiten dugun?
0: Zer da joera biologikoa? Aipatuko hori argituko duzu.
1: Nik badakit joera biologikoa esateut emakumeen, osea, edo derengo pertsona guztiok ez gaude berdin eratuta eta gero aldeak badaudela emakumeen eta gizonen artean begiztakoa da. Beste kontua da horrekin zer egiten duzunez. Ezin direna da ukatu eskubideak, ezin dira ukatu lehen esan dizuen berriro, dekalogo txiki hori, horretara jo behar dugu, ez? Itzen gainetik, nire ustez, ez?
0: Dekalogo horretan dago emakumeak esenatokian musikaren agertokietan ez diskriminatzea?
1: Claro, baina pertsonak, eskel, niretzat behin eta berriro betiko kontua da. Pertsonak zerati diskriminatuko duzu gauza bat edo beste izateatik, ez? Balio badu eta egin badu aurrera. Kontrakoa ere ez, ez? Pertsona batek ez badau balio sartzea leku batean dalako gizona edo emakumezkoa ere ez.
0: Baina, eta inguru horretatik kuotarik jarriko zenioke kontzertuetan emakume gehiago egotearen kuota bat edo zenbaki bat edo.
1: Hori ja batzutan tresna batzuk, momentu batean tresna bat txertua modun baliogarri izan alda. Baina gauzak instituzionalizatzea horren beldur naiz, ez? Agian, zehozen ebauzu helburu batera llegatu, agian momentu batean ere bare duzu tresna batzuk. Baina kotak perse jartzi, nik usteot azkenean lortu barko genukela nirengo entzulek zena duten entzun. Niri musika asko gustatzen zait eta ez dut inoiz entzuten, zez da bekartzen inoiz nik entzut alizateko eta gustatzen ez zaidana leku guztietan dakat, zer egin behar dut nireko da jarri, ez ere hor ikusi behar da merkatu badana eta negozio badala musika ere handi, neurri handi batean, ez?
0: Eta amets prefabrikatu batean bizi baldin bagara, demokrazian bizi gara?
1: Bueno, agian demokrazia amets prefabrikatua da, ere bai. Baina ametsak uki behar dugu, zola ez. Beste kontua da, zureak ez diren ametsak jaten duzunean eta egiten duzunean beste baten ametsa zeurea. Eta zaizenan beste bizitza bat bizitzen zeurea ez dana, ez. Hor dago arriskuan ere ustez.
0: Gaztetan pil bat eraten genuen edo eraten zen. Droga alda alkohola?
1: Karo. Eta tabakoa, eta makinak, eta edozer, osea, edozer virtual da droga bat, beste kontu batzu legala direla eta beste batzuk ez dira legalak. Nik edaten dut, eta askotan nire burua zele lotzatu izan naiz, eta nik ez dut ukatuko txar, nik ez dut, nire joan gortik esaten ona da nik eta hori. Bueno,

0: teoria bat Gorka Urbizu dago hor kantari. Trepi, zein da zure teoria Euskal Gatazkaren inguruan, Athletic, Reala edo beste zerbait gehiago?
1: Ba, gatazka, nelengo gauza konpondu behar dira, lehen esan dizua modun, ez gara llegatu behar, nire aitita da amumi, osea, ezin duguna da gerrak eta konfliktoak eta guzti hori luzatu, ez? Nelengo gauzak eta gero danok euki behar dugun nire ustez, pixka bat eskuluze izan behar gara, osea, eta danok konpontzeko gogo euki behar dugu, ez?
0: Horrek ez esan edu, mundu berri bat dramagulat denok bihotzean?
1: Bai, kontua da askatu behar dugula mundu hori, ez? Egunero esan dizua modun, egun bakoitza, urrengoa pasatzen denez zarenean, zuk ez dakizu zergatakotuko dan. Hori askatu behar duzu, eta kasu opari hori.
0: Eta zein da munduaren ardatz hori?
1: Munduaren ardatz hori? Nik uste dut, konturatu zer de egunero zer egiten duzun, osea ez izan, eta jarraitu lehen esan dira lanean, ez? Dakasunaz.

0: herriari.
1: Oio, ipurdia jarri saio trepiri kantu hau entzutean, oskorri ostatuko neskatxaren koblak Jose Luis Arrietaren hitza dira. Trepi, kartzelak beharrezko kaldira.
2: Nire amorro moten diana da, inbesti urte pasata gero, oraindik egotea galdetzen gure buruari kartzelak beharrezkoa diren edo ez, lehen esan dugun ejerzituak behar diren nada ez, polizia behar dugun nada ez, agian zeo zer txartu gaude egiten, edo ez dugu beste tresnarik sortu, lehen esan ditugun gatazka batzuk ba ez gertatzeko, edo askatzeko, edo konpontzeko, ez?
1: Nik ostatuko neskatxari musu emango nioke, zuri beste bat noski, eta mila esker ona etortzeatik, Trepi.
2: Mila esker zebai.

0: Egunon, eguerdiko amabiak dira, naiz erratian zaude. 2026. Urteko Sanferminetako lehen entzierroa garbia eta azkarra izan da. Fuente Imbro ganadutegiko zezenek 2 minutu eta 20 segundoan osatu dute ibilbidea. Guztira 4 pertsona eraman dituzte ospitalera, baina inork ez du adarkadarik jaso. Aurtengo lehen entzierroan gainera bi neurri berri jarrai dituzte indarrean. Korrikalariek orain 7:30 arte dute ibilbidean sartzeko aukera eta bestalde debekatuta dago zezenak plazara iristen direnean areatan geratzea. Baina Sanferminetako lehen egunak heriotza bat ere utzi digu. 72 urteko gizon bat hiltzen atzo arratsalde gau partean, estafeta kaleko taberna batean bihotziriketako geldialdia izan ondoren. Diana Farroak emandu gertakari honen berri. Bestalde diako larrialdi zerbitzuek ere aipatu dute 130 pertsona hartatu zituztela Sanferminetako lehen egunean eta horietatik 35 ospitalera eraman behar izan zituztela. Bestalde HU kusaperen zuzenketa sistemaren sendotasuna defendatu du behin betiko emaitzak eta berrikuspen prozesua argitaratu ondoren. Euskara eta literatura bi ikasgaiaren emaitzak beste ikasgai batzuekin alderatuz, Urtzagarai errektore ordeak azpimarratu du fisikako batez besteko nota izan dela, berrikuspen guztien ostean lortutako guztien artean baxuena, euskarazko eta gaztelaniazkoa berriz 0,0 bederatzi puntuk baina ez dituzte bere izten.
1: Esaterako, bataz besteakoari erreparatzen badiogu, notarik baxuena fisik kandago, 3,19rekin. Eta euskara eta literatura bi ikasgaiaren batazbesteko kalifikazioa 6,33koa izan da. Eta taula osoaren erdialdean kokatzen da. Hau da, lengua kasteiana i literatura eta Espainiako historiaren artean dago. Izan ere, lengua kasteiana i literatura 6,49ko batazbesteko nota dauka eta historiak berriz 6,08koa. Era berean, datuek erakusten dute, beste irakasgai batzuen gainetik geratu dela euskara eta literatura bi.
0: Eta bestalde ekologistak martxan taldeako hartarazi du azken egunetako bero boladek ozonoak eragindako aire kutsadura handitu duela Kantauri isurialde osoan Galiziatik Euskal Herrira arte. Talde ekologistaren arabera astelenean ozono mailak legez ezarretako informazio atalasea gainditu zuen hainbat tokitan tartean Andoaingo neurketa estazioan. Gainera aipatu dute eta salatu dute Eusko Jaurlaritzak eta gainerako administrazioek ez dietela herritarrei garaizo hartarazi osasunerako arrisku honen berri.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean eta arratsaldean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu, baina batetik beroa ipar partean eraman garriagoa izango da eta bestetik arratsalde partean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Goizean zerua urdin agertuko da, akaso bero dire mate edo beste agertuko da Bizkaia eta Araba mendebaldean, baina inolako ondoriorik ikarri gabe. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera bero deiak garatzen hasiko dira. Ugaritu egingo dira azken orduetan eta han hemenka ekaitz bakan emate edo beste lehertuko da. Gehien bat lurraldearen egoixurialdean eta Nafarroan, naiz eta ipar partean ez temaztertu behar ekaitz eman lehertzea. Ez dira ekaitz emankorrak izango, baina lekuan zaparada handixamarrak utziko dituzte. Haizeak goizeko lehen orduan lurralde osoan egoekialdetik joko du, baina goiz erditik aurrera kostaldetik barrena ipar haizea sartuko da, eta orduek aurrera ginala lurralde osora zabalduko da. Arratsalde partean bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoak gora ingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean arrendituz lurraldearen hegoaldean goiza oso epela izanik, maksimoak aldiz ipar isurian behera ingo dute eta ego isurian antzeko mantenduko dira, ipar partean maksimoak 25 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 37 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimo eta freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Irratia.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez Ahotsen atzean tartera. Bakizu beti esaten duguna, musika zalean entzuten dugun soinutza tartzen dugu, baina horren atzean, horren barnean mundu asko zaundiago bat dago, eta horretan datza tarte honen funtsa, ja, estereo esaten dugu, eta ja, pixkat aspertzen naiz esateaz, baina gustatzen zaitere zuai gogoraraztea. Azkenean entzuten duguna azaletik aratago dagoela, eta bestiaren atzean beste mundu handiago bat dagoela. Eta horretarako gaurkoan Nil izango dugu gurean, ze bere musikak niretzako badu iluntasun bat, baina argiaren, iluntasunaren eta argiaren arteko dantza moduko bat dela esango nuke, eta horretarako gaur bi kanta aztertuko ditugu, Eztanda eta Desio bat, ze nire ustez biak dira nolabait Zauriaren eta Sendabidearen arteko nolabaiteko zubia, eta horretarako gurekin daukagu taldeko abestiei ahotsa ematen dien pertsona, gurekin daukagu Sara Alonso, kaixo?
2: Kaixo.
1: Zer moduz?
2: Osondo, plazer bat hementxe gaurkoan egoteatik.
1: Guretzat. Beti berdin hasten dut, baina esango nuke, bueno, nire kasua mintzat edo entzun dudanagatik Nil badela proiektu intimo bat, eta badakit seguru aski behin eta berriz galdetzen dizuela elkarrizketetan, baina nola jaio zen Nil?
2: Boa, aspaldi jaixo zan Nil, bueno, hazi ginen ni bakarkako ibilbidea itxan ebilen, akustikoak eta demuten itxun, eta ba, etorri jaten bere ara izen bainat beste gitar jolia zana, eta esazte jo, juntau gare menatxabaltan bat, guzteta jako musika rolloa, guztakize, guztetu horregun baten lokalera eta probau gauzak. Eta orduan bakoitza, pixkat, bainat enkargau zan niri esatiana, eta Axel Bateri Jolia enkargau zan Xabiri esatiana, uh-huh. Egun baten juntetako lokalien. Eta, ba, hola, sortu zan, gero sartu ziren Lia eta Aitor, holan berandu hau, Aixien uh-huh. asuntua esan ginen, ba, igual honei aixe batzuk sartzea ondo torriko jakon. Eta hola, esan ginen, bai, 2017 inguruen, ja.
1: Hasta el conto va dijo atzera orduan.
2: Bai, es que está aquí no es pasado diesen urte hau, ya hizo tanta.
1: Eta zure uste, bueno, zure hitzetan nola definituko zenuke zuen bilakaera urte guzti hauetan zehar?
2: Hombre, ba, esango nahuen nik dala bilakaera bat oso sosegatua edo lasaia, uh-huh. Baina aldi berian, ba, joan ganera pasuek emuten, ez? Osa, ez da izan gauza bortitz bat, ez da izan gauza bat, igual gaur egun oso itxute gauzena ikustera, ez? Despege horreik edo, uh-huh. ez da hori, eta ez tot uste izango danik, besta. Bat ez bedaukogun funtzionatzeko moduagatik, autogestiona hoitzen garela absolutamente dana. Eta, bueno, ba, horrek itxen dotzu, joetia, normala baino igual motel hau, baina badauko gauza honak dala, pues, dakigula absolutamente, dakigu ze pasu amun bidie zen, ez? Uh-huh. Eta hori guri guzteta jaku. Gaur egun konparauta zela da zen gauzak doiedan hain askar eta
1: uh-huh.
2: ez, eta askotan bidien galtzen dozu gauza pilo bat, eta gure kasuen da kontrakue bai, ikusi bio zeintzuk dien pasu danak, eta nahi du gauzak ondo, eta disfrutetan du, oseak,
1: Ba, ze, ondo. Zeintzuk dira zuen eraginak edo, bueno, esperientzia nagusienak zuen musikaren ibilbidea umarrazterak orduan?
2: Influentziak esaten bai. Duzu. Ba, danetik eukidu, eta influentziak urtiekin be aldatzen joen die.
1: Uh-huh.
2: Nazieran esango nauen, ba, igual Morgan zauko gula oso erdi gunien ez, baina, bueno, eske, pues, daukatzuzuk talde bat, baina gerzuk zuria sortzen dozu. Eta hori joan da aldatzen, eta gero sartu ziren igual John Mayer geisha, Olivia Dean, Euskal Herri Maian bai Bilbedi, Burutik, eta uh-huh. Referentziak baina, mota askotako referentziak, musikala bakarrik, baizik eta igual funtzionatzeko moduan, baitxabe gauza komunikatzeko moduan, uh-huh. Ez bakarrik bai. Musikalki, ez? Orduan, ba, nik uste aldatzen joan diela pillo bat, eta datorren etorkizunien bebeste batzuk eukiko, ze, nire kasuen adibidez hain nau, super obsesionau eta Olivia Dinekin, eta gero hemendik urte batera beste artista bat izango da.
1: Bai.
2: Orden, ba, hoxe.
1: Ba, lehenengo abestia entzutera jongo gara, eta hau da zuentzat, Eztanda. Da.

0: abesti honetan egin zitzaidan nahiko ezagit deigarria nola hasten den abestia, esatzen duzulako aitortu naiz baina ez dut benetan sinisten. Eta iruditzen zitzaidan alde batetik kontra esan bat, baina ikusten da baita ere aitorpen badagoela, baina fede falta bat edo sineste falta hori ere badagoela. Zein egoera emozionaletik sortu zen bailerro eta bai kantau ere?
1: Ez que hau da nik uste askotan igual esaten dotzuela gauzak, simbiosuna, edo esaten dotzu egin hau holan, edo esan hau holan, edo izen olaku, ez? Eta igual saiatzen zara zuri aplikatzen, baina pues igual ikusten dozu bestoiela zurekin. Eta da modu bat esateko zure buruai itxeko kasu jentiai esan dotzu nahi, baina gero konturatzen zara zure buruai izaten dozunien estoiela zurekin bat, eta ez, eta, bueno, kanta honek urte piloa dauko, O sea, kanta honik ustein gauela 2018 zen edo, lako zorzer.
0: Ba, dauka bere rekorrido orduan.
1: Bai, bai. 2018 zen, ni, non ninguen, universidadien ninguen, eta, bueno, garei komplikoak bizinitzun. Eta, bueno, nik uste lehenoko aldiz bizitza nolan ezin egonak sartze jatzula, eta, pues, igual, azte zarela gauzak replanteatzen, eta, bueno, inoiz baino gehiago buruai bueltak emuten, ez? Eta horrek askotan ondorizuak ekarten ditu, bai izen ansiedadia, bai izen estresa, bai izen, bueno, beste kezkak, ez?
0: Bai.
1: Eta batez behar oinarrituta hortan. Batez behar oinarrituta hortan, eta gaur egun esango nauen, hau kanta hau diskonetarako bir grabatu dugu, eta nik bai sentiru nauen beste gauza bat, osea, beste heldutasun bat, bai abesterako orduan, bai hitzauek esaterako orduan, eta claro, eske azken urte piloa pasau die.
0: Bai, eta emozioak ere emozioak eta bizitzak aldatzen joaten dira.
1: Bai, bai, aldiberien sentiruten dut dela gauza bat, estana berria eta, osea, denpora pasau ez pasan moduen. Ba, sensazio hori daukot, bai.
0: Baina azkenean, benetan aitortze hortan eta ez siniste horretan, ez zure buruan ez siniste horretan, askotan hori ere bada sendatzeko lehen urratsa. Hau da, autoazeptaziorako edo, bueno, errealitatea ikusteko lehen urratsa.
1: A ber.
0: Zuk esaten duzu, benetan aitortzen, jendeak aitortzen dizula zerbait, baina zuk azkenean ikusten duzula ez duzula hori benetan sinisten.
1: Claro. Eta hori izaten da klik momentu bat, bai, guztiz, eta igual azteko kasu itxen benetan zuk nahi dozu nahi, eta zuk zuri, oza, zuri errepresentatzen dutzun hortan, ez?
0: Hortan sinisten, bai.
1: Bai, eta ostras, hori da gauza bat, jente gutxikin hitz egin dotena, baina jente asko kinbiko zauena, ez? Osea, eskotan beti gauz, como kanpoko gauza ikasu ditzen, eta baina gero zer da benetan zuk nahi dozu nahi? Zer da? Bale, pues igual gauza batu galdin gozu, baina ez da, bueno, pixka torretatik.
0: Horreira ipatzen duzu erori naiz eta ez dakitzen bagarren aldia den, erorketa hor nabari da errepikakorra dela, eta nolabaiteko behar bat zirkulo bat dagoela amairari gabekoa, oda behin eta berriz erori eta behin eta berriz altxa.
1: Bai, bueno, nik uste bizitzen badauzela momentu batzuk olan, ba, gora beratxuak, ez? Eta bat ez be igual be puntu hortan zazenien, ba, pentsetan dozuna betzarela inoiz egongo goizen berriro be, edo ez, itxen da oso luzia, itxen da oso
0: aldapatxua.
1: Bai, eta esaten dozu eta berriro, eta berriro, eta bueno, bai.
0: Baina askotan beharrezkoa da lurra jotzea ere hori kaltxaten azteko.
1: Hori da, ez, eta bizitza, eta prozesuak, eta ikasketak, eta dana da olakua, eta gize da, bueno, inkomoda bitzen guzkuela, ez? Momentu txarrak, onak ez duzko inkomodetan, eta esaten dugu ze, ondo beti gongo ginen orgoian, eta baina hori ez da reala, ez? Orduen, bueno,
0: denetik behar da.
1: Bai, da horren reflejo bat, batez be.
0: Eta zuretzat, erortzea esaten duzun itzorretan horren atzean zer dago? Zer esan iguz erortzearekin?
1: Bueno, ba, ez egotia zu izeten, ez edo gauza asko izeleik, ez egotia zu izeten, egotia goibel, egotia
0: zure burua galtzea behar bada ere.
1: Ez dakit galtzia da, baina batez be zu ez izeten, ez? Uh-huh. Ez dakit, bai.
0: Horrera aipatzen duzu, mutunago ezer ez esan ezinean, hor nabaritzen da isiltasun moduko bat dagoela zure buruan, zure barruan. Zein da zuretzat isiltasunaren papera bestian?
1: Isiltasunaren papera bestian? Uf, ze galdera zaia.
0: Behar bada babes moduko bat edo zigor moduko bat ezakien nondi joan daiteken.
1: Ez que, bueno, nik uste askotan hartzen duen jarrera dala, ez? Edo ez, edo ez molestatzeko, edo ez, edo sortzeko beste arazo batzuk. Eta nik uste horri itxen hor dauela bat, ez be?
0: Eta azken lerretako batean ere aipatzen duzu, bularren sentituzun taupaden presioak eztanda egin duela. Hor nik ikusi dudana behar bada ez da horrela, baina nolabait eztanda hori ez dela soilik minaren irudia, askapenarena ere izan daitekela.
1: Bueno, norberak jasolik gure daude moduen, ez? Bai, nire, ez dakit, jo, eska espaldi datzen hauen kanta hau, eta gila dasan, ni sekula ez nazjarri esaldi, aztertzen, eta batez be, pues igual momentuen idazten dozulako, sentirute zabizelako gauza batzuk, eta oin beste gauza batzuk die, eta ez dakit esaten, ez da oso zaia itxejat. Bueno, bai, eukiko dago askatasunetik, eukiko dago agobiotik, be, bai, badalako hori kanta osoa orokorrean, ez? Uh-huh. Konsideratzen dugu bai nintzela oso gaztia eta nebiela leleoko aldi sentitzen gauza asko. Nire bizitzan orduen gaur egun beste distantzia batetik edo ikusten dut hori, bai ikusten dut nire parte, baina aldi berian como urruti, osea nebien asko ikasten eta enekixen gaur egun iritsena zen puntura iritsiko nintzela. Nebile esaten hau bat ezbe letra osea, personal haua dalako, uh-huh. Gero taldien egize da dauzela beste batzuk dila askoz be, bueno, puzli hauak, ez? Baina hau goitik bera akorotan idatzen hau nien bai zezala hasta gindietako gauzatotxo, balde? Lehenko aldiz jarri notzena como letra zerbaitei nik ondikon enekixena oso ondo zer zan, enekixen oso ondo ordenatzen. Zait, bai.
0: Eta zer esango zenuke aldatu dela 2017 kanta horretatik ona?
1: Hombre, gauzak asko aldatu die. Gauzak asko aldatu die, bai, oza, taldien, personalki ozelan.
0: Norokorrean, zu kanta hau idatzi zenunetik gaur egun erarte konparaketa horretan, adiez letraren konparaketa eginez, zer uste duzu aldatu dela?
1: Hombre, nik uste iritsi garela heldutasun batera oso politxa, ez? Eta ikasi duela asko bidien, ikasi duela, baina gauza honak txarrak eta mugak jartzen, tio, dala, super importantia hori. Uh-huh. Eta jakitia, zerregi esetzen, jakitia, oza, nun dauen zure lekua, ez? Eta esaten babitu, nik hau itxen dut oin, oza, ezin dut pretendiru egotia hor, nina hoenien hemen, eta ez dakit hankak lurrien eukitzen. Ez que nik uste hori emunguzkula taldiak, denforiaz. Kriston, ez dakit, konsistentzia, eta ez dakit, baina profesional, nik sentiruten dut momentu honetan taldien profesionaltasun bat oso totxua. Eta hori gustatze jat, nau super arro, horrena.
0: Horrela gomar da, azkenean egiten duzun proiektaz. Bai. Ba, ez tanda entzun ondoren desio batekin joango gara eta hau da urrengo kantua.

0: kanta hau, bueno, esan dizut, atzean ere pia gustatzen zaidala eta iruditu zait, ez dakit, bai aurreko kantan eta bai kantanetan normala den bezala kontraesan pia badaude, azkenean musikak eta, bueno, poemak hori egiten dutelako, baina hemen bai aipatzen duzu lehenengo esaldietan labana eta kotoia. Direla, esango nuke, bueno, labana azkenean min egiteko erabiltzen den zerbait da, eta kotoiak bestalde xamurtasuna edo, bueno, biguntasun hori ere ekartzen du. Ez dakit, bueno, nik hor hartu dut hitzaren hitz baten bortizkeria eta xamurtasunetik hartuta hitz joko baten moduan, ez dakit nola sortu zen bi elementu hauen irudi hau.
1: Bueno, azteko zenek eta behin nik ez dutin, bueno, guk ez dagoen letra hau, enkargo bat izan zen, Izaro Bilbauri egindako enkargo bat, eta nik uste aproposena izango zala gaur bera hemen egotia, onena hitz egiten. Oste, bueno, berak sortu zauen hau bere ikuspegitik, eta gero nik egiseta egun bakoitzen, aukantetan duten bakoitzen, ba igual, ez dakit, diferente ikusten dutela letra egun bakoitzien edo derrepente esaldi baten etortze jat gauza bat burura eta beste egun baten beste bat, baina abesti dana holandoi, ez? Minemun baina xamurra. Minemun baina xamurra eta bukaeran da gehiago, ba, bueno, hau daukagu, baina goiez konbibireten, goiez maitatzen eta xamurtasunetik eta zaintzatik, ez?
0: Esango zenuke labanak baduela nolabait bi aldeko aurpegi bat eta honekin esan dut labanak benetan kanta honetan edo bizitzan zer mozten du haragia, hau da, guri min ematen digu edo hemen kanta honetan ez isiltasuna mozten du, hau da, nolabaiteko tentsio bat.
1: Ez dakit, nik egize esan da eleleok aldi zentzuna benien kantana benien letra eta irakurrina benien letra labana hitzak bildurra emon zuztela.
0: Baiz.
1: Azieratik, eta esan hauen ostras labana, eh?
0: Uf, izan daiteke bortitza.
1: Karo, niri etorri jaten gauza oso bortitz bat. Labanak badokolako konotazio... Ostras, nietako oso bortitza, eta akortan az, okina bela dudak, eh? Itzonekin esaten hau baina, labana egon binaz kantetan, en plan, joa, zego gorra, baina, gero egia da, ez dakit joana zela xamurtzen, ez? Laban hori biguntzen, bai, denporaz, eta hori oso politxe da.
0: Horrela esaten duzu eta gu, polita irutu zaitu nola bait, nik uste dut denok dugulako sinesmen moduko batetik bat datorrela, eta da, betiak erauzi eta desio bat eskatu, ez? Beti esaten dugu, beti bat erortzen denean eskura desio bat eskatu behar dela eta gero putzekin. Esango nuke, abestian dela keinu simple bat, baina esaldi sakon bat duena, eta galtetu nire izun zein da desioa kanta honetan?
1: Norberak nahi dauena. Norberak nahi dauena. Nik desio diferentiak daukot egun bakoitzien.
0: Aldatzen doaz.
1: Bai, bai, osea, ez da bat konkretuki. Bat ez bezan dotuten agatik, aukantezan doten bakoitzien, osea, izen esaldi bat, etortze jat igual irudi bat, etortze jat, konversazio bat, edo, eske aldatzen doia. Aldatzen doia, baina niri egize da, etortze jatela askotan, desio horren atzien, rollo sensazio bat, balengo gauza asko ingu biziko asko ez dakizer, baina mesedez lasai eta
0: pazientziaz, ez?
1: Eta alik eta gustoren. Uh-huh. Osea, baina, bueno, pixkat nik uste hori bizitzakin lotuta doiela gehiago de bai, eta igualdala gauza bat nik asko desiatzen dutena. Nahi dut bizi lasai eta gustora. Estres gabe eta
0: garrantzitsua bizitza azkar honetan.
1: Bai.
0: Biluzteaz ere hitz egiten da eta niretzako lerro uneiko gakoa da askotan biluzteaz dela soilik zerbait fisikoa, hau da ez dela gorputza biluztea, baizik eta emozioak edo zure barnean daukazun hori biluztea eta nire ustez abestiaren erronka nagusiare hor dago, ez? Egia aipatzea, egia trukatzea nolabait entzulearekin zure emozioak biluztuz. Baina zuretzako diez, bai kanta batean eta bai bizitzan, benetako biluztasuna arriskutsua izan daiteke?
1: Bai eta ez. Esan edo, segun ze girotan zauzen, eta bat ez be, baldin badakitzu zeinekin zabizen bilusten. Hor konfiantza baldin badau, eta baldin badau segurtasuna, nire ustez bilustea beti dago ondo, espazio horretan. Baina, bueno, ez dakit, gauza asko izen aldia. Ez dakit, bai.
0: Askotan, eta hau bada normalean galdetzen dudan zerbait, abestietan normalean artistak bilduztu egiten dira. Beraien emozioak kaleratzen dituzte, beraien bizipenak kaleratzen dituzte, eta egia da hori gero entzulearen eskutan geratzen dela. Zuri adiez horrek beldurre ematen dizu, edo nola baiteko presio sozial bat eratzen dizu?
1: Diskonetan igual bai, aurrekoetan ez, ez dakit, aurrekoetan gero be asko idatzi sendot inglesez lotxagatik. En plan, ez da ulertuko. Ez ez da ulertuko, porque gentia ez da tontua, obviamente, baina niri bai da gauza bat igual lehen lotza gehiagoen muten sustena, eta apuro gehiago, eta orduen jotzen nauen asko inglesera, bueno, aparte, musika, oza, inglesezko musika asko entzun dutelako, eta pues guatxin honi hori gero behi inglesez urtete jaten, eta, bueno, baina hori beste gai bada, baina ez dakit zer nebien esaten. Zein zan galdera.
0: Biluztearen letrak azkenean.
1: Bai, diskonetan bai, ondio puntu batzuk bai emundu ustena apuro gehiago edo impresio gehiago, baina uste dute eske guztionen parte dala, eta gaur egun hau superposible. Gainera esan bihotu dala gehiago hasiera partean, kaleratzen dozunien gero. Nik aspalditik entzuten ditut kantauek, eta aspalditik dauken naturalizaute zein dan letra. Baina hor badau prozesu bat, zuk daukotzula supernaturalizaute, kaleratzen dozula gentian dako berrixa da, eta gero pasetan da daipora bat, eta ia dau gentiak ben naturalizau itxan dau letra. Ba, puntu hori eltzen danien, ni orduen ja gustora nau.
0: Piskat prozesu luzea bada,
1: bai,
0: baina bueno.
1: Bai, osea, kaleratu eta orduen txe, piskat tenso.
0: Bai, ze jendeak galdetzeko aukera hori dauka, eta
1: bai, bai, eta nien azoso, horregatik, gaur behizat dutzu, nien azoso letren inguruan hitz egitekua. Porque, bai, itxe jatu gauza bat, como personala be bai, eta ez dakit, gaur aldotzutena esan hau, eta biharre igual
0: beste zerbait,
1: orduan, baina, bai, hori, onja gustora nau.
0: Garrantzitsua da bakoitzen letretan hori sentitzea. Hor badago esaldi bat, xamurtasuna aldarri baina defentsan, beste kontra esan badatorrela, baina hemen gustatu zait xamurtasuna ez dela arma moduan ipintzen, baina nolabait ez da arma moduan ipintzen, eta gainera armadura moduan ipintzen da. Hau da, aipatzen da xamurtasuna defentsa dela. Eta nire ustez abestiuntan dago gatazka bat nahi dudan horretan eta beldur naizen horretan, zakit.
1: Bai, da denpora zuen hori. Da denpora zuen hori. Eta gainera, diesalde batzuk ematen dutzunak asko pentsatzeko. Osea, xamurtasuna aldarri baina defentsan, zenbat aldiz jetxi dugu belarrixak, pues edo ez molestatzeko edo beldurra ematen guzkulako, denpon iruten guzkulako gure pareko pertsonak edo eta pues erakusten duzu zure xamurtasun hori eta zen duzu, bueno, bese niri molestatzeko edo, mire, ez?
0: Bai.
1: Bai, nik uste, niko lan irakurtzen dut oin, izarok igual beste modu baten irakorriko zauen, eta baina hori politxe da, da super politxe, beste pertsona batek idazten dagoenien letra bat zuk sortu duzun musikandako. Esan biot kanta hau lehengo hasieran inglesez zala.
0: Begira.
1: Deitzen zan My Dear, eta zaukon letra bat oso politxe inglesez, baina esan ginen inglesez ja kantazko inditzu hau, eta uste dugu ja sta, osea,
0: onaino.
1: Bai, eta disko hau dana euskera zizen bizan, bai ala bai. Eta, posigaus.

0: Bi gauzak konbibiru aldaudienak
1: eta behar direnak.
0: Eta bai, eta guzteta jakunak, ez? Orduan, ba, bai.
1: Eta bukaeran irudia lasaitzen da. Ez da, egia da, kanta hau nahiko kontra esantxoa dela, baina azkenean hori ez lehen hitz egiten duguna, lehen hitz egiten genuen horregatik, ez nahi dudana, baina beldur naizena, eta horreko kantare pixkat hortzik dihoa. Pixkat beldurren bat diguten gauzaiek, baina atzetik dagoena nahi duzuna eta horregatik borrokatu behar duzula. Eta bukaeran nik nolabaiteko bake bat ikusten dut. Labanarik gabe egotea, edo bueno, ez jakintasun hori kentzen dela eta konfiantza moduko bat sortzen dela.
0: Bueno, edo paktu bat, bebai. Ez dakit nik badau, nik kanta honekin eukidoto lan prozesu bat abesterako orduen. Transmitirute sustena ze tensiño puntu bat momentu askotan, eta batez be, bukaera altze sanien zan lasaitasuna eta alibioa, ez? Eta hori da asko guztetan jatena, porque joeten da tensiño hori azten, erritmo aldatzen da, larrosak etxe okupetan, lekuz aldatzean arrazioak, ja da, como kriston potentzia, eta gero da, bueno, Augustia, baina bai, konbibiruko dugu, gu labanari gabe, zu, bai, osea, eske, bai da, alibio sensazioa bukaeran.
1: Betik gustatzen zait, kantak aztertu ondoren nola bait edo aztertzerakoan, jakiterez, zuek zer nolako, edo, bueno, kasu honetan zuk zer nolako harremana daukazun publikoarekin, edo, bueno, entzulekin, azkenean, zuena bestiak jendeak entzuten ditu eta ezakit zuk nola daramazun prozesu hori.
0: Ba, eske nik beti pentsatzen dut ez dagoela ino bezek entzuten. Osea, nik ez dakit. Osea, ez dakit jendeak entzuten dauen. Supongo baiet, gure daunak entzungo dau.
1: Bueno, kontzertuetan ere ikusiko duzu hori, ez? Gerturatzen diren horiek normalean entzuten dute.
0: Bai. Eski ez naz fijetan asko egiz esan da, Eski usteot garela bebai talde bat oin igual jentia da biena ezagutzen, ez? Orduen ba ez dakit enaz fijau asko hortan egiz esan da. Bai egiz da aurrekoen adibidez kontzartuen gehingo zela bai ikusin itxon pare bat pertsona letrak abesten, eta egiz da horrek emuz ustela gero pentsetako eta zan hauen, ala jentia zabien, oza ikusten hauen zabiela abesten. Eta usteot zala leoko aldia fijetan itzela eta esaten egona, jode, que guai, ez? Baina, ez dakit zer esan. Osea, ez que guk egiten dugun musika eta gero ja ez dakit guztiar gertatzen da, negia esan. Nik beti, benetan esaten dut zute, beti pentsa dut jentiak ez da bela entzuten edo entzun dagoela behin, eta gero ja, sin mas, ez da bela gehiago entzuten. Eta guztetaja direktuen pasetan dana, gero jentia bai gerturatzen da eta hori, baina barkatu, joan asapur bat arrametatik.
1: Ez. Ondo erantzuten ari zara. Lehen aipatu dugu, letra horiek gero publikoak bizitzen dituela, azkenean zure, bueno, barruko mundu hori entzulearen eskuetan geratzen dela, baina beste aldera begira ere, azkenean entzuten duten hori bere egiten dute.
0: Bai.
1: Eta beraien historio propioak bilatzen dituzte letra hoietan. Sentitzen duzu letrak idaztean nola baiteko ardura jakitean gero entzuleak edo jendeak bere esan nahi amango diola?
0: Ez naz jarri inoiz pentsetan hortan. Egia da nik gehiago jartzen dutela indarra beti, edo normalien beti izan naz gehiago musikalki garatzekoa, eta beti utzi izan dut bukaerarako letrak. Bai, pixkat, sentitzen naz gehiago musikaria, letragilea baino, baina asko gati gainera. Gero bai ukidot horri bilbidien zier momentu batzuk esaten nagoela, boa, nos baiten gertatu jatena musika eta letra aldiberien sortu ditutena, en plan, posjarri eta dana batera, eta esaten nagoen, bueno, ba, jande mutera intxarto, hau, ez? bai, olako argi aldi momentu batzuk bai ukiditut letrekin, baina gainera gustatzen jata asko beste pertsona batzuk idatzitako letrak abestia.

0: Osea, hartzen dut beste punts bat, edo beste sinisgarritasun bat guztiz gainera, eh? Nire letrak kantatzea ustot gehiago kostau jatela beti. Ez dakit, faltagat igual gehiago sinistea hortan, edo ez dakit. Baina tortzen danien beste pertsona bat bere letrak egin fua, ni atope, noie. Osea, oin bagabiz, abesti berri batzutako... Pues letrak bai eraikitzen eta pues beste jante batekin lanien eta ni nau super posik, eske pentseta jat dana super guai. Takit, beste ikuspegi bat da, como zuk aldatzen dozu nien janaria eta gozua daula pentseta jatzu, baina itxotzu zuramak janaria eta dau eta gehiago disfrutatzen dozu. Azko
1: zuegozua, ba.
0: Bada justo zensa, senyori. Bitu, ontsatorre jatzen, senyori. Eta da justo hori. Orduan, ba, bueno, supongo prozesu bat dala guztia bai, bai. Osea que...
1: Lehen aipatu duzu zuzenekoak bereziak direla, nola bizitzen dituzu zuzenekoak?
0: Boa, niretako da momenturik onena, onena. Eta aurrekoan egon itzenien, lagun batek esazten, eski higuel dutzo zuen musika ezagutu edo ez, higuel dutzo zuik ezagutu edo ez, baina zuen zuzenekoak... pues arrapatu itxen dutu, eta niri hori da guzteta jatena. Osea, ojala, bueltatzia, movida hori de noie kontzertu bat ikusten, eta ez dakit zein dan. Nik nahi dut gure publikoa hori zatia, ez ezagunak, danak. Eta nahi dut guri deskubritzia zuzenekoetan, justo hor. Eta, bai, obviamente, jenteak entzuten badau bere txien, dau superrondo, eta, vamos, osea, tortzia ja letra jakin da, hori pentseta jat, ja.
1: Izugarria dela.
0: Marabila bat. Baina, bai konsideretan dut, gure publikorik onena izendala jente super ezaguna. Eta hori dau super guai.
1: Ba, ze honbo, espero dugu hemendik aurrera ere zuzeneko gehiago izatea. Suposatu nahi dut hemendik aurrera zuzeneko gehiago ere izango dituzuela, ez da?
0: Bai, bueno, gongo gara oinatin datorren hilien aber kalendarixoa zabaldukot segundu baten, igun ez dakitela. Azaroak 16 eta gero Durangoko azokan be bai egongo gara ahotsenean, ondikon usteote igual ezin da esan, baina bueno egongo gara Durangoko azokan be bai, gure disko berria orkesten, eta gero, bueno, aste honetan zehar, hau ez dakit noiz emitituko dan, igual ordurako ja ja daukogu kontzertu oso oso oso potente bat lortu duguna, bueno, urten dana eta ba, metzu bat, apur bat.
1: Ba, esango diegu entzulei gerturatzeko, bai. Eta zorte onona bidaia honetan, eta mila esker zara gaurkoan gurekin egotagatik, eta hobena opa diogu nilei.
0: Ba, eskerrik asko, onbidatzea arren, ze jarri naze letra hauekin nikenek isena bez. Osa, bai, aspaldi holan gauza bat aztertuarik, beraz, eskerrik asko.
1: Mila esker, eta zuei, bueno, urrengo astean ikusiko du, entzungo dugu elkarro, beto esan da, eta azken kantoan ekin botukatuko dugu, hau da, galtzen dugun arte.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, eguerdiko ordu batak dira naiz irratian zaude, 2026 garren urteko San Ferminetako lehen entzierroa garbi eta azkarra izan da. Fuente Imbro ganadutegiko zezenek 2 minutu eta 20 segunduan osatu dute ibilbidea, guztira 4 pertsona eraman dituzte ospitalera, baina inork ez du adarkararik jaso. Aurtengo lehen entzierroan gainera bi neurri berri jarri dituzte indarrean, korrikalariek orain 7 erdiak arte dute ibilbidean sartzeko aukera, eta bestalde debekatu dago zenak plazarera izten direnean areatzen geratzea. Eta San Ferminetako lehen egunak eriotza bat ere utzi digu zoritxarre. 72 urteko gizon bat hil zen atzo arratsalde gau partean, Estafeta kaleko taberna batean bihotz biriketako geldialdia izan ondoren. Diana Farroak eman du gertakari honen berri, eta bestalde baita aipatute 130 pertsona hartatu behar izan dituztera atzo San Ferminetako lehen egunean, eta horietatik 35 ospitalera eraman behar izan dituztela. Bestalde, EHUk USAParen zuzenketa sistemaren sendotasuna defendatu du behin betiko emaitzak eta berrikuspen prozesua argitaratu ondoren. Euskara eta literatura bi ikasgaiaren emaitzak beste ikasgai batzuekin alderatuz, Urtzagarai errektore ordeak azpimarratu du fisikako batez besteko nota izan dela berrikuspen guztien ostean lortutako guztien artean baxuena, euskarazko eta gaztelaniazkoa berriz 0,09 puntu baina ez ditu bere izten.
2: Esaterako, bataz besteakoari erreparatzen badiogu, notarik basuena fisik kandago, 3,89. Eta euskara eta literatura bi ikasgaiaren batazbesteko kalifikazioa 6,33 izan da. Eta taula osoaren erdialdean kokatzen da. Hau da, lengua kastellana y literatura eta Espainiako historiaren artean dago. Izan ere, lengua kastellana y literatura 6,49 batazbesteko nota dauka eta historiak berriz 6,08. Era berean, datuek erakusten dute, beste irakasgai batzuen gainetik geratu dela euskara eta literatura bi.

0: Eta bestalde ekologistak martxan taldeak ohartarazi du azken egunetako bero boladek ozonoak eragindako aire kutsadura handitu dutela Kantauri isurialde osoan Galiziatik Euskal Herrira arte. Talde ekologistaren arabera, astelenean ozono mailak legez ezarretako informazio atalasea gainditu zuen hainbat tokietan, tartean Andoaingo neurketa estazioan. Gainera salatu du Eusko Jaurlaritzak eta gainerako administrazioek ez dietela herritarrei garaizo hartarazi osasunerako arrisku honen berri.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Astearte honetan eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu, baina batetik beroa ipar partean eramangarriagoa izango da eta bestetik arratsalde partean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Goizean zerua urdin agertuko da, akaso bero dire matedo beste agertuko da Bizkaia eta Araba mendebaldean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera bero deiak garatzen hasiko dira. Ugaritu egingo dira azken orduetan eta han hemenka ekaitz bakan ematen dut beste lehertuko da, gehien bat lurraldearen egoixuri aldean eta Nafarroan, naiz eta ipar partean ez den baztertu behar ekaitz eman lehertzea. Ez dira ekaitz emankorrak izango, baina lekuan zaparrada handixamarrak utziko dituzte. Haizeak goizeko lehen orduan lurralde osoan egoeki aldetik joko du, baina goiz erditik aurrera kostaldetik barrena ipar haizea sartuko da eta orduek aurrera ginala lurralde osora zabalduko da. Arratsalde partean bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoak gora ingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean arrendituz lurraldearen hegoaldean goiza oso epela izanik, maksimoak aldiz ipar isurian behera ingo dute eta ego isurian antzeko mantenduko dira, ipar partean maksimoak 25 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 37 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoa eta freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.

Música.

sartu zenidan atzo gauez zure hoean Zukalo katedralaren jendartean ez daki

0: Duak dira naiz irratian zaude. 2026 urteko San Ferminetako lehen entzierroa garbia eta azkarra izan da, Fuente Imbro ganadutegiko zezenek 2 minutu eta 20 segundo osatu dute ibilbidea, guztira 4 pertsona eraman dituzte ospitalera, baina inork ez du adarkadarik jaso. Hala ere, San Ferminetako lehen egunak heriotza bat ere utzi digu, 72 urteko gizon bat hil zen atzo arratsaldeko hau partean, Estafeta kaleko taberna batean bihotz biriketako geldialdia izan ondoren. Diana Farrok eman dugu gertakari honen berri. Eta bestaldez behar bat, 2 pertsona atxilotu dituzte San Ferminetako lehen egunetan ukitze bidezko sexu erasoen inguruan jarritako bi salaketen ondorioz. Bestalde, Donostiako udala araudi berria prestatzen ari da etxebizitza parkean handitzeko, urtea amaitu aurretik onartu nahi duten neurriaren helburua da merkataritza lokalak etxebizitza bihurtzea erraztea eta etxebizitza handiak banatzeko aukerak malgutzea. Jon Insausti alkateak azaldu duenez, eraikia dagoen hirian esku hartu nahi dute etxebizitzaren arazoari irtenbide gehiago emateko etxebizitza berriak eraikitzeaz gain. Eta Frantziako apelazio auzitegiak Marine Le Peni ezarritako inabilitazio zigorra murriztu du, 5 urteko debekua 15 hilabetera jaitsi dio, eta horren bestez aukera izango du 2027ko Frantziako presidentetzarako hauteskundetara aurkezteko. Le Pen 2025ko martxoan hasi zen zigorra betetzen, eta epe berriarekin hauteskundeak iristerako amaituta izango du inabilitazioa. Gurera itzuri, Izkoreia da Hego Euskal Herrian bigarren eskuko etxebizitza erosteko udalerririk merkeena idealista tariaren azken txostenaren arabera. Nafarroako Koreia erdian metro kuadroaren batazbesteko prezioa 1201 eurokoa da, Nafarroako batazbestekoa baino ia 140 merkeago. Eta kiroletan, Unai Lasok lehen aldiz irabazi du San Fermin torneoko lauterdiko txapelketa, Nafarrako 20 eta 22 menderatu du Jokin Altuna finalistu eta gogor batean. Laso markagailuan aurretik joan da partidaren zati handi batean, baina Altunak ez du amore eman eta maieran aurre hartzea ere lortu du, 20 eta 17 jarri. Zala ere azken txampan, Lasok erreakzionatu du eta horri esker eskuratu du San Ferminetako lauterdiko txapela lehen aldiz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik ezer aipatzeko ez, errepideak lase daudel eta horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar, eta bi nau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu, baina batetik beroa ipar partean eramangarriagoa izango da eta bestetik arratsalde partean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Goizean zerua urdin agertuko da, akaso bero dire mate edo beste agertuko da Bizkaia eta Araba mendebaldean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatzen hasiko dira. Ugaritu egingo dira azken orduetan eta han hemenka ekaitz bakan emate edo beste lehertuko da. Gehien bat lurraldearen egoisuri aldean eta Nafarroan, naiz eta ipar partean ezten baztertu behar ekaitzen maldertzea. Ez dira ekaitz emankorrak izango, baina lekuan zaparada handixamarrak utziko dituzte. Haizeak goizeko lehen orduan lurralde osoan egoekialdetik joko du, baina goiz erditik aurrera kostaldetik barrena ipar haizea sartuko da, eta orduek aurrera ginala lurralde osora zabalduko da. Arratsalde partean bolada zakarrak utziz bereziki Nafarro erdi eta egoan, temperatura minimoak gora ingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean arrendituz lurraldearen hegoaldean goiza oso epela izanik, maksimoak aldiz ipar isurian behera ingo dute eta ego isurian antzeko mantenduko dira, ipar partean maksimoak 25 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 37 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimo eta freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko, Iker, niri heldu zait joateko tenorea, baina orain kirolariaren errepikapen batekin utziko zaituztet. Bihar arte.
1: Naiz irratia. Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
3: Bueno, asteazken aritz, gaur tertulia eguna, beti bezala.
4: Hori da, asteazkeneko tertulia eguna, bai.
3: Hori da, eta berrartu behar dugu kirol nutrizioaren gaia, eta horretarako gurekin dugu, Ainhoa Jardi, Sasoitu Zentroko kirol nutrizionista, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
3: Onari ginen, hor, janari ozkailuan gorde behar, izozkailuan gorde behar dela, ez ozkailuan, gero ere, esan genuen ez, guraso askok egiten duten mehatxu horrek ez duela.
6: Naiz musika.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zer ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik esan. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-koa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, bua, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baina indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen. Parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez, aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muelle bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80. hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehiago hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribillo oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakite musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan eguen, eta ez dut esportzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso, oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren, eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esan nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New That da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze lineak egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, baduride bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta bat batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena, nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kainero agirela orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan, disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kainerbagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren, horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diskat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik, Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzinderietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea krudoekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustua egiten underground zestenaren gatik, nez eta esan bezala Nirvanare underground zetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala konposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko ditu zian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestekoa dela, eta askotan afinazioa baino gehiago inporta duela. Onako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Surfrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, fuzza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratze dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushy, talde hau bai dela kriston erreferentzia hain handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

bertan urtuz bizitzeko lur paregabea. Ire misteriozko iturriek asetzen ditek, ene gogoetako egarria. Ire bazterrak aizetan kantatzen, asaba zaharren mezua. Haien testigu bakarra, mundua bezain zaharra. Oian eta erreka garbien babesle zurra, lainoen maitale jatorra. Ire dertasunaz liluraturik, jeisten baizaizki jazkera apainetan xuri, eta lotzen besarkada luzeetan, isiltasunaren azpian.

gaituk ire jabe. Galdua ote diagu arbasuen odol zaina. Zer diokik gure aulesiaz. Alge ote aiz, estalgarrizat deitzen ote diok lambroari. Oi gure lurra, ene gogo minaren ezti gozagarria. Iriso, ene hatxaduk egiten ahoan, abesti.

0: Nazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Arratsaldeon entzule, 8ak ditugu puntu-puntuan, iluntzeko 8ak, eta naiz irratian informazioaren ariaren 3. Ediziori ekingo diogu. Eguneko albisteak errepasatzera goaz. Besteak beste, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Pérez Iglesiasek ziurtatu duenez, Lakuako gobernuak ez du inoiz zalantzan jarri usapeko ebaluatzaileen profesionaltasuna.
2: Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago, hori batetik. Bestetik, sistema garantista dela, nik uste dut horren froga badela. Eta azkenik, horrek ez du esan nahi, sisteman zenbait hobekuntza egin ezin daitekenik.
1: Begoña Pedrosa lankideak bi zuzentzaile seinalatu zituen eta gardentasuna eskatu zion EH-uri.

0: eta euskararen ildotik egindako ikerketa batean ELA sindikatuak ondorioztatu du Hego Euskal Herrian negoziazio kolektiboetan ere euskara menpeko hizkuntza dela eta lan harremanen kontseiluari euskaraz negoziatu ahal izateko baliabideak eskatu dizkio. Sindikatuak iragarri du ikasturte berriaren hasierarekin batera hizkuntza hori baino ez duela erabiliko martxan dauden 27 negoziazioetan.
1: Eta ELA jakinarazi dio irailetik aurrera sektorea mailako 27 negoziazioetan ez dio lauko egingo euskaraz negoziatzeari. Hau da, lan harremanen kontseiluak baliabiderik jarri ezean, beste negoziatzaileek euskara ezagutzen dituzten interlokutoriak bilatu beharko dituzte.
0: Eta bertatik kanpo, Frantziako apelazio auzitegiak Marine Le Peni ezarritako inhabilitazio zigorra murriztu du. 5 urteko debekua 15 hilabetera jaitsi dio eta horrenbestez aukera izango du 2027ko Frantziako presidentetzarako hauteskundetara aurkezteko. Le Pen 2025ko martxoan hasi zen zigorra betetzen eta epe berriarekin hauteskundeak iristerako amaituta izango du inhabilitazioa. Alere epaileek urtebetez eskumuturreko elektronikoa eramatera ere zigortu dute. Le Penek berak adierazi du neurri hoiek hauteskunde kanpaina egitea zaildu dezaketela eta oraingoz ez du argitu hautagai izango den ala ez.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, arratsalde osoa daramagu Bizkaia 30 errepidean trafikoaren egoera korapilatzen aritu den matxura baten berri ematen, kamioi baten matxurak autopilak eta luzeak eragin ditu Barakaldo aldean, esan dezakegu dagoeneko amaituta daudela bai autopilaketak eta baita istripua bera ere, eta biharko egun begira jarriko gara eguraldiarekin, bihar ere egun beroa datorkigu Iker Ibarluzea.
3: Bero kontuekin jarraituko dugu asteazken honetan ere bereziki lurraldearen ego isuri aldean, baina egoera zertxoet gehiago ez egon kortuko da. Goizpartean, iparpartean, erdimailako odei remate do besteak hartuko da, eta kostaldean baita odei basu batzuk ere, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute, eta lurralde osoan eguraldi eguzkitzu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean ordea egoera pixkanaka ez egon kortzen joango da, bero odeiak garatuko dira barne aldetik barna, bero odei hauek ekomendebalderik ipareki aldera mugituko dira, eta hemenka ekaitz zaparrada batzuk utziko dituzte, ekaitzak beti ere aukera handiagoz lehertuz lurraldaren ipareki aldean, bereziki Gipuzko eki aldean, Nafarro ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ekaitzak jotzen duen leku eta zaparradak gogorrak izan daitezke. Azken orduetan kostaldean odei basuak ere ugarituko dira. Haizeak iparaldetik joko du, bolada biziagoekin arratsaldean eta bereziki lurraldaren ego isuri aldean, ekaitzguneetan boladak ere oso horrak eman daitezke, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 19 eta 25 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz zertxoei bada ere behera ingo dute, ipar partean 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz 34 eta 19 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: 8:04 berehala zabalduko dugu bertan aurreratutako informazioa,
2: informazioaren aria.

barra, errepidertzeko marra, zuzen doa. Zuzen, etengabe, etenez betetako bidean. Biurritu nahi du, behar du, arnaz pixka bat hartzeko. Baina ez, aurrera doa, zuzen jarraitu behar baitu, izan ordeka edo malda, zuzen jarraitzen du bidean. Barrutik eta kanpotik, etenik gabe, etenik gabe.

0: Eskerrik asko denoi. Horrengo mina baino lehen itzuli.
1: Naiz musika.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 40. emankizunerako Eider musikaria gonbidatu dugu, Eider Saez. Otea Lili irratzaioan, Eider Saezen hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Eider Saez, Beasainen jaio zen 1988an, Nogen taldean kantari izan zen, eta disko bat kaleratu zuen haiekin. Gero bakarkako ibilbideri ekintzion, eta Eider izena aukeratu zuen horretarako, aukeratu du horretarako. Epe bat eta disko bat argitaratu ditu. Komunikazio gradua du eta marketing teknikaria da. Richa izpudu naiz eta teknikari lanetan, Larraitz, Otaso, dago. Kaixo, Eider, zer modu zaude?
2: Kaixo, ondo. Puntualizazio bat inbardet, bai. Lazkaon jaio nintzen, Beasainen bizi naiz, baina Lazkaotarra naiz izatez.
1: Bai, ba, nire akatsa.
2: Ez, eta igual nik esan izun Beasainen bizi naiz izatez. Bai, bai, bai, esan bardet, norraitek entzuten bago Lazkaokoa dela, bestela kaletik esan gaitela.
1: Norraitek entzun bago.
2: Karo, horregatik.
1: Zer modu zara, Eider?
2: Ondo, pozik.
1: Komunikazio ikasi duzu.
2: Bai.
1: Marketingean ari zaralnean.
2: Bai.
1: Ze desberdintasun dago gaur egun feiketan ere marketinga dago, feikak egiteko ere marketinga erabiltzen da?
2: A ber, nik esan gonizuke baietz, esan gonizuke ez dala praktika on bat, baina ezin dugu katu gaur egun, hori, oza, feik asko eta asko eta geroz eta gehiago existitzen diela, tamalez, eta askotan geroz eta errealago bihurtzen nahi diela, ez, feik horiek eta detektatzeko geroz eta zailagoa dela inteligentzia artifizialakin eta hori danakin, orduan, berez nik uste dut ez likitzatekela erabili beharko. Baina...
1: Eta egia eta komunikazioa peskate sestran daude, elkarrekin borrokan?
2: Nik uste ez egia eta komunikazioa bere hortan, orokorren komunikazioa erabiltzeko modue eta egia, ez? Nik bentsak karrera ikasi nunen, bai erakustez ezkiguten hori printzipio etiko batzuk, eta hori, ba, beti iturri kontrastatu behar diela, eta abar, eta nik uste hori beharrezko dela komunikabideek gauza biek serion hartzea, eta nik uste Euskal Herrin baduzko gula olako komunikabideek abidez nahi ez bezalakok, baina egia da, sare sozialan asunto horrekin bai daola oso... Hori, ba oso pilpilan debate hori, ez? Egia eta komunikatzeko moduan arten ze talka sortu daiteken batzutan.
1: Hor, zuk non jarriko zenuke dekalogoa, komunikazioaren dekalogoa?
2: Non jarriko nuke, osea, espazio fisiko bat...
1: Bai, ze dekalogo duela aipatu dituzu, ba,
2: bai.
1: Ikasi zenituela, hiru lau,
2: bai.
1: Ez... sustrai edo.
2: Nik uste dut hori beti iturria kontrastatu izan behar dela eta kontrastatzen dezun arte ezin dezula publikatu ez zerre. Osa, uste madin badezu edo zalantza minimo bat balin badaukezu notizia baten ingurun hori. Eta gero, osa, normala irutzen zait, medio bakoitza bere linea editoriala izatea, baino hortik egia transgibersatzea arte puntu hori zehaztu beharko litzateke non da on.
1: Eta iturria non dago?
2: Iturria non dago?
1: Maritxun horazo askantuan ez.
2: Nik uste dut iturria noski ezin dala bakarra izan, ez? Osa, kontrastatze lan hori eta kazetaritzan lan hori badaola hori iturri desberdinetatik ikustea, ea notizia bat egian edo ez, eta nik uste dut hori zantzu hori hartu dezakezula, ez? Eta gutxinez froga minimo batzuk, aztarna minimo batzuk izatea.
1: Eta gero, marketingan ere pixkate mingainatxuloan sartzen duzue, edo komunikazioan mingainatxuloan ezin dira gauza batzuk esan, autozentzurak eta...
2: Ba, noski hori bai. Nire kasuan enpresa industrial batentzako egiten dut lana, orduan nahiko desberdina zentzu hortan, baino egia da beti kontu zibili bartzala zer esaten dezun, nola esaten dezun, eta bueno, gu ez gabiltzen nola egunerokotasuneko berrikin eta abar, baina bai da hor sartzen da kompetentzia, merkatua nola egon, eta hori dana, orduan bai zaindu behar dezun, nola bait ze hitz erabiltzen dezun, eta ze esan nahi eman nahi diozun, esaten ari zen horri. Ez dakit, oza, bakoitzak erabakitzen du zer egin, eta gero nola izkutatu edo nola makillatu egiten duen hori, baina bai, oza, egida...
1: Mozorro asko aldaude.
2: Nik esan honuke baietz. Nik uste dano azko algula mozorrok, ez? Segun ze egoeratan gauden eta hori dana, nik uste beti jazegula mozorro bat edo bestea.
1: Batzutan, gauza bat ikasi ondoren, lanean sartu ondoren, ikasitakoa eta praktika ez da izaten gauza bera, ez da?
2: Ez, noski ez, ez. Ez, ez, ez. Nik hori komunikazioa ikasi nun, eta oza, komunikazioan bai zeuzkezun bi, ezakit nola esatean, bi itinerario hori da, bi adar, zala bat kazetaritza eta bestea hori marketing nagio enpresa mundua zuzenduta, ez? Eta egia karreran erakusten dizkizuela gauza batzu, baina gero zu iristezea beste leku batea lanea, eta ikasi behar dezu bertako funtzionamentu zein dan, bertako kodetikoa zein dan, linea editoriala zein dan, eta horren baitan, oza, marko bat jartzen dizute zure lan egiteko.

0: Virginiaetan du abesti honek izenburua eta Eider dugu gurekin. Eider, gustatuko litzaizuke zu beste batekin bakarrik egotea munduan, ez irla desertu batean baizik eta bakarrik egotea?
1: Momentu batzutan bai. Orokorren bakarrik egotea mundun igual ez, osea, bizitza guztiako ba igual ez, ez? Oso aspergarri izango litzeke.
0: Baino
1: baino, abiez, Pirineoetan hola bakarri egotea astetxo bat, ba, gusto hartuko nuke, noiz behinka.
0: Eta zergati Pirineoetan?
1: Ba, ezak, Pirineoak beti izan dien niretzako, oza, txikitati joan izan nahi zorrean nire gurasokin, eta nire gurasoan kuadriakin, eta bar, eta oso rekuerdo politia dauzket, eta da, horre iristezeanen, ba, ez dokezu kobertura, ojutega beti etxo ingurua, eta hor oso kobertura gutxi dago edo ia ezerrez, eta hor dun sartzeze hor beste mundu baten naturakin nola kontaktun, eta ezakit, oso beste modu batean arnazten duzu.
0: Lehen, aipatu duzu aspergarritasuna, aspertuko zinela. Zerk aspertzen zaitu?
1: Ufa. Galdera ona, eh? Nik usteet gutxi uste naizela aspertzen, osea, denbora gutxi hartzen dutela aspertzeko, eta iruditzen zait importantea dela aspertzen jakitea baita ere. Zenik uste dut gaur egun oso tentazio handia okula ez, aspertu ana, mobilen ez dakiz eta pasatzen duzu TikTok behidatzen ordu erdi, eta lotio, honeiken ordu erdi, lasai-lasai nere burukin tranquilamente, eta pasaitu TikToken mila gauza ikusten, eta ja dauket buru esatura gota, eta ja nekauta nago. Orduan, esango nuke gauza gutxi aspertzen diatela hola detektatu ditutenak, baino ez dakit, badibidez, telebistan bali maoztera egite zaitena bate interesatzen, ba, aspertzen nago. Guztiz.
0: Eta pertsonek aspertzen zaituzte?
1: Saiatzen naiz pertsona batekin hitzaitera nahi zenen pixkat open mindik izaten, eta esaten, bueno, haber pertsonanek zer dauken, ez, emateko, edo ze orokorren esango nuke ez nautela aspertzen, ze beti jasotzen zu zerbait pertsona hartatik, ez? Osa, nora ez zuri hitzaitan ebali ma, zure bere energia da zuri hitzaiteko gastatzen, orduan ezakit.
0: Ez alduzu jartzen inoiz arrezirik? Komunikazio horretarako, ez, beste
1: bai.
0: Pertsona bat, eta derrigorrez hitz egin behar dut, eta...
1: Bai, ez, orokorren, bueno, igual bai, hoen pentsatzen dutela, segun kontekstu esango nuke, oza, segun ze kontekstutan nahon, igual, ez dauket, ez terretziteko pertsona horrekin, orduan zertako hitzen martzeakin baita ere, ez, ze nik baita ere samarren nahiko lotxatien naizela, orduan bai da, gozat, ondo neurtzen detena, baino bestela pertsona batekin ja behin hitz egiten hasi naizela edo, ez naiz aspertzen.
0: Aipatzen duzu ere letran zehar gauzarik simplenetan babestea
1: bai.
0: Ongi datorkizula.
1: Bai.
0: Simpletasuna, xumetasuna, non dago?
1: Ba, nik esan honke eguneroko tasunen.
0: Ba, bai. Ba, askotan, askorentzat hori lokatza da, ez? Bizitza...
1: Bai, baino, oza, zer daukezu, zuk bizitzan zer daukezu, eguneroko tasunea, oza, gaurko egunea daukezu, ez? Orduan nik usteet ikasi behar deula egunerokotasun hortan, hori gauza simplek aurkitzea, nun postea, ma, ezakit, nahi, nahonen hola afari egiten, eta behar zaitela gustatzen zuk aldatzea, baina nahonen horretxen afari egiten musika entzuten esatet, joe, ba, ze ondo, tio, oza, ba, oza, izan zaikela emlan, joe, tio, afari marrauket, ez, ba, nik uste tolako momentutan da, hola, ui, simpletasun ez zaitu, tio, eski, bizik nahu, oza, afari egiten nahi nahez.
0: Eta gian, pentsa ezakezure bai, simpletasun horrek marroia dakarrela, ez? Hau da, beti uskerietan, simpletasuna
1: bai.
0: Berdin uskeria, ez dakit.
1: Neretzako ez, neretzako gehio da, ondo inguratuta alima zaude, noski ez, oza, ni baita izan ditut momentu batzuk nire bizitzan, non esan eten, jo, oza, beste egun bat, oza, eta kostaren zaizuna hoiatik altxatzea, ez, ba, daude olako egunek baita ere, baina nik uste, nola baita entrenatu behar dezula zure burue, gauza ona edo bilatzeko edo hietan enfokatzeko, ez, eta gaur egun saiatzen naiz hori, pues, bea, ba, gaur igual egun txarrauk edo, baina, jo, pues, erostei dut goxoki batzuk, eta, tio, ze ondo, goxoki batzuk, eharra gare, ba, honekin gehitzen naiz, ez, oza, igual, kriston egun txarra izan dut, baina, oza, nik uste beti saio guardala, buelta ematen horri, eta, a ber, no, baita ere, saiatu osea, baimendu barria gaizkioten eta hori dana, ez? Baina, bueno, ba, ni gaizkila liman hau, eta ez balin bauke gogoa kale ateratzeko dudan alakoa, gaitzen daiz etxen, eta zaitu, Babia, oza, posten ez, momentua eman diotelako nere burui, gaizkioteko, ze gaizki nau, ta jazta. Baina nik uste, pixka relativizatzen ikasi behar dula. Askotan galtze gara hola, zurrun bilo baten, ba hori, egunerokotasunen, ba, goizena, atasko batek harrapa guna, eta jo, ia, jatzen ez lanea, gaizki, eta gero, bilera gaizki junda, eta ia, oza, sartze gara hola, zurrun bilo baten, eta tio, lasai, oza, ez errez da, hain importantea.
0: Galdera izan daiteke, nostalgiaren,
1: bai.
0: Alboko zerbait, lehen izan zinenaren ingurura hurbilduko zinake, batzutan?
1: Batzutan bai, eta beste batzutan ez. Zorrek esan nahi gauza asko ikasi ditutenak ez dituzke laukiko, ez? Eta nik uste ez momentu bakoitzak ematen zula zerbait ez, eta ikasi ez duen guztie dala honeako edo txarreako, batzutan bai pentsatze jo, gauza hori ikasi nuen hola, eta igual beste modu batean, en plan, lasaiago ikasi izan manu, ba igual hobeto, baina igual bizitzak ematen zula zartako bat, eta ez jo, tio, pues igual hori ez nuen hola ikasi nahi ez. Baina nik uste ezakit. Osa, hola gertatu da, ezin dut zuia ez errezin, orduan zertako buelta bartza horta.
0: Oraina, ez duzu aipatu, baina orainak nola bete altzaitu? Egunerokotasunak. Zaitu gehi sasi, gehi egibetetzen?
1: Nik uste dut, osa, nahi gaur-gaurkoz esango nuke ez, osa, oraina dela asko baloratzen duten zerbait, eta saiatzen naizela oraina betetzen, ba, gustatzen zaizkiten gauzakin, gustatzen zaizkiten pertsonakin, eta komo sentitzen naizen gauza hoiekin, ez? Bai, ondi, obviamente, nere bizitza momentu batzuk, orainak asko estresatzen nindula, eta, osa, nahi nula, osa, beti nola azterre bilatzen, orainetik ateratzeko, ez? Boa, boa, jumar nahi zoporreta ez dakit noa, ze, ez dakit, eta kriston ondeo man ez dakit, eta gero, bueltatzen da zure etxea, eta berdin zare. Baina, nik uste, hori dala, gaur egun gogizarten daukon erronkatako bat, ez? Osa, oraina bizitzen jakitea, eta esatea, ostras, eske hemen gaude, osa, igual biharrez gaude hemen. Eta txorra bat ematen doa, eske, egi da. Orduan, hori, saiatzen naiz, oraina betetzen, bari, gustatzen zaizkiten gauzataz, ba, txaldea libra lima auke eta paseatzeko goa lima auke kriston eguzki balako, ba, paseo hortaz disfruta, hau ez, ez, paseo hoi pentsatzen pasagero zein marreten eta bihar zein marreten, oza, ez, hemen gaude eta guain, ez arrexa.
0: Iru toki aipatuko ditut, Lazkaotik behasainera, behasainetik etxora, turismoa egitea erreza alda?
1: Erreza? Erreza esango nuke baietz. Osa, gaur egun dauzkegun erramientakin eta internetekin eta hori dana, nik usteet inoiz baino erresagoa dela turismoa aitea eta ikustea bestek zeiten nahi dien eta gaina sare sozialetan sartzen bazea, ja esatizu da, hasta noa jun barrokezun bai edo bai, eta gero jutezea eta hau dana petauta.
0: Etxo, aipatzeatik, bai. Edo Everesten, oda bai. Everesten dagoen...
1: Bai.
0: Aran botatzen dituzten
1: bai.
0: Ez bakarrik pixa baizik eta
1: dane,
0: aurreko batean irakurri nuen ez dakit zenbat litro tonelada ez dakit zenbat pixa hor jendeak hor egiten duela ez
1: bai.
0: Eta gero zaborrak eta bar
1: bai.
0: Masifikazio horrek ze
1: oste ondorio edo ba nik uste oso ondorio txarrak oza nik uste planeta ja daula gutaz kokoteaino eta egon barluke bestela. Eta hori, osea, nik uste leku berrik bisitatzek aberasgarritasuna ematen dizula eta bidaiatzek eta hori dana, baina gero dala zuk nola bidaiatzen dezun, ez? Eta zuk nola tratatzen dezun, zoazen leku hori, ez? Alde batetik jendea bere respetatzen dezun eta beraien kultura, hori oso importantea iruditzen zait, eta gero ingurue baita ere, noski, ez? Zure zaizu gustatzen hemen zure etxea etortzea norbait eta ezakin nola konportatzea, ez? Orduan ez egin berdine, kanpon.
0: Beasain eta Donostia desberdina dira.
1: Bai.
0: Donostia erabat tentsionatuta dago turismoarekin.
1: Bai.
0: Eta alde zerra gehiago.
1: Bai.
0: Jendea pixkat kokoteaino dago.
1: Normal.
0: Eta esaten dute tourist go home.
1: Bea, nik esan barizut, Donosti lehen kriston pia guztatzen zaitela, eta oitura genukera lagunek eta hala, baste burutan, edo, ba, txalde pasada Donostia zaten. Eta pasat, denbora pia bat Donostia etorri gabe, eta horreko baten izan nintzen hemen beste gauza handeukalako, eta sanon, boa, txal, ze, estresa, osea, sanon, puf, banoa, behasaina, goierria, nere, oia ardik, larrea, txorik entzuten diela, eta ez autobusek, eta kotxek, eta jende pila, eta ez dakitzen bat izkuntza, eta orduan, ba, normal eritza zaite mengok ola egotea, ze, osea, imaginatzen dut, osea, ja ez da zure herrie, osea, ja tatzezea kalea, eta, pff, eta, bueno, bueno, bai, ikusteko naiz, estazio, tren estaziokin, eta nahi dutena, zen ikusi nun pasaintzen hola, eta zen, du, si dakizu ja Donostin zaren, Parixen zaren, onun zaren, eta horren egin kriston bera matit.
0: Eta etxon agian ere, tentzio hori sufritu daiteke, ez da, jendea agurtu bai. Behar duzu, hau, kaixo, bestea, bai. Jende asko, bai. Ez, masifikazio ere?
1: Bai, nik uste, hori, mendia juteko ere, aukeratu arrituzula data onak, eta ze bestela, pasatzen duzu bide guztie, jende aski batzen, eta azkenen mendian ikuste, ez da, ez dela jendea ikusteko ez, oza, precisamente kontrakoa. Eta bertakok, ba, baita ulertu zaket, kokotainia otea segun ze temporadatan, bai.

0: Eider kantari eta negua abestia horrari ginen entzuten. Eider, pentsatzea poetikoa alda.
1: Nire ustez, bai. Aber, noski, segun ze pentsatzen dezun, ez? Osa, zera faldu bardez gaur, igual ez da oso poetikoa, ez? Baina orokorren pentsatzen jartzea bai irutze zait poetikoa lehen esan deuna gatik, ez? Askotan ez teulako denbora hori hartzen gauzatan pentsatzeko, gure burungan pentsatzeko nola naho, ez zer nahi dut, edo askotan goaz hori pentsatzen pilota automatikon, eta irutze zait hortik ateratze ganen pentsatzea bai dela poetikoa.
0: Eta ze pentsamendu poetiko dituzu?
1: Galdera ona.
0: Ba, erantzun hobeagoa.
1: Bai. ba ez dakit esaten. Esan barrizut hori, yoga iten detela eta yoga beti bukatzen dugu meditazio zea batekin. Eta tarte hori iristen danen, hori oso politia da, ze nola zure pentsamentuk, ez dakit, radiografiatzen dituzu, ez? Eta ez dakit, batzutan oso leku poliketa iristen naiz.
0: Jogan.
1: Bai? Bai, bai.
0: Ja, yoga ez alda burua kontrolatzeko ariketa bat.
1: Ez nuke esango burua kontrolatzeko. Esango nuke burua, zure burua ezagutzeko eta zure burua aldatzen saiatzeko ariketa bat dala. Eta non, baita ere gorputzen, noski.
0: Baina... Hor zaudenia meditazioan...
1: Bai.
0: Meditazioan ez da iritsi behar zurira?
1: Ez dauk ez zertan. Osa, meditazioa askotan esatzen dizue hori, ez da, dejar tu mente en blanco, baina berez ez da hori. Osa, da, radiografiatzea eta ikustea zure buru ez du kanpo. Osa, zure gorputzetik kanpo baldin mazue bestela, zure pentsamentukola, odeiek baldin bestela ikustea, esatea, pentsamentu txarra baldin mazue, esatea, bueno, ba, eskerrik asko, baina ez naiz hor sartu behar. Agur, eta odei hori juten da, eta ikustea ze odei datorkizun, zure burue hobeto ezagutzeko.
0: Arditxuria, ardi beltza.
1: Bai, hori da.
0: Hori da yoga?
1: Hombre, ez nuke hola esango arditxuria, ardi beltza. Baina nik uste auto ezagutzako bastante tresna potentea dela.
0: Noiz, meditazioa egiten duzunean?
1: Bai, eta yoga bea baita, osea, yoga mota desberdina daude, baina da nola bait... Meditazio bat, nikitet biniasa edo, bueno, oza, pixkat aktibogoa dana, gero dago beste bat jaza lasaiagoa bezala, baina da nolabait meditazio bat mugimendun esan daiteke. Eta nik asko disfrutatzen.
0: Nekatzen zara?
1: Bai, pixka bai, batuzan izarrizten dut.
0: Nekea eta pentsamendu librea ez datoz pixkat esestran?
1: Nik uste... Osa, noskin, nekautaztaren ez duzu berdin pentsatzen, baina jogan konekea sanolabai sekuentzik ordenatuta daude zure buru tensionatzeko eta gero zure buru askatzeko bezala, ez? Orduan, osa, gorputze uzkurtzen dezunen gero estiratu egiten duzu. Orduan, nolabait, hor ezakit, horrekatzen da.
0: Zemat urte dara matzazu jogarekin?
1: Ba, zintzen, 19 nitunen esango nuke, edo gano goita zei dauzketazik ezazpi.
0: Orduan gaur egun izango duzun
1: bai.
0: Elastizidadea eta izugarri izango da,
1: ez da? Bueno, ez pentsa, Osa, nahiko elastika naizela esango nuke, baina handik gaitzez zait. Baina nire buru ez da elastizidadea geroz eta gehiago lortza, baina da, osa, nik iteitut joa bi ordu hasten, eta nire momentu, osa, mobili gabe, osa, inor gabe, eta... Zagia oso tale politia okeula, eta sartze da hor, eta hori, pues, hori kariketako aitetik ditugu, eta alo, bueno, aber gaur, noan goazen.
0: Eta etxean ez duzu praktikatzen gero?
1: Etxean oso gutxi. Lehen baneukan oitura, baina guain gutxigo.
0: Zein postura betetzen zaitu gehien?
1: Ba, hola postura bat esaten ez dakit, oza, orokorren saludo al sol oso guai dau. Oza, asko gustatzen zaitu hori errepetitiboki iten daunen. Eta horreko ningen un ariketa bat, eta gitze postura zan, baina, oza, lurren etzan da, eta hankak goraka paretan kontra, eta flipaz, nola relajatzen hankak goraka, oza, esan un, hau, etxenik barroket, oza, pia eta eskatze izu.
0: Mendira joaten zarenean, hankak jortzen izu goraka, eta horrek, baina ez da postura bat, ez da?
1: Bueno, bai, postura bat izango, izten emateukiko do, baina ez dakitze postura dan.
0: Eta zuri, zu gustoko duzu yoga aktiboa?
1: Bai, a ber, aktiboa, baino ez kriston aktiboa, osa, gero uste testatu batutan edo bai popularizatu dala hori yoga, osa, kristona izarditzen ez duna, eta hot yoga, eta hola, osa, ez ni hortako gimnasia juten ez, eta jazta. Osa, yoga gehiago, hori ezakin ere burukin konektatzeko kirol bat ez dela.
0: Fitness edo eta yogarekin ez dauka zer ikusirik ez da?
1: Ez, a ber, bai izterritzen ez duz, klaro, oza, postura batzutan ezakizen bat arnasketa geratzen batzea, ba, nahi eta nahi ez, batzutan hola bukatzezu, baino niretzako, oza, nik ez dititen, oza, inai balin baet muskuloa eta ezakizte gimnasia jutena ez, eta pesak hartzen ditut, eta hori dana, oza, beste harik eta mota batzuk ite ditut.
0: Oza, joga nire muskuloa egin daiteke?
1: Bai, eta notatzen da, ni batzutan augetakin neoten ez urrengo egunen, baino nik modu diferenteta ikuste ditut. Ezakit mundu guztiri igual ez zaio gertauko, eh? Baina nire kasun, bai.
0: Baldakizu zer nahi duzun bizitzan jogaz aparte?
1: Ba, lasaitasun, eh? Zagun izuke. Lasai bizitzea, nire inguruko kondo egotea, lehen esan deun, hori, simpletasun horta hueltatuz. Goza simplek. Osa, oinarrizko gauzak, nik uste askotan, hori, pasatzeitu gula hola. Eta esango nuke hori. Igual argi gauduket baita zerrez duten nahi, ez? Baina, oza, nahi getenan oinarrin, hori da, lasai bizitza eta nire inguruko kondeotea.
0: Argia aipatu duzu, nik iluna aipatuko izut orain. Kale ilunetan etxera baldin basoaz, kale ilunetan zehar,
1: bai.
0: Horrek beldurtzen zaitu?
1: Ba, esan behar dizut, gero ez eta gehiago. Ez dakitze, ba, lehen ez ziten beldurrematen nola etxea bakarrik gueltatzea, eta hori da, baina gaur egun, ja ez ditain beste graziten, oza...
0: Zagatik?
1: Ez dakit, oza, benetan ez dakit zeba nire razionalidadeko parte hori ja hola, oza, hola garatu dan, ez? Baina, bai, oza, oain ja ez dit grazikiten, oza, norbait etxea aldi mai jo nerekin batea, ba hobeto.
0: Zer pentsamendu dituzu? Hor joga ezin duzu erabili? Meditazioa...
1: Bai, alko nuke erabili. Eta erabili barko nuke, eh? Baina, ez dakit, a ber, baita ere gira hori, ba, oan, latzkotik behasaina juna ez dela, behasaina ondigoa da. Eta, ez dakit, ez nahi zain beste fio jendentaz igual.
0: Zeren beldur zara? Zer egingo dizutenen beldur?
1: Bore, ba, entzuten dien gozakin, edo zer gauza egingo diatenan beldur, eta askotan esatet, jo, beldur rau, ez dindete ukiz, maten doerak hartzen egin ezela, ez olako zer gertatzea. Baina, nik usteet, hori, ba, gaur-gaurkoz gauza daren bestela, eta entzuten dien gauzakin, ba, ez tala guztiz, da normala, beldur hori sentitzen, nahiz eta sentitzen eten, nahiko nukera baino gehiago, ez dut kriston beldurre sentitzen, eta, oza, junaiteke perfectamente bakarrik etxea, baino, bai, oza, lehen ez zaiten gertatzen, hori, zalantzari ukitzea, eta oin bai.
0: Ba, aldara mazu pimenta pote hori bada espada?
1: Ez tamakit, eta... Eukizan dut, baina ez dut inoiz erabili eta ez tamakit poltson.
0: Eta nola defendatu eraso baten aurrean?
1: Ba, galdera ona. Ezakit, zezet gertatu eta esperat ez gertatzea inoiz. Toko madera. Aber, bai eramatez beti nire mobil eskun, eta dozer gauza, ja bat bi hortxe dago. Eta nola defendatu, ba, ezakit, galdera ona.
0: Eta isilduko zenuke balizko eraso... Bai. Horretaz itse ingo zenuke?
1: Ba ez dakitze zeitin ez gertatu, eta irutuzte segun ze eraso mota dan, errexago edo zaiagoa izan daiekela hortaz itzeitea, ze igual behar dezu demora prozesatzeko zer gertatu zaizun, eta hori dana, baina nik uste dut itzein bardala eta salatu behar dira olako gozak.
0: Horreko batean entzun nuen, homosexual bat joan zela salatzera,
1: bai.
0: Komisaldegira, eta bera gutxuera atera zela jipoitua, ez?
1: Ba hori, batzutan igual, oza, gaur egun gauza hoden bezala, eta gizartea eta sistema funtzionatzen duen bezala, askotan salatzek kalte gehiago egiten dio biktimai, erasotzaiei baino, ez? Orduan nik uste detor bakoitzak sentitzen duena, eta errespetatu behar dela, baino eran bate edo bestea, lehenago edo berandugo, salatu beharko litzekela, hitzaiten nahi ez zaitelako gertatu, eta ez nolako hor, eta igual hor baldin baneo esango nizuke jo babi da. Ba, ez igual ez akapaza ikusten, igual ez du nahi gizarte guzti ez dure gaina botatzea, osa, baita perfectamente ulertzet.
0: Agertoki gainean,
1: bai.
0: Zaudenean, botako eskizute ere izu horrezkoak batzutan, ez?
1: Bai, batzutan bai.
0: Nola hartzen dituzu kritika hori, bueno, ez da kritika, bai. Da, eraso horiek nola hartzen dituzu, eta aparte beste galdera bat, nola hartzen dituzu musikari bezala egin dizkizuten kritikak?
1: Ba, lehenengo erantzun da, kritikak edo itzeiten dana edo dana lakoa, balin bada emakumea naizelako eta gaztea naizelako, baloratzen dut igual nola erantzun edo erantzutea merezi duten eta dana, eta ez dut aintzat hartzen. Kritika balin bada modu konstruktibo baten musikan ingurun eta ez dakitze, saiatzen ez kritika hortatik ikasten aldetena, edo bintzat balio ditena hartzen eta esaten jo, ba, igual ontan hartze, okay, igual ontan ez nago soa doz, baina oza, beste erabatea ikusten dut.
0: Beldurrik ez dizu ematen olako kritika bate entzuten duzunean?
1: Ba, esan barretzu lehen baietz. Lehen bai osa, neon alo beldurtuta alo ba, kritiko bat etorria kontzertu ba, aberze publikatzen duan. Baina nik usteet gero ja, osa, oain ja, eski berdin zait, osa, bai, osa, errespetatze beraien lana, eta nahizun guztie, baina ezin da nere trajektoria edo nere bidea ezagit.
0: Sartzen duzu, arrenasa jogan bezala, eta gero poliki-poliki bota.
1: Bai, aber, egia da, zaitela toka bola kritika supertxarrik, eta hola, toko madera, berriz. Baina bai ikuste duzu, batzutan kritika nondi gatozen, eta kritikari ez dein da, baita ere, bueno, Euskal Herri badaude kritikari ezagun batzuk berezekin matxistak izategatik, ez? Eta orduan, ba, holako kasutan ez duzu beha, osea, agur. Baina, bai, osea, iritzai kritikarin lana errespetagarria dela, baina, osea, azkenen ni musika itena ginez niretzako orduan.
0: Esan duzu batzuk bat direla matxistak,
1: bai.
0: Baina inoiz ez da esaten izenik.
1: Bueno, zer nahi, izen bat esatea, esango dute.
0: Zuk esan behar duzu, esan behar duzu.
1: Dago bat, aldizkaren izan esango dut. El Correorako idazten dona, Bilbo inguruko kazetari kritiko musikal bat, ez duzula. Bueno, igual hurrengo, Bilbon jo bat eta horki eta torriko bat, abertzea idazten dut, baina, bueno, berdin zait.

0: elkarrekin gaudenean, Eider, Elsa, ez alzara inoiz maitemindu, ze zure kantuetan batzutan dirudi maitemintzea duzula, ez dakit, azken urratza bezala, ez da?
1: Ez, bai, maitemindu naiz, eta oso politia, batzutan ez daen politia, ino, orokorren maitasuna oso politia.
0: Bai, noiz.
1: Niretzako bai, osea, mutua danen noski, eta...
0: Zer denean?
1: Mutua, osea, bi aldetatik danen, eta... Hain ez ziren, bikote maitasunetaz, eta errespetu oinarritzen danen, eta komunikazioa da honen, eta benetan maitezatenen, oso politia da, eta gero dago beste maitasun mota da, ja, familiakin, lagunekin, eta hori, hori baita oso politia da.
0: Bikotea eta polimaitasuna zer?
1: Polimaitasuna nik... Oaindik ez dut esperimentatu, orduan ez zinez ez zerrezen horren inguru, baina pentsatzen baita, bizi duten entzat, eta hori aukeratzen duten entzat, ba, oso politia izango dala. Ba, ben, oski.
0: Ta? Ze esan dizute?
1: Ba, hori, ze esan diate. Ba, polimaitasune posible dala, eta ba, haudela ezagutzen ditut, gaina bikote batzuk, ba, ez dina bikote, oza, baizik eta dira irukote, odan alakoa, eta funtzionatzen baldin badie, ba, nahi, super ondari utzitza, edo, zain, ikustet, maitasune askea gala, guztin oinarrin daola hori, askatasun hori, eta hori, nahi ez aitin ez gertatu, eta hori ez dakit, alko nuken, ez nuken alko, bi pertsona batea maitatu, berdi maitatu, eta hori dana, baina nahi irutzen maitasunek askea izan behar dola.
0: Eta sexo izateko maitasuna derrigorrezko alda?
1: Ba, galdera, ona, nire ustez, ez tauk ez zertan maitasune oinarri izan behar, oza, bi gauza ezberdin bezala ikusten du sexua eta maitasune, bai.
0: Maitasunera iristea agian errezagoa da desmaite mintzea baino. Erreza, aipatu nahi dut, erreza ez da batekin postu egiten zara,
1: bai.
0: Eta besteekin
1: bai, gaizki pasatzen
0: mindu.
1: Bai, nik usteet askota maitearen maite mintzea deitzen digugula gauza bati ez dana maite mintzea, ez? Igual ilusionatzea edo beste hitzatzuk erabili beharko genituzkela, ez? Eta desmaite mintzea edo, ba, igual batzutan baita ere ez da desmaite mintzea, bezik eta da, ba, kriston txasko eman dezula pertsona horrekin, eta desmaite mintzea nik ikusten dut prozesu ez gogorragoa bezala, baino bai luzegoa igual, ez? Desilusio bat eramatea baino.
0: Zuk bikote harremana edo denerakoa
1: bai.
0: Apurtuko bazenu,
1: bai.
0: Apurtzen duenak ez du horren beste sufritzen.
1: Esango nuke bi partek sufritzen dutela desberdin, noski, ze bi rol desberdinetan daude.
0: Zo sufritu aldu zu.
1: Egi esan ez de sufritu agendik, poko madera. Baino lagunen esperientziatik eta bueno, ber, nera bezaron beti dauzkezu zure txaskok eta zure ilusiok eta hori dana. Nik uste bi partek sufritzen dutela hori modu desberdinetan, baino bi partek.
0: Maitasunean dena man berralda.
1: Hau, nire ustez bai. Nire ustez bai, bestela zertako.
0: Ja, dena maten baduzu txara geratzen zeurearekin, ez da?
1: Noski, nik usteet lehenengo hasteko maitatzeko nik usteet zuk ondo egon barra aukeztula, eta zu ondo zaudenen maitatzen dezula ondo, beste pertsona bat, bikotea, lagune, o, dana alakoa, zu gaizki bali mazaude, hasteko ez dezu zure gure maite, eta ezin dezu beste inor maite ondo, orduan, niretzako hori superimportantea da oinarri bezala, eta bikotearreman baten edo sartzenen hori izatea beti oinarri ez, zu ondo egotea, eta ez dakizien zan galdera barkatu.
0: Dikotomia bat jarriko dizut. Zuk ba maite duzu pertsona bat.
1: Bai.
0: Eta ama edo aita edo
1: bai.
0: Ala, aizpa edo
1: bai.
0: Maite alduzu ere bai. Nor maite Noski. Duzu gehiago?
1: Nik uste ez dela nor maite duzun gehiago, baizik eta maite dituzula desberdin, ez? Baino nik uste maite duzunen pertsona bat maite behar dezula zure danakin, ez? Osa, nik bestela ez dut ulertzen maitasune. Osa, maier dizka nero uste ez da maitasune.
0: Eta amari diozun maitasuna non kokatuko zenuke?
1: Amari dioten maitasune, ba, nire bihotzan erdi. bai, osa nik usteet, osa zure ama, zure aita, zure aizpa, osa nahet, zuretzako nukleo hori dien pertsonak ez, maite dituzula guztin gainetik. Eta hori, osea, nik uste dut oso gauza intangiblea dela, eta oso gauza abstraktoa dela, eta sentitu iten ez dula bakarrik, osea, ezin dala azaldu hitzez, ez?
0: Zure letretan ez dute irakurri zugabe ez naiz ezer?
1: Ah, noski, eske, ni inor gabe ez da ez naizela ezer, osea, ni beti naiz, ez? Osea, hori lehen esaten duten puntu hori, ez? Zu ondo egotea zure burukin, hori, nire ustez hori ezin dezu galdu, ze bestela...
0: Eta ez, nola ikusten duzu esaldi hori, zugabe ez naiz ezer?
1: Ba, nik ez dut inoiz erabili. Eta ez dut uste erabiliko detenik, espero dut ez ez, zori ez dut konpartitzen, ez? Osa, nik uste dut, hori, beti zaindu hartezula zure burue, eta gero besteek, ez? Ezin dituzu besteek zaindu eta beste idana eman, eta zure burui ez, ez errez. Orduan...
0: Hortosizidade puntua ba aldago.
1: Nero...
0: Esaldi horretan.
1: Bai, nero ustez, bai, bai. Toksizidadea edo dependentzi hori, ez? Zugabe, hori ez naiz ezer, ezin dut ez errin, osa, ez barkatu. Osa, zu, lehenengo zea zu... Eta gero ja, beste kalituzu zaindu, beste kalituzu maitatu, baina zure buru ez badezu zaintzen, zure buru ez badezu maite, ezin zehasi, inundik.

0: Eider. Bueno, ez da bihotza, ez da gorrela idatzita, bihotza. Dago,
1: dago SMS modu
0: simbolo matematiko bat bai? Gehi iru.
1: Oida, oida, simbolo matematikoa, hola, eta gero iru.
0: Bai, hola. Bai, zergatik erabili duzu
1: simbolo hori?
0: Bai, emotiko, ez dakit zer.
1: Bai, da, emotikono bat, oza, kara, guain bihotzan emotikono daude, baina ez zeudenen, hola, idaztezan bihotza. Ez dakit, oza, bihotza jartzea edo baino, ez dakit, guaiago eritzen zitzaiten, simbolo gira biltza.
0: Eta maitasunez erotu altzaitezke? Berriro segituko dugu maitasunez.
1: Bai, nik uste, baiet. Oza, igual erotu, erotu ez, baino... Baina bai, oza, hola, oza, maitasune murgiltzen bali mazea, fua, hola, puente iningo gaztenu bezera, nik uste bai iritsi aitekela puntu bat, non zure buru galdu dezakezun.
0: Eta galera horretan, ba aldago botere harreman bat sortzen duena, nizu baino gehiago naiz, edo, ez...
1: Karo, nik uste zure burua galtzen dezun momentutik, pixkat kontrol hori galtzen dezula baita ere, zordun, segun beste pertsona nolakoa da, ne? Nik uste hori pertsona arabera gala, bakoitzak rol bat hartzea ez, baina hori, oza, zure burua galtze hori horrek bai desestabilizatzea zaitu, eta nik uste bai zaitula nolabait ahuldu.
0: Deslekuan izatea zer da?
1: Deslekuan izatea, ba hori, esango nuke... Galduta jotea, ez? Edo, ez dakit.
0: Zu askotan galduta altzaude.
1: Saiatzen aiz ez egoten, baina bai noski baietz, nik uste eta noi gertatzen zaigula, bauri, iriste gala puntu batzuta bizitzen, ez ez zula, guain arte hau iten egon naiz, eta guain arte igual balio izan dit, baina ja ez dakit, osondo hau iten jarraitu nahi deten, norabidez talatu nahi deten, beste zera probatu nahi deten, ez? Eta nik uste eta hori baita, bauri, naturala dela, eta eramaten balima dakizu eta ez bazea putzu beltz hortan hola itotzen, ez? Aberasgarri eta dana izan daitekeela, ez? Baina hori gestionatzen jakinda.
0: Putzu horretan noiz edo nola eroriko zinake Euskal Herria aipatzen badizute? Ze Euskal Herria nahi duzu?
1: Hombre, ba idealki Euskal Herria, osea izatea nazio bat, ez? Independientea, noski.
0: Nazioa, nazioa bada.
1: Bai, nazioa bada. Izatea hori, ba, beste estatu bat esango dugu, ez? Baina ezakit hori, nahizat, iritsikotean.
0: Eta estatua beharrezkoa dugu, euskaldunok.
1: Wow. A ber, nik uste dut, hola, guain txe, hola, azkar baten pentsatzen, eh? Guain gaur-gaurkoz gauden bestela, bi estatu ezberdin tan gaudela esango dugu, ez? Nik uste dut bai izan daitekela ona gure estatu propioa sortzea, ez? Mugatatik arago eta hori dana, ez? Beharrezkoa dan estatu figura hori, ba ez dakit, gaur egun ikusi beharko litzateke estatu benetan zertako dago, ez?
0: Zertarako dago?
1: Horre ba, berez demokrazia bat garantizatzeko, ez?
0: Eta demokrazia bizi gara?
1: Karo ba, hori hortara noa. Ez dakit gaur egun daukagu nahi demokrazia deitu alizango genioken, ez? Osa, ez dakit estatu ebea sortu zanen eta oain helburu berdinak gauden, edo ez?
0: Ja, hauteskundeak hor daude. Eta esaten dute hauteskundeak demokraziaren oinarri direla.
1: Hori, zuk esan ez du, esaten dute.
0: Eta zuk zer diazu.
1: Ba, ez dakite, esan, hola, ez da bai da politiko hauek, interesa hondi

0: Nik uste dut, bueno, Euskal Herrin ez dakit nola esan, oza, bada olatu berri bat bestela, ez, edo ez dakit. Oza, nik uste dut gauzak aigala nola bait reziklatzen edo aurrea egiten, ez, zentzu hortan. Baina ez dakit oso ez da bai da interesgarri irutzait alderdi politiko nola baita ere.
1: Eta gazte malian, ernei dago alde batetik eta GKS bestetik.
0: Bai.
1: Eta bata besteren kontra edo mokoka.
0: Bai, bai. Ritxiz, du nahizu hemen, kentre al barro, eh? Bai, bai, bai, egia da, eta hori da gaur egun daon realidadea. Nei, zentzu batzutan pena ematen dit, realidade horrek, beste batzutan aberasgarri iruditzen zait, ez? Segun ze gauzataz hitz egiten nahi gean, baino ezakit, osa dibidez, goazen hartza feminismoa, ez, bere hortan, lehen za mugimendu bat, guen zeba mugimendu daude feminismo barrun, ez, bako bitza feminismoa bere modua ulertzen dut, hola, zazkenen nik uste indarra galdu dola, ez, orduan, holako gauzatan bai sortzen zaizkit barne zalantza horiek, ez, benetan zertan nahi gara, osa gure ideak defendatzen, edo benetan aldaketa bat lortu nahi dugu.
1: Ze, emakume, ze feminista batu sale izango zinake, hau da, zein da zure ustez gaur egun feministaren ardatza, feminista izatearen ardatza?
0: Neretzako, nik usteet feminismo helburu bat daukela eta dala berdintasune lortzea arlo guztitan emakumentzako. Osa, berdindu ze jatorri, nik usteet ardatza hori izan bardola eta ez alderdi politiko batei lortutako feminismoa, ez? Edo alderdi politiko batek defendatzen dituen idea atxikitako zer, esan nik uste feminismoa daola alderdi guztin gainetik eta giza eskubide bat dala, ez? Orduan, hori, osea, iritzen zait azkeneko urteetan, nik goatzen naiz, egon ginela, ezak ibina, eta meztortzin, hola, Donostia izan manifestazion, en plan, justo uste zala mitu eta hori dana, kriston emozionatea izan zen, oza, goazen ez nire launek tani, oza, pankartak egiten, zakizte, eta iritzen zait, ilusio hori bezala galdu indala, ez, asko politizatu dalako, eta, pues hori, ba, Madrilgo alderdi politiko erabiltzen duten nahi duten bezala, oza, asko distortzionatu dala feminismo benetan lortu nahi duena, ez, oza, Goierri mailan lehen manifestazio bat egoten zen, baina ez dau bat bakarrik, horren zedeztu, aber, oza, justo ontako ere ez geha dos jarri bar.
1: Asko politizatu dela esan duzu, baina gorputza politika da.
0: Bai, esan, politizatu esan nahi dut alderdi bakoitza bere diskurtsoa txertatu diola feminismoari.
1: Politika profesionalaren inguruan.
0: Bai, hori da, bai. Osa, feminismoa iritze jarrera politikoa gala. Baina iritze zait alderdi politiko guztin gainetik egon barko lukela, ez? Osa, zerbait bateratu izan barko lukela.
1: Agertokian sentitu altzera diskriminatua eta agertokitik kanpo ere sentitu altzera
0: bai.
1: Diskriminatua musikari bezala edo emakume bezala, noski?
0: Bai, nik uste dut bi gauzagatik, emakumea izateagatik eta emakumea gaztea izateagatik. Osa, ni hasi nintzen hemen profesionalki edo esango dugu, ba, nozkan 18 urte, eta guain konturatzen naiz, ostras, onartu nitula jarrera batzuk eta jokabide batzuk, igual ez nitunak onartu behar, eta zu momentu hortan hola gaztea zen, ez du, bale, bai, dana bai, ez duzu inor molestatu nahi, ez duzu zeatu nahi, eta ez duzu, ostras, igual gauza horiek ez dien normalak, eta ez nituen olako jokabidek edo olako hitzek.
1: Ez zaitu tarrapatu nahi, baina gaztetasuna aipatu duzu.
0: Bai.
1: Amaia Zubiria ez dain gazte, baina berdin egon daiteke diskriminatua.
0: Bai, nik uste baietz, baina nik uste oain adibidez erramienta gehiago dauzkatela diskriminazio horri aurre egiteko. Nik uste orokorren musikan emakumeek bai gaudela diskriminatuta, bai holtza gainen neoteko aukerai dagokionez eta gero baita ere internoki, ba musikarien artean dauden erlazio, dikotomia, teknikari eta hor sartzen dan guzti, ez? Bai, honik uste dut hori, batez ere babestu hartugola emakumeek eta gazteek dien musikarik.
1: Holtza gainean
0: bai.
1: Kota emakumeen kota hasi beharko litzateke edo nola ikusten duzu kotarena?
0: Ah, nik uste dut baietz, oza, nik uste dut pausok eman diela, baina oraindik ez diela nahikoa pauso eman, eta askotan emakumeek erabiliten diela, ez, nola baita, lo behar dugu, ez dakitzen bat emakumea, la, pues jazta, emakume izateagatik, eta zuk gizonezko bat ez du kontratatzen gizona izateagatik, orduan, hor da on logika hori baita eritzen zait asko da hola aldatzeko.
1: Dinarroki esan zioten baten batek deitu zion raborrok?
0: Ba, pixke, pixkat, bastan ez.
1: Piskat bakarrik.
0: Osa, kartelan zanaet. Otea Lili.

0: Amets kantu esan guratsua, garirekin, eider daukagu gurekin. Ametsak, nik horren antonimora joko dut, amets gaiztoa.
1: Wow.
0: Asko dituzu.
1: Esango nuke ez dut, normalen nahiko ondaitet lo, baina egia da, guain dala pare bat aste, bastante ametsa gaizto izan ditula. Egoen txertan ez ditut gogoratzen, baina uf, ez ez gustatzen.
0: Usatu dituzu?
1: Bai, momentuz bai, momentuz bai.
0: Eta ezin duzunean lo hartu, ez duzu zintzara konzentratu eta egiten duzu...
1: Arnasketa, ariketa, ariketa. Saiatzen nahez, baina ezin duzunean login, bai, jazta, ezin duzu login, eta imarazuna more eman, eta esan, bueno, ondoroin, lo hartu arte.
0: Edo pilula hartzen duzu.
1: Ez.
0: Pilularen kontrakoa zara.
1: Ez naiz pilularen kontrakoa, baina saiestu balen maitzaket, saiestu nintut.
0: Eta nola eraman gozenuke desilusioa? Batzuk pilulak behar dituz,
1: bai.
0: Ez bada pilula, beste droga bat,
1: bai.
0: Naiz legala edo ilegala,
1: bai.
0: Eta...
1: Bai, desilusioa, bani joga jungo nintzateke. Zasaren, bale, a ber, ze banau desilusionatuta, hain garrantzitsu da benetan, joden, pues, ba, bai.
0: Goizeko ordu bitan
1: ba,
0: bueno, jogara.
1: Bai, hasta. Ah, goizeko ordu bitan, ba, ez da, bueltak emango nituzke hoian, eta esango nuke, bueno, ba, bihar beste gumat izango da. Ez nauko nahi super nekauta, baina, bueno.
0: Edo, albokoa esnatu eta esan zu, ezin du lorik aibin.
1: Bai, eta izan aixeke, beste aukera bat.
0: Euskaldunok, galtzaliak algara.
1: Nik esango nuke ez dut. Bueno, menik ez dut horabizti bintzat.
0: Zuse reserki jarriko zenuke Euskal Herriaren zat.
1: Boa, hori ondo pentsabarko nuke, eh? Ze reserki jarriko nuke Euskal Herriaren zat.
0: Horrein bada PNV daukana hor telebistan eta bar. Gero beste batzuk esaten dute, ba izan daitekela Gernikako Arbola.
1: Ba ez dakitze esan.
0: Ze edo reserki. Beste batzuk Eusko Gudariak.
1: Pff, ba, zagitora rapodia zurritxia, zagitzer esan.

0: Zorrotan belle, marinilaren zai da hor entzuten ari ginen zatitxo txiki hori. Letrak dio, bi gizonek nahi zutela alabaren jabe izan.
1: Bai.
0: Zer diozuzuk jabetasunaren inguruan?
1: Orokorren inorretzen da inorren jabe izan. Osa, nik uste dut gaur egun argi on beharko litzekela, nahi eta ez da honez. Nik uste dut jabetza pertsonan artekoa ez litzatekela egon barko, eta jabetza materiala ez da hola ondo kudeatuta.
0: Eta etxe bizitzaren jabetza?
1: Adibidez. Adibidez. Nik uste dut hori ez da hola bate ondo kudeatuta.
0: Maitasun erromantikoa lehen toksizidadea aipatu dugu,
1: bai.
0: Erromantikoa ere antzekoa da?
1: Nik uste dut, osa, nik konsideratzen ez pertsona romantiko bat naizela, baina maitasun erromantikoa gaur egun ezagutzen deguna, pelikulatakoa eta hori dana, nik uste dut badaukala toksizidade puntu bat, eta pelikulatan erakusten dizuten maitasun erromantiko hori, beti da heteroseksuala, normalen pertsona azalez txurik dien pertsona naiz. Ordu nik uste dut hor maitasun erromantiko hori toksikoa izan daitekela.
0: Indarkeria pilo bat
1: bai.
0: Daukagu,
1: bai. Ez?
0: Eta batez ere maite duenak erabiltzen du maite duenarekin indarkeria sexista.
1: Bueno, ez dakit izango nuke maite duenak erabiltzen duena, zen nik uste pertsona baten aurkako indarkeria sexista iteko ez duzula maite pertsona hori. Eta
0: berak baietz esango du.
1: Bai, noski, baina bera baita ere jipoetuko du bere neska edo danalakoa. Orduan, berak esaten duena. bai, osa hori da gaur egun daukagun realitatea oraindik, tamalez.
0: Zu nola, ze nolako erantzuna hartuko zenuke bortxatzaile horiekin edo indarkeria erabili duenarekin? Ondela urteak,
1: bai.
0: Horeretan bazegoen makilak komandoa.
1: Abai?
0: Emakumeen makilatu egiten zuten, ez makilatu, baizik eta
1: egurtu egiten zuten.
0: Egurtu.
1: Bai. Ez dakit, nik osa, noski irmoki salatuko nuke, eta bai iruditzen zait, pertsona horiek zigor bat merezi dutela, osa, argita garbi, bai honik uste dut gaur egun imar degula pertsona horien ez dakit nola esan, osa, ikasi dezaten, zerrin duten gaizki berriz ez diteko. Zer askotan gertatzen dana da, ez dute ikasten, gaina gaur egun dauden zigorrak ez dien nahikoak, eta berriz atatzen dira gizartea eta berdin ditute. Zordun ikustet, hor berredukazio lan garrantzitsu da hola, noski salatuta gero, noski zigortuta gero, baina hori, osa, eta noski txikitatik ezkuntzan eraginda.
0: Gartzelek merezi aldute izatea.
1: Ba, nik uste dut, ez dakit zer esan. Osa, segun noiz bai, osa, segun ze kasutan bai, eta segun ze kasutan igual ez.
0: Lehen, feminismo asko daudela aipatu duzu, bai. Batzuk badira abolizionistak direnak,
1: bai.
0: Ze iritsi daukazu?
1: Abolizionistak zezen zezen?
0: Abolizionistak prostituzioaren kontra daudela.
1: Bai, ni baita orduan abolizionista naizela esan. Daiteke. Osa, nik uste dut prostituzioa bere hortan bai dala, bari, osa, emakumea ahultzen duen zerbait, ez? Gero beste gauza da, emakume batek hautatzea benetan hori daio. Nik uste dut gehiengon kasua ez dala hori, orduan ezakit.
0: Ez eutzen alduzu TERF terminoa, hau da,
1: bai.
0: Trans-exklusionari radical feminist.
1: Bai.
0: Ta, zer diozu?
1: Ez dala TERF izan behar. Osa, pertsona transexualak osa, onartu bardie eta feministak izan dituzke noski.
0: Sarri, sarri, kortatu.

0: Sarri. Sarri pertsona, ezagutzen alduzu.
1: Bai, ezagutu non.
0: Irakurri aldituzu haren liburuak.
1: Baten bat, bai. Kontatu ez dut historia, porque... Ez que nik guen flipa hori eta ibizin haula. Junien Kuba jotzea, guendik Sarri emanetze honen. Eta junien hori Habanara, eta junien Ferminekin Sarri-Sarri kantatzen. Eta Sarri paren zuen, osa doidan ere ditutako top.
0: Baina zu, bazenekien Sarri zegoela hor?
1: Bai, noski. Osa, La Habanan jo genuen, la bombilla berde izten azon taberna txiki baten hola oso bertakoa. Ekston bero haitezen gaina, eta zeo maita hoi arzabal futbolari, Eta izazara, bergauza, osa, ze momentutan, gertatua, ze momentutan ez Sarri-Sarri abertzen Ferminekin, eta Sarri hor, osa, bai.
0: Nik Sarri-Sarri emango nizkizuken musuak, gaur despiditzeko beste musu handi bat, Eider, mila esker etortzeatik.
1: Zuei, mila esker, ongi segi. Nintzateagatik berdin.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Hotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez Hotsen atzean tartera. Bakizu, beti esaten duguna, musika zalean entzuten dugun soinutzat hartzen dugu, baina horren atzean, horren barnean mundu asko zaundiago bat dago, eta horretan datza tarte honen funtsa, ja, estereo esaten dugu, eta ja, pixkat aspertzen aiz esateaz, baina gustatzen zait ere zuei gogoraraztea. Azkenean entzuten duguna azaletik aratago dagoela, eta bestiaren atzean beste mundu handiago bat dagoela. Eta horretarako gaurkoan Nil izango dugu gurean, bere musikak niretzako badu iluntasun bat, baina argiaren, iluntasunaren eta argiaren arteko dantza moduko bat dela esango nuke, eta horretarako gaur bi kanta aztertuko ditugu, Eztanda eta Adesio bat, ze nire ustez biak dira nolabait Zauriaren eta Sendabidearen arteko nolabaiteko zubia, eta horretarako gurekin daukagu taldeko abestiei ahotsa ematen dien pertsona, gurekin daukagu Sara Alonso, kaixo?
2: Kaixo.
1: Zer moduz?
2: Osondo, plazer bat, hemen txegaurkoan egoteatik.
1: Guretzat. Beti berdin hasten dut, baina esango nuke, bueno, nire kasua mintzate edo entzun dudanagatik, Nil badela proiektu intimo bat, eta badakit seguru aski behin eta berriz galdetzen dizuela gu elkarrizketetan, baina nola jaio zen Nil?
2: Boa, aspaldi, aspaldi jaixo zan Nil, bueno, hasi ginen ni bakarkako ibilbidea itxan ebilen, akustikoak eta demuten itxun, eta ba, etorri jaten bere araixen bainat beste gitar jolia zana, eta esaste jo, juntau gare hemen atxabaltan batzu, guztetak jako musika arroioa, guztetak ize, guztetak horregun baten lokalera eta probau gauzak. Eta orduan bako izan, pixkat, bainat enkarga usan niri esatiana, eta Axel bateri jolia enkarga usan Xabiri esatiana, egun baten juntetako lokalien. Eta, ba, hola, sortu zan, gero sartu ziren Lia eta Aitor, holan berandu hau, Aixien asuntua esan ginen, ba, igual honei aixe batzuk sartzea ondo torreko jakon. Eta hola, sin ginen, bai, 2007 inguruen, ja.
1: Hasta la conto va dijo atzera orduan.
2: Bai, bai, bai, es que hasta aquí no pasado 10 en urte hau, ya hice tanta.
1: Eta zure uste, bueno, zure hitzetan nola definituko zenuke zuen bilakaera urte guzti hauetan zehar?
2: Hombre, ba, esango nahuenik dala bilakaera bat oso sosegatua edo lasaia, baina aldiberian ba, joan ganera pasuek emuten, ez? Osa, ez da izan gauza bortitz bat, ez da izan gauza bat igual gaur egun oso itxute gauzena ikustera, ez? Despege horreik edo ez da hori, eta ez tot uste izango danik, besta. Bat ez bedaukogun funtzionatzeko moduagatik, pues autogestiona itxen garela absolutamente dana. Eta, bueno, ba, horrek itxen dotzu, joetia, normala baino igual motelau, baina badauko gauza honak dala, pues dakigula absolutamente, osea, bueno, dakigu ze pasu amun bidiezen, ez? Eta hori guri guztetak jaku. Gaur egun konparauta zela da zen gauzak doietan hain askar eta ez, eta askotan bidien galtzen dozu gauza pilo bat, eta gure kasuen da kontrakue bai, ikusi bio zeintzuk dien pasudanak eta nahi du gauzak ondo eta disfrutetan dugu, oseak
1: Ba, ze, ondo. Zeintzuk dira zuen eraginak edo, bueno, esperientzia nagusienak zuen musikaren ibilbidea umarrazterako orduan?
2: Influentziak esaten bai. Dozu. Ba, danetik eukidu, eta influentziak urtiekin be aldatzen joen die. Hasieran esango nauen, ba, igual Morgan zauko gula oso erdi gunien ez, baina, bueno, eske, pues, daukatzuzuk talde bat, baina gerzuk zuria sortzen dozu. Eta hori joan da aldatzen, eta gero sartu ziren igual John Mayer geixa, Olivia Dean, Euskal Herri Maian bai Bilbedi, Burutik, eta... referentziak baina, mota askotako referentziak, ez musikala bakarrik, baizik eta igual funtzionatzeko moduan, baitxabe gauza komunikatzeko moduan, ez bakarrik musikalki, ez? Orduan, ba, nik uste aldatzen joan diela pilo bat, eta datorren etorkizunien bebeste batzuk eukiko, ze, nire kasuen adibidez hain nau, super obsesionauta Olivia Dinekin, eta gero hemendik urte batera beste artista bat izango da.
1: Bai.
2: Orduan, ba, hoxe.
1: Ba, lehenengoa bestia entzutera joango gara, eta hau da zuentzat, Eztanda.

0: abesti honetan egin zitzaidan nahiko ezagut deigarria nola hasten den abestia, esatzen duzulako aitortu naiz baina ez dut benetan sinisten. Eta iruditzen zitzaidan alde batetik kontraesan bat, baina ikusten da baita ere aitorpen badagoela, baina fede falta bat edo sineste falta hori ere badagoela. Zein egoera emozionaletik sortu zen bai lerro eta bai kantago ere?
1: Eske hau da nik uste askotan igual esaten dotzuela gauzak, sinbiosuna, edo esaten dotzu egin hau holan edo esan hau holan edo izen olaku, ez? Ta igual saiatzen zara zuri aplikatzen, baina pues igual ikusten dozu bestoiela zurekin. Eta da modu bat esateko zure buruai itxeko kasu jentiai esan dotzu nahi, baina gero konturatzen zara zure buruai izaten dozunien estoiela zurekin bat, eta ez, eta, bueno, kanta honek urte pilo bat dauko, eh? Osea, kanta honik ustein gauela 2018 zen edo, lako zorzer.
0: Ba, dauka bere rekorrido orduan.
1: Bai, bai. 2018 zen, ni, non ninguen, universidadien ninguen, eta, bueno, gari komplikoak bizin itxun. Eta, bueno, nik uste leleoko aldiz bizitza nolan ezin egonak sartze jatzula, eta, pues, igual, azte esarela gauzak replanteatzen, eta, bueno, inoiz baino gehiago buruai bueltak emuten, ez? Eta horrek askotan ondorizuak ekarten ditu, bai izen ansiedadia, bai izen estresa, bai izen, bueno, beste kezkak, ez?
0: Bai.
1: Eta batez behau oinarrituta hortan. Batez behau oinarrituta hortan, eta gaur egun esango nauen, hau kanta hau diskonetarako bir grabatu dugu, eta nik bai sentiru nauen beste gauza bat, osea, beste heldutasun bat, bai abesterako orduan, bai hitzauek esaterako orduan, eta claro, eske azkenen urte piloa pasau die.
0: Bai, eta emozioak eta bizitzak aldatzen joaten dira.
1: Bai, aldiberien sentiruten dut dela gauza bat, ez dana berria, eta, osea, denpora pasau ez pasan moduen. Ba, sensazin hori daukot, bai.
0: Baina azkenean, benetan aitortze hortan eta ez siniste horretan, ez zure buruan ez siniste horretan, askotan hori ere bada sendatzeko lehen urratsa. Hau da, autoazeptaziorako edo, bueno, errealitatea ikusteko lehen urratsa.
1: A ber.
0: Zuk esaten duzu, benetan aitortzen, jendeak aitortzen dizula zerbait, baina zuk azkenean ikusten duzula ez duzula hori benetan sinisten.
1: Claro. Eta hori izaten da klik momentu bat, bai, guztiz, eta igual azteko kasu itxen benetan zuk nahi dozu nahi, eta zuk zuri, oza, zuri errepresentatzen dutzun hortan, ez?
0: Hortan sinisten, bai.
1: Bai, eta ostras, hori da gauza bat, jente gutxikin hitz egin dotena, baina jente asko kinbiko zauena, ez? Osea, eskotan beti gauz, como kanpoko gauza ikasu ditzen, eta baina gero zer da benetan zuk nahi dozu nahi? Zer da? Bale, pues igual gauza batu galdin gozu, baina ez da, bueno, pixkat horretatik.
0: Hor ere aipatzen duzu erori naiz eta ez dakitzen bagarren aldia den, erorketa hor nabari da errepikakorra dela, eta nolabaiteko behar bat zirkulo bat dagoela amairari gabekoa, oda behin eta berriz erori eta behin eta berriz altxa.
1: Bai, bueno, nik uste bizitzen badauzela momentu batzuk olan, ba, gora beratxuak, ez? Eta batez be igual be puntu hortan zazenien, ba, pentsetan dozuna betzarela inoiz egongo goizen berriro be, edo ez, itxen da oso luzia, itxen da oso
0: aldapatxua.
1: Bai, eta esaten dozu eta berriro, eta bueno, bai.
0: Baina askotan beharrezkoa da lurra jotzea ere hortik altxatzen azteko.
1: Bizitza hori da, ez? Eta bizitza eta prozesuak eta ikasketak eta dana da olakua eta gize da, bueno, inkomoda bitxen guzkuela, ez? Momentu txarrak, onak ez duzko inkomodetan eta esaten dugu ze ondo, beti gongo ginen orgoian eta baina hori ez da reala, ez? Orduen, bueno,
0: denetik behar da.
1: Bai, da horren reflejo bat, batez be.
0: Eta zuretzat erortzea esaten duzun hitz horretan horren atzean zer dago? Zer esan iguz erortzearekin?
1: Bueno, ba ez egotia zu izeten. Ez edo gauza asko izeleik, ez. Ez egotia zu izeten, egotia goibe, egotia
0: zure burua galtzea behar bada ere.
1: Ez dakit galtzia da, baina batez be zu ez izeten, ez? Ez dakit, bai.
0: Horrela aipatzen duzu, mutu nago ezer ez esan ezinean, hor nabaritzen da isiltasun moduko bat dagoela zure buruan, zure barruan. Zein da zuretzat isiltasunaren papera bestian?
1: Isiltasunaren papera bestian? Uf, ze galdera zaia.
0: Behar bada babes moduko bat edo zigor moduko bat ezakien nondi joan daiteken.
1: Ez que, bueno, nik uste askotan hartzen duen jarrera dala, ez? Edo ez, edo ez molestatzeko, edo ez, edo sortzeko beste arazo batzuk. Eta nik uste horri itxen hor dauela bat, ez be?
0: Eta azken lerretako batean ere aipatzen duzu, bularrean sentituzun taupaden presioak eztan da egin duela. Hor nik ikusi dudana behar bada ez da horrela, baina nolabait eztan da hori ez dela soilik minaren irudia, askapenarena ere izan daitekela.
1: Bueno, norberak jasolik gure daude moduen, ez? Bai, nire, ez dakit, jo, eska espaldi datzen hauen kanta hau, eta egia da esan, ni sekula ez naz jarri esaldi, aztertzen, eta bat ez be, pues igual momentuen idazten dozulako, sentirute zabizelako gauza batzuk, eta oin beste gauza batzuk die, eta ez dakit esaten, ez da oso zaia itxe jat. Bueno, bai, eukiko dago askatasunetik, eukiko dago agobiotik, be, bai, badalako hori kanta osoa orokorrean, ez? Uh-huh. Konsideratzen dobe bai nintzela oso gaztia eta nebiela leleoko aldi sentitzen gauza asko. Nire bizitzan orduen gaur egun beste distantzia batetik edo ikusten dut hori, bai ikusten dut nire parte, baina aldi berian como urruti, osea nebien asko ikasten eta enekixen gaur egun iritsena zen puntura iritsiko nintzela. Nebile esaten hau bat ez beletrau, oza, personal haua dalako, uh-huh. Gero taldien egize da dauzela beste batzuk dela askoz be, bueno, puzli hauak, ez? Baina hau goitik berak horretanaz idatzen hau genien bai izesala hasta gindietako gauza totxo, balde, lehenko aldiz jarri notzena como letra zerbaitei nik ondiko nenekizena oso ondo zer zan nenekizena oso ondo ordenatzen zait, bai.
0: Eta zer esango zenuke aldatu dela 2017 kanta horretatik ona?
1: Hombre, gauzak asko aldatu die. Gauzak asko aldatu die, bai, oza, taldien, personalki ozelan.
0: Norokorrean, zu kanta hau idatzi zenunetik gaur egun erarte konparaketa horretan, adiez letraren konparaketa eginez, zer uste duzu aldatu dela?
1: Hombre, nik uste iritsi garela aldutasun batera oso politxa, ez? Eta ikasi duela asko bidien, ikasi duela, baina gauza honak txarrak eta mugak jartzen, tio, dala, super importantia hori. Uh-huh. Eta jakitia zerregi esetzen, jakitia, oza, nun dauen zure lekua, ez? Eta esaten babitu, nik hau itxen dut oin, oza, ezin dut pretendiru egotia hor, ni nahuen nien hemen, eta ez dakit hankak lurrien eukitzen. Ez ki, nik uste hori emunguzkula taldiak, denforiaz. Kriston, ez dakit, konsistentzia, eta ez dakit, baina profesional, nik sentiruten dut momentu honetan taldien profesionaltasun bat oso totxua. Eta hori gustatze jat, nau super arro, horrena.
0: Horrela gomar da, azkenean egiten duzun proiektaz. Bai. Ba, ez tanda entzun ondoren desio batekin joango gara eta hau da urrengo kantua.

0: Kantau, bueno, esan dizut, atzean ere, pia gustatzen zaidala, eta iruditu zait, ez dakit, bai aurreko kantan eta bai kantanetan normala den bezala kontraesan pia badaude, azkenean musikak eta, bueno, poemak hori egiten dutelako, baina hemen bai aipatzen duzu lehenengo esaldietan labana eta kotoia. Direla, esango nuke, bueno, labana azkenean min egiteko erabiltzen den zerbait da, eta kotoiak bestale xamurtasuna edo, bueno, biguntasun hori ere ekartzen du. Ez dakit, bueno, nik hor hartu dut hitzaren hitz baten bortizkeria eta xamurtasunetik hartuta hitz joko baten moduan, ez dakit nola sortu zen bi elementu hauen irudi hau.
1: Bueno, azteko zenek eta behin nik ez datin, bueno, guk ez dagoen letra hau, enkargu bat izan zen, Izaro Bilbauri egindako enkargu bat, eta nik uste aproposena izango zala gaur bera hemen egotia, baita. Onena hitz egiten. Ze, bueno, berak sortu zauen hau bere ikuspegitik, eta gero nik egiseta egun bakoitzen, aukantetan duten bakoitzen, ba igual, ez dakit, diferente ikusten dutela letra egun bakoitzien edo derrepente esaldi baten etortze jat gauza bat burura eta beste egun baten beste bat, baina abesti dana holandoi, ez? Minemun baina xamurra. Minemun baina xamurra eta bukaeran da gehiago, ba, bueno, hau daukagu, baina goi ez konbibiruten, goi ez maitatzen eta xamurtasunetik eta zaintzatik, ez?
0: Esango zenuke labanak baduela nolabait bi aldeko aurpegi bat eta honekin esan nahi dut labanak benetan kanta honetan edo bizitan zer mozten du haragia, hau da, guri mine ematen digu edo hemen kanta honetan ez isiltasuna mozten du, hau da, nolabaiteko tentsio bat.
1: Ez dakit, nik egixe esan da eleleok aldi zentzu nahuenien kanta nahuenien letra eta irakurri nahuenien letra labana hitzak bildurra emon zuztela.
0: Baiza.
1: Azieratik, eta esan nahuen ostras labana, eh?
0: Uf, izan daiteke bortitza.
1: Karo, niri etorri jaten gauza oso bortitz bat. Labanak badokolako konotazio ostras, nietako oso bortitza, eta akortan az, okin hau dudak, eh? Itzonekin esaten hau baina, labana egon minaz kantetan, en plan, jua, zego gorra, baina, gero egia da, ez dakit joan azela xamurtzen, ez? Laban hori biguntzen, bai, denporaz, eta hori oso politxe da.
0: Horrela esaten duzu eta hu, polita irutu zaitu nola bait, nik uste dut denok dugulako sinesmen moduko batetik bat datorrela, eta da, beti jakera uzi eta desio bat eskatu, ez? Mm-hmm. Beti esaten dugu, beti bat erortzen denean eskura, desio bat eskatu behar dela eta gero putzekin. Esango nuke, abestian dela keinu simple bat, baina esaldi sakon bat duena, eta galtetu nire izun zein da desioa kanta honetan?
1: Norberak nahi dauena.
0: Norberak
1: nahi dauena. Nik desio diferentiak daukot egun bakoitzien.
0: Aldatzen doaz.
1: Bai, bai, osea, ez da bat konkretuki. Bat ez bezan dotuten agatik, aukantez dan duten bakoitzien, osea, izen esaldi bat, etortze jat igual irudi bat, etortze jat, konversazio bat, edo, eske aldatzen doia, baina niri egixe da, etortze jatela askotan, desio horren atzien, rollo sensazio bat, balengo gauza asko ingu biziko asko ez dakiz zer, baina mesedez lasai eta
0: pazientzia, ez?
1: Eta alik eta gustoren. Uh-huh. Osea, baina bueno, pixkat nik uste hori bizitzakin lotuta doiela gehiago be bai, eta igual dala gauza bat nik asko desiatzen dutena. Nahi bizi lasai eta gustora. Estres gabe eta
0: garrantzitsua bizitza azkar honetan.
1: Bai.
0: Biluzteaz ere hitz egiten da eta niretzako lerro uneiko gakoa da, askotan biluztea ez dela soilik zerbait fisikoa, hau da ez dela gorputza biluztea, baizik eta emozioak edo zure barnean daukazun hori biluztea, eta nire ustez abestiaren erronka nagusiare hor dago, ez? Egia aipatzea, egia trukatzea nolabait entzulearekin zure emozioak biluztuz. Baina zuretzako diez, bai kanta batean eta bai bizitzan, benetako biluztasuna arriskutsua izan daiteke?
1: bai eta ez. Esan edo, segun ze girotan zauzen, eta bat ez be, baldin badakitzu zeinekin zabizen bilusten. Hor konfiantza baldin badau, eta baldin badau segurtasuna, nire ustez bilustea beti dago ondo, espazio horretan. Baina, bueno, ez dakit, gauza asko izen aldia. Ez dakit, bai.
0: Askotan, eta hau bada normalean galdetzen dudan zerbait, abestietan normalean artistak bilduztu egiten dira. Beraien emozioak kaleratzen dituzte, beraien bizipenak kaleratzen dituzte, eta egia da hori gero entzulearen eskutan geratzen dela. Zuri adiez horrek beldurre ematen dizu, edo nola baiteko presio sozial bat eratzen dizu?
1: Disko honetan igual bai, aurrekoetan ez, ez dakit, aurrekoetan gero be asko idatzi zen dut inglesez lotxagatik. En plan, ez da ulertuko. Ez da ulertuko, porque gentia ez da tontua, obviamente, baina niri bai da gauza bat igual lehen lotza gehiago emuten sustena, eta apuro gehiago tarduen jotzen nauen asko inglesera, bueno, aparte, musika, oza, inglesezko musika asko entzun dutelako, eta pues guatxin honi hori gero behi inglesez urtete jaten, eta, bueno, baina hori beste gai bada, baina ez dakit zer nebien esaten. Zein zan galdera.
0: Biluztearen letrak azkenean.
1: Bai, disko honetan bai, egon dio puntu batzuk bai emundu ustena apuro gehiago edo impresio gehiago, baina uste dute eske guztionen parte dala, eta gaur egun hau superposibu. Gainera esan bihotu dala gehiago hasiera partean, kaleratzen dozu nien gero. Nik aspalditik entzuten ditut kantauek, eta aspalditik dauken naturalizaute zein dan letra. Baina horba dau prozesu bat, zuk daukotzula supernaturalizaute, kaleratzen dozula jentian dako berrixa da, eta gero pesetan da depora bat, eta ia dau jentiak ben naturalizau itxan dau letra. Ba, puntu hori eltzen da nien, ni orduen ja gustora nau.
0: Piskat prozesu luzea bada, baina bueno.
1: Bai, osea, kaleratu eta orduen txe, piskat tenso.
0: Bai, ze jendeak galdetzeko aukera hori dauka, eta
1: bai, bai, eta nien azoso, regatik, gaur behar izadotzu, nien azoso letren inguruan hitz egitekua. Porque, ba, hitz jatago zabat, como personala be bai, eta ez dakit, gaur aldotutena esan hau, eta biharre igual
0: beste zerbait,
1: beste zerbait, orduan, baina, bai, hori, oin ja gustoran hau.
0: Garrantzitsua da bakoitzen letretan hori sentitzea. Horba dago esaldi bat, xamurtasuna aldarri baina defentsan, beste kontra esan badatorrela, baina hemen gustatu zait xamurtasuna ez dela arma moduan ipintzen, baina nolabait ez da arma moduan ipintzen, eta gainera armadura moduan ipintzen da. Hau da, aipatzen da xamurtasuna defentsa dela. Eta nire ustez abesti honetan dago gatazka bat nahi dudan horretan eta beldur nahi zen horretan, zakit.
1: Bai, da denpora zuen hori, eta gainera diesalde batzuk ematen dutzenak asko pentsatzeko. Osea, xamurtasuna aldarri baina defentsan, zenbat aldiz jetxi dugu belarrixak, pues edo ez molestatzeko edo beldurra ematen guzkulako, edo enpon iruten guzkulako gure pareko pertsonak edo eta pues erakusten duzu zure xamurtasun hori eta zen duzu, bueno, esen iri molestatzeko edo, mire, ez?
0: Bai.
1: Bai, nik uste, niko lan irakurtzen dut oin, izarok igual beste modu baten irakurriko zauen, eta baina hori politxe da, da super politxe beste pertsona batek idazten dagoen nien letra bat zuk sortu duzun musikan dako. Esan bihot kanta hau lehengo hasieran inglesez zala.
0: Begira.
1: Deitzen zan My Dear, eta zauko letra bat oso politxe inglesez, baina esan ginen inglesez ja kantazko inditzu hau, eta uste dugu ja sta, osea,
0: onaino.
1: Bai, eta disko hau dana euskera zizen bizan, bai ala bai. Eta, ba, posigauz emaitzakin.
0: Hor ere badago beste sali bat, La Rosak azten etxe okupetan, hemen nolabait izan daiteke testu inguru sozial bat sartzen duzuela, nolabaiteko erresistentzia atzat hartu dut nik, azkenean edertasuna da larroxak toki zaurituetan azten direlako nolabaiteko simbologia moduan hartu dondik. Zuk uste duzu adidez kasu honetan bai kasu honetan, bueno, esaldiak dion bezala larroxak eta etxe okupatuak nolabait beharrezkoak direla elkarrelikatzeko da edertasuna eta zauriak?
1: Bai, eske die bi gauzak konbibiru aldauienak
0: eta behar direnak.
1: Eta bai, eta gusteta jakunak, ez? Orduan ba bai.
0: Eta bukaeran irudia lasaitzen da. Ez da, egia da, kanta hau nahiko kontraesantsua dela, baina azkenean hori ez lehen hitz egiten duguna, lehen hitz egiten genuen horregatik, ez nahi dudana, baina beldur naizena, eta horreko kantare pixkat hortik dijoa. Pixkat beldur ematen diguten gauzaiek, baina atzetik dagoena nahi duzuna eta horregatik borrakatu behar duzula. Eta bukaeran nik nolabaiteko bake bat ikusten dut, labanarik gabe egotea, edo bueno, ez jakintasun hori kentzen dela eta konfiantza moduko bat sortzen dela.
1: Bueno, edo paktu bat, bebai. Ez dakit nik badau, nik kanta honekin eukidot olan prozesu bat abesterako orduen, transmitirute sustenaz tensiño puntu bat momentu askotan, eta batez be, bukaera altze sanien zan lasaitasuna eta alibioa, ez? Eta hori da asko gustetan jatena, porque joeten da tensiño hori azten erritmo aldatzen da, larrosak etxe okupetan lekuz aldatzean arrazioak ja da como kriston potentzia eta gero da, bueno, Augustia, baina bai, konbibiruko dugu, gu labanari gabe, zu, bai, osea, eske, bai da, alibio sensazioa, bukaeran.
0: Betik gustatzen zait, kantak aztertu ondoren nola baita edo aztertzerakoan, jakiterez, zuek zer nolako, edo, bueno, kasu honetan zuk zer nolako harremana daukazun publikoarekin, edo, bueno, entzulekin. Azkenean, zuen abestiak jendeak entzuten ditu eta ez dakit zuk nola daramazun prozesu hori.
1: Ba, eske nik beti pentsatzen dut ez dagoela inobesek entzuten. Osea, nik ez dakit. Osea, ez dakit jendeak entzuten dauen. Supongo baiet, gure daunak entzungo dau.
0: Bueno, kontzertuetan ere ikusiko duzu hori, ez? Gerturatzen diren horiek normalean entzuten dute.
1: Bai. Eske ez naz fijetan asko egiz esan da, Eske usteot garela bebai talde bat oin igual gentia da biena ezagutzen, ez? Orduen ba ez dakit, enaz fijau asko hortan egiz esan da. Bai egiz da aurrekoen adibidez kontzartuen gehingo zela bai ikusin txon pare bat pertsona letrak abesten, eta egiz da horrek emuz ustela gero pentsetako eta esan hauen. Ala, gentia sabien, oza, ikusten hauen sabiela abesten. Eta uste otzala leheneko aldia fijetan itzela eta esaten egona, joe, ke guai, ez? Baina, ez dakit zer esan. Osea, eske guk egiten dugun musika eta gero ja ez dakit guzti gertatzen da negia. Zan, nik benetan esaten dut zute, beti pentsa dut jentiak ez da bela entzuten, edo entzun da bela behin, eta gero ja, sin mas, ez da bela gehiago entzuten. Eta guztetaja direktuen pasetan dana, gero jentia bai gerturatzen da eta hori, baina balgatu joan asapur bat arrametatik.
0: Ez. Onderan zuten ari zara. Lehen aipatu dugu, letra horiek gero publikoak bizitzen dituela, azkenean zure, bueno, barruko mundu hori entzulearen eskuetan geratzen dela, baina beste aldera begira ere, azkenean entzuten duten hori bere egiten dute.
1: Bai.
0: Eta beraien historio propioak bilatzen dituzte letra hoietan. Sentitzen duzu letrak idaztean nolabaiteko ardura jakitean gero entzuleak edo jendeak bere esan nahi amango diola?
1: Ez naz jarri inoiz pentsetan hortan. Egia da nik gehiago jartzen dutela indarra beti, edo normalien beti izan naz gehiago musikalki garatzekoa, eta beti utzi izan dut bukaerarako letrak. Bai, pixkat, sentitzen az gehiago musikaria, letragilea baino, baina asko gatik gainera. Gero bai ukidot horri bilbidien zier momentu batzuk esaten hauela, noz baiten gertatu jatena, musika eta letra aldi berien sortu ditutena, en plan, pues jarri eta dana batera, eta esaten hauen, bueno, ba, jande mutera intxarto, hau, es? Bai, bai, olako argi aldi momentu batzuk bai uki ditut letrekin, baina gainera gustatzen jat asko beste pertsona batzuk idatzitako letrak abestia. Osea, hartzen dut beste punts bat edo beste sinisgarritasun bat guztiz gainera, eh? Nire letrak kantatzea ustot gehiago kostau jatela beti. Ez dakit, faltagat igual gehiago sinistea hortan edo ez dakit. Baina tortzen danien beste pertsona bat bere letrak egin fua, ni atope, noie. Osea, oin bagabiz abesti berri batzutako... Pues letrak bai eraikitzen eta pues beste jante batekin lanien eta ni nau super posik, eske pentseta jat dana super guai. Takit, beste ikuspegi bat da, como zuk aldatzen dozu nien janaria eta gozua daula pentseta jatzu, baina itxotzu zuramak janaria eta dau eta gehiago izutatzen dozu. Azkozbe gozua, ba. Bada justo zensa, senyori. Bitu, ontsatorre jat zensa, senyori. Eta da justo hori. Orduan, ba, bueno, supongo prozesu bat dala guztia bai, bai. Osea que...
0: Lehen aipatu duzu zuzenekoak bereziak direla, nola bizitzen dituzu zuzenekoak?
1: Boa, niretako da momenturik onena, onena. Eta aurreko egon itzenien lagun batek esasten, eski higuel dutzo zuen musika ezagutu edo ez, higuel dutzo zuik ezagutu edo ez, baina zuen zuzenekoak... pues arrapatu itxen dutu, eta niri hori da guzteta jatena. O sea, ojala, bueltatzia, movida hori de noie kontzertu bat ikusten, eta ez dakit zein dan. Nik nahi dut gure publikoa hori izatia. Ez ezagunak, danak. Eta nahi dut guri deskubritzia zuzenekoetan, justo hor. Eta, bai, obviamente, jenteak entzuten badau bere txien, dau superrondo, eta, vamos, o sea, tortzia ja letra jakin da, hori pentseta jat, ja.
0: Izugarria dela.
1: Maravilla bat. Baina, bai konsideretan dut, gure publikorik onena izendala jente super ezaguna. Eta hori dau superguai.
0: Ba, ze honbo, espero dugu hemendik aurrera ere zuzeneko gehiago izatea. Suposatu nahi dut hemendik aurrera zuzeneko gehiago ere izango dituzuela, ez da?
1: Bai, bueno, gongo gara oinatin datorren hilien aber kalendarixoa zabalduko segundu baten, igun ez dakitela. Azaroak 16 eta gero Durangoko azokan bebai egongo gara ahotsenean, ondikon usteote igual ezin da esan, baina bueno egongo gara Durangoko azokan bebai gure disko berria orkesten eta gero, bueno, azte honetan zehar, hau ez da gindu izen bitituko dan, igual ordurako ja ja doko kontzertu oso oso oso potente bat lortu duguna bueno, urten dana eta ba, metz bat, apur bat.
0: Ba, esango diegu entzulei gerturatzeko, bai. Eta zorte honona bidaia honetan, eta mila esker zara gaurkoan gurekin egotagatik, eta hobena opa diogu nilei.
1: Ba, eskerrik asko, gombidatzea arren, ze jarri naze letra hauekin nikenek izena bez. Osa, bai, aspaldi holan gauza bat aztertu barik, beraz, eskerrik asko.
0: Mila esker, eta zuei, bueno, urrengo astean ikusiko du, entzungo dugu elkarro, beto esan da, eta azken kantan ekin botukatuko dugu, hau da, galtzen dugun arte.

0: Zure disko entzun dut eta zorionak benetan tal, esatezu, a ber, nik ez dut galdetu, beak idatzi dit. Eta oso pozik egia esan.
1: Bai, zoriontzeko denean galde eskatu gauke iritziak orduan bai.
0: Bai.
1: Bestela, huetu ez. Eskatu gauke iritziak ere tortzen dira, eh?
0: Claro, bai, baino negitza itokatu ola... Ez? Benetan, pozik nau.
1: Bueno, esan dugu ekilibrio izan nahi duela lanak, bakarkako debutekoa dela, bideo honetan, zenbat adiz pentsatu duzu bakarkako disko bat ateratzea, eta noiz esan zen hemen orain bai.
0: Ba, pentsatu Iker, eske, pentsatzen un benetan, inoiz ez nula ingo zerbait bakarrik. Bai, porque, ba, ez dakit, ba, oindala, ez dakit, urte asko, 17 urte neuzkenen, baina dinamika baten sartzen zea talde baten, diskoak, beste diskoak gero beste talde baten, da azkenen, ja, oitzen zea talde lan hortan, ez, mugitzen, eta, bueno, Matildarekin bukatu zanen, ba hori, ba, prozesu Matildaren bizi hori, esan nu, zein goet? Ez errez? Edo zerbait bakarrik, eta zan, piston retoan etzako, zerraten nun, ez detingo, bai ingoet, ez detingo, eta kizun dut, zarantzak izan ditu menetan, eh? Eta ez nekin ziur aiatuko zan momentu hau ez, eta azkenan animatu nintzen da, ondo inbiardet, denborak inbiardet, dedikatuko diot nahi deten guztie, eta ateingo dut, eta hemen dago.
1: Ba, ez esan dozunez, ibilbide luzea ja, bakarka izen bat ere, bai, ez dugu ukatuko. Telebista saio batek eman da nahi baldin baduzu.
0: Vale.
1: Edo beste batek.
0: Bai.
1: Akaso telebistak eman dizu izan agiago, bakarka.
0: Bai, ez esango nuke.
1: Bakarka.
0: Maria Molategi bezala, bai, ez esango
1: nuke. Hortara noa.
0: Telebistak lagundu ditela edo eman ditela, ez dakit lagundu, baino eman.
1: Baina, zen gauza kurioso, ba? Bai. Maria Molategi bezala kanturik ez zelako.
0: Oida. Jartzen du Maria Molategi eta etzan ez zerra saltzen. Bueno, igual kolaborazioaren batola disko baten, baino etzan nere izenen nikindako ez zerra teatzen. Eta, bai, azkenen telebistak kriston...
1: Ikusgarritasuna
0: dauke eta hori mateizu. Baina Maria Molategi bezala, oain da, ez?
1: Hori da bitxia gertatzen da, ez? Zuretzako ere bitxia izango zen, nola baiten, ez?
0: Bai, eske azkenen esaten dizutena, sartzea talde dinamika hortan, dezezu planteatzen eta derrepende plantatzen zea, ba oain. 35 urtekin. Ez gezurra 38 eske beti izateto 35 azketela. Baina 38 azket.
1: Zilegi da,
0: Ez baina pia usan zait, baina, bueno, 35 urtekin. Eta esatezu, bueno, nire lehenengo bakarkako diska. Eta zeatik ez.
1: Bueno, ez da lehenengo izango, hor bide hori egiten duena.
0: Baina arraroa bada, ez? Ez zer da arraro eta ze ez. Baina bai da esatezuna, bueno, ba... Ez tezu nahi utzi, bide hau, edo musikan, ez, eote hau, ze
1: claro.
0: Nahi gustatuten zait, eta salseoa, abestea komposatzeana gustatzen zait, musikari egin egotea gustatzen zait, gustatzen zaizu, ba, beste ozer gauza gustatzen zaio nahi bezala. Baina, ja, disko bat eitea beste gauza bada, porque zuk, barazto ikezu zure txen, edo ensaiatu zure lagunekin, baina, ja, disko bat eitea eta serio eitea eta, ez, inbertitzea hontan, azkenen, denbora, dirue, osa, dana. Bada, eta...
1: Baina, bitxea da, ez, akaso, bat ematek esango zuela, joa, lagozen garaia eta gero, hortxe bat zeukan, ba, leio bat zabalik, baina, zuk, ez zenuen, leio hori aproveitzatu, horretarako, musikan egin dituzulako gauzak. Hausak.
0: Bai, eta beti gainera, eraman detelako, osa, beste bizi bat bezela, eta beste lan bat. Osa, nik amaika urte damazkit lan berdinen gureaken lan egiten, proiektu baten, eta ez dut inoiz hori utzi, orduan horrekin kompatibilea zan gauza batzuk egin ditut, baina inoiz ez pentsatu hori utzi. Eta orduan, ba, juntzaiz bizi pasatzen edo bizitu dut, ez dakit nola esaten dan, eta oain arte.
1: Bueno, alere bideak eman dizkizu besteak beste lagunak, lagun musikariak eta diskoan
0: asko.
1: Azen lagun musikari hartu dituzuna.
0: Bai, gustatu zaizkizu gratu dituzunak.
1: Antxonekin armana ja demora de xente esango nuke aurretik ere.
0: Bai. Antxon izan zan Matilda garaien, ba, onginen lau bost urteo la Matildakin, ba, pianoan egon zana, eta laguna, oza, ez dut esaten pianista, ez, oza, laguna, oza, netzako Antxon Etxea da, eta argi neukan diskontan beakin nahi nula lanein, eta ziratik beha onda. prozesu guztian.
1: Eta gero, Nando Neira, Carlos Arantzegi eta Daniel Benegas. Hori, roster bat aukeratzen hasita, pentsatzen dut...

0: musika estiloarekin ere batekin behartzuten musikariak nahi zenituela inguruan, ez da?
1: Bai, baino, Dani zan antxon bezala Matilaren garaian gitarrarekin ibiltze zena eta laguna dut baita. Eta, eski, iesan danak lagune die, osa, bai. Carlos nire lagun mine da, eta argi nuken disko bat grabatzen manon, Carlosek grabatu bazua bateria, beak bazekin. Osa, igual zitzaiten noiz altzun, moldatuko ginen. Eta bateriarekin nik ustez matxu.
0: Bai.
1: Eharraiten dutela Nandok eta Carlosek, eta orduan argi zan,
0: bai,
1: Carlos...
0: Pakean doaz, ez?
1: Pakean doaz, netzako, Carlos erantegi grabatzen bali madu bateria, Nandok bajoa grabatuko du. Nahi bali madu, obviamente.
0: Ah, noski. Beti dauka, hori da.
1: Eta ez behan kantau, eta ba bai, kiston ekipoa sortu dut, hor, diskoako.
0: Bai, hori, ez da, osalantzarik gainera, lenda biziko kompasetatik ja antzematen da, ez, ze empake duzuen, ez.
1: Bai, ez, oza, nik, bai. Nik nabaritzen dut, bai. Ez dakit hori jendak bai. Nola entzuten duen.
0: Bai, soinu beroa, entzuten dira jaskuilak, basua, akustika brillante egiez, hau da, neurrian,
1: bai.
0: Ez egit, ahotxera egokitu duzu guztia?
1: Nola egokitu?
0: Zuk, ahotx, tesitura grabea duzu.
1: Bai.
0: Eta tesitura grabeak askotan, brillo propio eduki dezan ahotxak. Claro, elementu brillante asko sartze baldin badizkiozu, akaso galdu egin daiteke.
1: Ez tegu nahita, ez tegu nahita egin hori. Bai, jolastu deula, zuk esaten zenuna leno, aukeratu dituela igual musika estiloaren gatik, musikariak... Ez, ta izan arrazoian, bai, kasuan bai. Lagunak zirelako eta argi neukelako nik disko bat egite manun, etzala izango zerbait dirua eta, oza, etzan, enfokea etzan hori, enfokea zan, nahi deten hain behar dut, eta nahi deten moduan, eta kalidadea ona izan behar da, orduan, hori zan nire asteko tokie. Eta gero bai da egie, justo musikari hauek nik ustez oso ondo dakitela bai ezautzen autelako, edo bai beraien bizitzan asko jodutelako eta pertsona askorekin jodutelako modu horretan, ez pop estilo honetan, kantak babesten, arropatzen bezala, orduan badakite oso ondo abestiak, hori, akompainamentu hori egiten, zaila dela askotan esaten du, ez da birkeriarik egiten nahi, ja eskeztu behar. Eta hori ulertu
0: bueno, eta egiten dituzte, kontuz.
1: Eta egiten dituzte, ez baino.
0: Bai, baina ez notorioak, ez?
1: Hori da, jende batzuk esaten du, bueno, pues, tampoko espatant, a ber, aizen zuten nola idan jotzen, eski igual zaite, eskobi batzu dira, edo akorde batzu dira pianokin, ja, baina eski daude sartuta behar dan tokian, okupatzen behar dan denbora, eta behar dan atentzioa, ez? Besteen belarrientzat.
0: Era bat ados. Bai, horregatik aldetzen nuen, ez? Ba, ahotsari ere egokitzea hori ere, akaso izan zitekela, beren jotzeko moduak ere esatea. Bueno, Mariaren ahotsa hau da, ez? Eta Mariaren ahotsak hau eskatzen du.
1: Nik ustez beraien buruak hori pentsatu duela, eh? Baina ez nereak aukeratzeko garaian.
0: Hori ez ez, hori ez ez.
1: Baina baita ere banekilako hori bat zutela, eh? Igual pixkat trampa da hori esatea, porque ya zautzen dituzun nola, o sea, zautzen dituzun nola.
0: Bai.
1: Ah, bueno, eske dana daukateia.
0: Baina nera, zentzua baten dio diskoaren tituluari ere.
1: Baita.
0: Ekilibrio horri.
1: Ekilibrio.
0: Ze orekatua dago erabatzua nioa.
1: Bai ez, hortan saiatu geha.
0: Uste, horrekin ere jolastu duzu, ekilibrio ematerako garaian hori ere bazegoen.
1: A ber, nik uste danak zutela argi, oza, nire proposamena bintzetzen, oza, nire firma edo nire gauza berezia igual bai da ahots grabe hori, eta hori, ba hori, horrei base bat egiten eta ondo laguntzen ez, abestian juten, eta... Osa, nik uste lortu dela, porque galdera hori egiten badia zu, da, notatu dalako, ekilibri hori badagoela baita ere ez, abestietan eta ba, mezklaren, bueno, eski mezklak ere badu...
0: Bai.
1: Eski oso pozik nao diskonekin.
0: Non grabatu da?
1: Ba, toki askotan grabatu, osa, toki askotan, toki ezberdinetan grabatu da. Antxonek eta Danik bere estudio propioa dute, beraien kontara dedikatzea da, osa, musikari da. Beraien estudio dute, orduan, gitarrak taniren estudioan grabatu dira, pianoak... Antxonen estudioan, bajua ere, Nando Antxonen estudioa juntzan, Zarautzen egin genuen, eta bateriak eta ahotsa grabatu genuen Mekan, Oiartzunen. Orduan, azkenean bateria bat grabatzea ez da erreixa, osea, gitarra bat edo piano bat, nik uste erreixago grabatzen dara beste tokin baten, ez balin bada, piano handi bat irikita behar duna, mikrofonia zehatz batekin, ez da kasua izan, osea, ez da golako pianorik, bai dago pianotxo bat. Eta... Baina bateria batek nik uste behartzula eta orduan bai esan gendu, bueno, hartuko dugu eta hotxa antzate bai, estudio bat, mikrofono zehat batzuk, tal, eta frekiatzen ibili ginen pixka bat.
0: Estudio ere aukeratzen jakin egin behar delako musika motaren arabera.
1: Bai ez.
0: Nik uste, bai ez.
1: Nik uste mekan oso gustora egon gehala eta adaptatu dela oso ondo eta beraiek ere ba musikari eta nahi genuna egin, oza, horri oso ondo bai pozik nago mekarekin.
0: Ekilibrio kantuaren diskurtsoa ez dakit osasun mentalari buruz ote doan?
1: Bueno.
0: Ez, jarri duzun arpeia gatik,
1: Ez, oza, esan nahi dut. Ez que osasun mentalaren barruan, oza, ez hola esan da, ez osasun mentalari buruz, baino bai, bakoitzak nik uste bere bizitzan behar duen oreka hori bilatzarekin, eta nik uste horrek baduela ere osasun mentalarekin zer ikusia, ze azkenean dana da pentsatu beharrekoa, aztertu beharrekoa, alde batera jun beharrekoa edo ez, analisi hori da baita zure osasuna ondo daolako, ez? Osa, danak dauka zer ikusia, baina ez bakar, osa, nuke esango ekilibrio da osasun mentalari buruzko, baina bai.
0: Ez adoran kantuaren tematika, Kantua zehazki.
1: Ez nuke horrela bakarrik definituko, baina bai esango nuke, hori esan detena, nik uste nere kasun, abesti honi buruz hitz egiten, bagea esango nuke, bai nahi kostatzen zaitela askotan, biziontan, eukitzea dana kontrolpean, eta agian ez detain beste kontrolpean izan behar dana, baina oreka hori aurkitzea, eta aurkitzen dudanean, esatea, ostras, eske, ze ondo egoten dan bat, ez? Sentitzen danen, oreka hori lortu duela.
0: Baina, batzuetan, begitu, justu abrazamek, bueno, lotura, ez da egiten, ez, lotura egiten du, esaten ari zaren horrekin, ze, izaren dependentea duenak ere, behar du batzuetan babes bat.
1: Totalmente.
0: Eta babes hori batzuetan, besarkada bat bakarrik da.
1: Eta horre oten jakitea. Abrazame, lagunek sentitzen, peio, hau zein idatzi diozu, porque lagunak bai zen, beste lagunen badaukezu edo, eta nahi zenteatzen, ez diatzen zer kontatuta, binkuloari hitz egiten diota, kanta horretan ni beti izan naiz pertsona bat, indartxua konsideratuena, indartxua eta beti askotan bakarrik gauza asko egin izan dituna, eta animatzen dana danakin, eta benga, eta hau, eta bai, eta azkenan ez behar zure laguntza, tal, benga, aldet, eta gauza ez du, aldet, baina ez kompetizio bat, inorrek ez ditu premioik emango existentzean eninoa, orduan, igual maja, gelditu, pentsatu, eta esan, zeatik ez blanditagoa izan, eta zeatik ez, besarkada baten gozatu, eta esan ez nago inkomoda gustoa naiz hemen sentitzen, vulnerable nago, neharrez nago, eta etzait inporta ze benetan aure bada, eta hortan egoten jakitea oso zaila da, eta abrazamei, abrazamei horregatik idatzi, no?
0: Batzuetan, euskortasun hori erakutsi behar da, eta
1: baita.
0: Beti ezin da fuerte egon. Beti zin da indartxu egon. Saiatzen garen arren,
1: Osasun mentalako, ez da bat esanua.
0: Musikari begiratuz, badu, nola baitere, gitarrak, erritmoak, erabatak gaitu euskara Latinoamerikana.
1: Bai, eta oso naturala taten zaizkit ritmo hauek. Normalen, abesti bat nahi ditin, en 4x4, eta ezin dut. Dala, basiko, normalean ateratzen zaizuna, nere erritmoak beti dia ritmo ternarioak, eta zarezu, baino zatik, dana juten zait, rantxera bezala pixka, esatezu, Maria, eta aberregida, nik musika latinoare asko entzun detela, eta influentzia izango da, baina oso txikitatik dago, orduan ez dakit, hain txikitan ez nun olako musika entzuten, ba, igual berezkoa naturala tatentzaitena hori da, ez hainbeste ritmo latinoak, ero hori ja bilatuta doa dibidez. Carlosek aukeratzen duenean, abesti hontan, egitea, ba, guain haitzen haidan,
0: perkoiek dira,
1: perkoiek hori bai da, soinua hori probatuko dugu, ekarri beste hori ekarri dezuna, beste honekin, beste baketa honekin dal, hori bai da bilatzea juten txala soinu bat, baina ritmoa horrela jaio da, ez da gero aldatu degula bestia bere hasieratik, horrela jaio da.
0: Mira, gero errimaren erabilera kurioso egiten duzu, fonetikoki nola kokatu dauden, ez egin daite daunek, hor badira bat, hor badira lako zati batzuk egiten duzu, ez da dakit, botatzeatik. ABBA estiloan, nahi gabe igual daude eginda, zara kontu? Jo, ba, daude batzukola, belarra, ebaten dutenak.
1: Ez que askotan, berai bakarrik etortzen dira, osa esan, nik argi daukat, ahi bali manaiz esaldi bat iten, izten, kostatzen zait asko. Dudak piloa, ba, kostatzen atzat ditu gauza mila, diz, ba. Hortan, ikasi beharkoet. Hor, bigarren diskorak utziko dut hori. Baina, badakit argi hitza hori dan edo ez dan.
0: Ados?
1: Osea, hain naiz, esaldi bat izen da esaten dut, hau ez da, hau ez da, hau ez da, eta igual daukat garri bukatu behar dala, ez dakize bokaletan. Baina, igual ez da logikak esango lizukena, baina nik, osea, nik hori nahi dut.
0: Ados?
1: Soinuaren gatiko, fonetikoki hori nahi dut. Baina ez dago, ez dut eiten...
0: Ez ez.
1: Ez da regla bat iten detela, eta ez.
0: Hora sortu da,
1: bai.
0: Zuri belarrira hori etorri zaizulako, ematen bai. Oso belta bat, eta urte bai, dator. Egira, sortu ordea, kantak, ze instrumenturan gainean sortzen dituzu?
1: Ba, gitarra eta piano. Bai, osa nik berez...
0: bai, alternatzen dituzu.
1: Bai, eta notatzen da, ez? Ba, ez zuk notatu ez zuen, jatetu diazuneako. Bai, badaude abesti batzuk pianoarekin, sortu dianak, hasieratik eta beste batzuk gitarrarekin. Eta uste ez da hola... Osa, sortu dana pianoarekin piano dauka, eta ez zaio aldatu, eta gitarrarekin sortu dana, nik uste gitarrarekin mantendu dala. Osa, esan dut, eskia ditu,
0: Gero
1: ja, beste musikariak ditu dira, baina... Oida, zuk ez ez ugotzen ze pianoakin bakarrik asmatu da.
0: Hori, ostras, hori neko horri izango zen, ez hau ez.
1: Bueno, igual batzuk, como, ze ondo bat gutxigo. Hemen ez daukatik ase beharrik.
0: Bueno, bikantu, ez, nola baitere, desberdin, eta irugarrengoa, beste elementu batekin dator.

0: akordeo bat sartzen da. Bai. Nik aldetu nahi duena, nolako akordeoia den?
1: Nolako akordeoia den?
0: Bai, soinuan, claro, batzuk klasikoagoak, batzuk erabateko dira, beste batzuk tekladunak dira, beste batzuk handiagoak, beste batzuk txikiagoak.
1: Ba, esan nuke akordeoi...
0: Naiko estandarra?
1: Estandarra dala, bai. Osa, tamain, bai tamainan eta, osa, bai. Ez geha jun soinu ezberdin narraro bat bilatzea jun akordoiarekin.
0: Da biziko tiriri, tiriri, tarara, tiriri, hor entzuten da aize asko.
1: Abai?
0: Bai.
1: Aba, antxon zarazua da, akordeoian.
0: Bera estudian grabatuta gongo dortaz.
1: Bai, bera grabatu zuen.
0: Ados. Soinuan, Soinuan.
1: Abai, bila, galduzin behar diot.
0: Entzuten den, ez dakit, nola dauen grabatuta.
1: Estandarra da.
0: Bai, eta badakizu, mikroaparen jarrita grabatu dute zuen.
1: Estelera horrean grabatu zuen.
0: Bale, linea bazuen edo ez badakizu, gogoratzen duzu?
1: Ez zuen, mikrofonarekin.
0: Bale, ba, hortaz, aize entzutearen na, teklearen, soinu pixkatu entzutearen na.
1: Oso teknikoa.
0: Ez, baina, ematen diolako beste benero organiko puntu bat gehiago.
1: Bai, orga hunden, oza, batzen aiz xilikorre.
0: Bai, kantuari organiko tasun hori ematen diolak, ze kantuek hori badute, ez, organiko tasuna. Gainera, baten batean, zalantzara egiten duzu, baso kontra basoa da, horregoren basoak izan dira, ez da?
1: Danak. Danak basoak. Baso ezberdinak, hori bai, baino danak basoak.
0: Berotasunaren zera horretik esaten nuen, ez? Eta hemen, bueno, akordeoaren nolakotasun horretik galdetzen nuen. Ez hemen geho, karo, hemen galdetzen nuen zen. Akustikoa dago, elektrikoa dago, gitarrak, kaso honetan denak danik grabatu ditu. Edo zuke jo duzu bat emat.
1: Ba, diskorako ez dakit baten bat nerea gelditu dan. Osa, azkenean, nere gitarra da nere hautsarekin gehien joten dana, ez? Porque azkenean ni naiz jotzen eta baino gero jotzeko garaien ikustet ja gehitzen hasten zeanen kalidadea ja gitarra pixkat igual gelditzen zaizu flojagoa esatezu igual beste bat inberratan nik ez dakit originalan bat nerea da on.
0: Hala zu gidetan erabiltzen
1: zen. Osa maketatan danak nere, osa bai maketatako bai, baino gero diskorako ikusten danak ja daninak diala.
0: Gero zuzenekoan batak batata bestak bestea.
1: Bai, porque claro, bat baino gehiago da, orduan nik badakit ze jo behar deten. Bueno, igual badago zerbait nerea, porque danik esaten dit, eske benetan, ez dakit nola itezun hori, ko nik, oza, gitarra nere gauz ikasiet etxen, ordo nik hartzen dut gitarra, eta jotzizut, oza, nere bestia da, nola aztiz gokoa. Eta gero, eta guain zaitzu, guain, jo, zukau. Eske, jendeari etzai edate, baina, porque batek propio jotzen duna, bere modura jotzen, bere arnasa, gitarrarekin dana, nun hartzen duen hori ikastea, oso zai da, ze buruz ikasi behar dut, eta askotan esaten ditanik. Daniren apunteak zian, tokar a lo Maria. Beti jartzen zuen, tokar a lo Maria. Tio, no zaz tokando muy bien a lo Maria, esaten dira, baina, eske zai eda hola jotzea, tio. Egi eda.
0: Bai, bakitza bere erara jotzen.
1: Baina, igual, baten... es que este nahi esan, porque igual batek esan, ez ez da, baina igual hasieran bat hola...
0: Zalantzaren bat egiten.
1: Zalantzaren, bai, eske, guainan akinez nahi zakorratzen, Baina igual, ez dakit igual ez eiker. Baina
0: ez da, ez galdetzen bat ez ere, ez gitarrek egiten dute lan akustu kantu honetan, ez? Bakitza berera,
1: bai.
0: Txelektrikoa dago oso fin, lan duta, eta karo horiz gira zuzeneko erera mateko, horretik ez. Karo, zu akustiko bat joko duzuk aso horretan ulertzen
1: dut. Bai, edo klasikoa, depende,
0: bo,
1: bai, eta danik, hori da, eta danik, ba, ni klasikoa iban liman ez jotzen, ba, akustikoa edo elektrika.
0: Bai, ze klasiko ere matera entzungo da, hori esango dugu. Bueno, perrozen, ez dakit, harreman bat ikusten dut nik, bukaerara iristen ari den harreman bat, baina azken aldi bat eskatzen duena.
1: Bai, azken aldi asko eskatzen dituena. ba, ziera baten diskoa perroz deitu hartzen.
0: Oh.
1: Bai, baina gero esaten, eskatzen nahi, fokalizatu, disko guztia, honekin, porque gero, ez? Tazati perros, eta gua. Eta ez nun, ez da energikoki neretzat zaiegoa zan, ez perros, eta demoratzen horri buruz buelta ematen eotea. Eta esaten nun, erlajatuko naiz, porque total nola, nere movida da, zertako sartu behar naiz ni, ez?
0: Nahi.
1: Eta bai da hori, bada azkenen erlazio baten bukaera, baina askotan bukaerara iriste asko kostatzen zaigu, eta esaten dugu, ez da bukaera, ez, benetan ez da izango. Baina igual bada, eta hori, ba, eske, totalmente, otra vuelta más. Esaten dut bezala.
0: Te llamadora pasatzen gara, hemen dauden gauzatxoak, ui. Sokazko instrumentu bat entzuten da hasieratik. Ez tekiten 4 bat, ukelele bat, zer da?
1: Ba, nik ere ez dakit. Porque Dani grabatuzun bere etxea nau, oza, bere estudioa nau. Eta zanion kasme, tu eskutxa, esaten ziten, zukaitu eta gustatzen mazaizu, baina zer da? Maria, gustatzen zaizu bai ala ez. Baina zer... Eta askotan niretzako ere badaude sekretuak diskoan, ez dana kontrolatzen esaten dut. Askotan, gustatzen zaizu? Bai. Ez kontrolatu, jazta. Bai edo ez. Ez bali mazaizu gustatzen beste gauza bat egingo dut. Baina gustatzen bali mazaizu, eta ez dakit ez da nola grabatu duen. Danik ere, ontan asko, oza, danik musika asko grabatzen du, eta baditu bere trukoak, eta seguro erabili ditula, ba, ez dakit ze gitarrari, edo ez dakit, igual ez da ez da gitar... Esta gitarra
0: hau 4 edo ukelele bat edo txikia da bentza gitarra txikia.
1: Ukelelea ez?
0: Ez dut uste.
1: Ez da?
0: 4 bat edo zerret izango da, zain instrumentu txiki bat dela nahiko.
1: Bai, baina badu gitarra, eske daukatu ganein Danielen estudioko gitarra guztiak, eta esango nuke, gertu gongo nintzen esango nuke bat edo beste, baina bai da txikia, eta soinu hori daukana, ez, agudito hori, claro. Eta bai, baina osetan hori guztantza izu edo ez, bai, orduan barrura.
0: Gero teklatuak, lako vibrafono soinu bat ere badu momentu batean, soinuan...
1: Nik ez dakit ezan efektu bat atzetik.
0: Efektu bat atzetik?
1: Bai, nik uste honek efektu bat daukala atzetik, hori da truko.
0: Bueno, baina ematen dio bere ukitua. Bueno, te llamadoren kasuan... Bueno, esaten duzu sorterek izan ez duen herriko neska, zure buruaz ari zara.
1: Ez, eta oso tristea dau, ez. Abesti hau idatzi nuenean, goatzen naiz, Nikola Etxea... Nihuen San Pedro bizi naiz,
0: bai.
1: Eta bazurri horretik grosetik, San Pedrora oinez.
0: Ados.
1: Dakistonek aitza zion. Eta lagun batekin da telefonoz goatzen naiz, Karlaki Nikola, eta iritsin nintzenen etxe, hasi nintzen komo historia hori da zeman nola Nikon da, zertaz gentozen izketan... Eta justo egun hortan notizitan ateazan eske neska bat agertu zala karreteran eta osea hila agertu zan eta gorrez naiz zurrumbion deukela burun, osea egun erdi txarra eta gezen zen, nik erdi txarra? Osea zikusizu gaur eguerdin zan como ez, osea distantzia hartu behiratu beste modu batea eta kontatu zure historia eta gero musika jarri neon, baino zan historio bat, normalean eitezetena, osea, idatzi zerbait hasieratiko lapum, baino zan historio bat kontatuta,
0: kronika
1: bat. Gaur goizean, osea, hola, ez pentsatzen abesti bat izango zanik, gaur goizean, hori, hau pasauzait, gero Karrakin bultatu nahi zetxea eta, nonsekiet, eguerdin juna izan mazkaltzea txea ikusiet, justu tipa bat agertu, hola, idatzita, hola, pum. Zikino bezala, bruton bezala, bai. Eta gero hortik kanta aterazan.
0: Forma eman da.
1: Bai.
0: Sentimentuak aterazeko beldurra zer hitz egiten da.
1: Hori bai da pertsona bati, osea, hori bai da nire lagun honi kontatzen beste pertsona baten gatik. Jo, eske ez dakit bai, ez da, eske ez dakit sartu untan bai, ez da, eta bueno, probatu, eta justo
0: iri,
1: bideko konbertsazioa, eta iritsi etxea, eta pertsona horrek deitu. Tasate zu bida, kasualidad, justo etxea iritsi eta hotxe indit.
0: Algoritmoa.
1: Bai, bizitzakoa, hori, ez ezik emola eta ez Instagrameko algoritmoa.

0: berria.
1: Bueno, esan dugu, hainbat elementu dituen kantua. Ahotsaz ez gara hitz egiten ari zentzun egiten da, esan dut.
2: Bai, beti dauket bildurre ea gehiegiote dan, ahotsan volumen azizatezu, jo, musikarek ere badaude, baina, bueno, nola, nire proiektu, bakarkako proiektu edan, eta esplikazioak ez dituten ez eman behar, ez, esaten dut. Osa, niretzako ondo da hola, esageratu da, beti galdetzen dut gertukoei, musikariei, lagunei, ahotsa altu dago, da pasada bat, ez, osa, ez ondo dago, bai, ez da, horrekin fiatzen ez.
1: Bai, ez, mainera santuzun nada. Aurreko batean ez tegin da horrekin hitz egiten nuen, Astor eta Julirekin berarekin izango zen, eta arek ere esaten egon, jolen planon dago, baina, klaro, zure izan adara manean proiektuak, kaso zentzu gehiago hartzen du, ahotsak protagonismo gehiago izatea.
2: Bai, ez plano horretan egotea. Bai, nik ustet baietz, Eta horren bila baita juna izela, osa, pixka bat, musikariak baita hori egin dute, osa, nahi eta ustela, altzuten baita beste musika estilo bat sartu eta...
1: Eta beste bat talde bat egingo zenuen akaso.
2: Bai, baina ia ez daukatien hartzari gila
1: horretarakoik. Tiraos en el suelo, sarrareko esaldian, berriro jarko dut hasiera, ze, ahotsa desberdin dago, entzungo dugu.

0: Eta berriz, erritmo maravilloso bat etortzen da, baina desberdin entzuten da, go, txau.
1: Abixatu diate, kontuzik errekin, porque juten zeanen abesti guztik analizatzeitu. Bueno. Bar, babida, justo lehen ningo esaldia hori bakarrik, mekan grabatu gendun, baino grabatu nun, oza, hau ikusten da puskatuta bezala, ahotxa, bajuago, puskatuago, pitido bat ere agertzen da hor inkluso ahotxa, baino da, pixkat, nahi nuna zan, agonia puntu bat lehenengo esaldian. Zegertatu zan, mekan grabatu nunen, azkenen, ba, bi jornada zian, biegun jarraien, nekatuta zaude, etzaizudan ahotxa beti ondo atatzen, ze azkenen amarra besti dekantatzeko, bueno, behatzi, porque, gero, azkenen, gero kontatuko izut. behatzi abesti, azkenen, toma pilo bat, tal, eta ez hitzaiten gustatu nola gelitu zan, lehenengo esaldia zen nere ustez, gelitu zan, fuertegi kantatuta, oza, nik kriston, txorroa botanion, eta orduan gelditzen zan, como, ostras, eske hau intro bat baino, eske emateu parte top, ez, eta orduan zan, pff, eta esan nion daniri, dani, zure estudioan grabatzen bali madegu, claro, beste mikro bat, beste toki bat, o sea, Maria, notatuko da pillo bat, ja, bueno, baina igual gero tonik sartzen bali madio, refektu, mocha, igual jartzen bali madu mezklan ez dakize, ba ez, notaten da, pillo bat, eh?
0: Zerbait bai,
1: baina, laiago nun hau, originala, bai, claro. Erazkenen esaldi bada, ta introa da, o sea, justifikatuta da, o sea, earki da hola, ta nahiago nunola.
0: Bueno, berez ere ez, oreka, soinuan, baina elementu pila bat ditu kantu honak.
1: Bai, eta dikoste sartzen.
0: Hori, bai, bat ematek etortzen da, gero ja, etorko da berriro, pon, da, estimulo desente dituena, baina zaituena saturatzen.
1: Ez du saturatzen, ke guai, porque gure bildurra hori zantz, azkenen elementu asko daren kanta baten beti zatezu, buah, a ber, porque emozionatzen zei igual sartzen, eta bai da, kriston graduala besti hau, geltuz daiten pixkati, berezi, ze da, kutsitik, oza, esaldi bat, kasi akapela kantatutik, bukatzen du kriston koroekin, eta zan gutxitik askora, baino, ez daukaola estribillo, errepikatzen dan estribillo bat, oza, ez da iguala inoiz, oza, dijo, geio bukaera.
0: Horrela, ze. Bai.
1: Eta horrela gelditu da, oza, nahi asko gustatzen zaita besti hau, baita ere, egieda, lagun asko kantatu dutela koroetan, abesti hauetan, abesti honetan nera itxeke bai, kantatu du, eta bakarrik horrekin ja, pentsatzen hortan.
0: Naiz, nola izan da, koro osatzearen eta nola izan da?
1: Ba, abesti honek koro hori nere buruan jaiozunet, jaiozanetik zeukan. Osea, paroia eda danok batera esango genula, rozen con los míos, hori nukan super garbi, de hecho, bateriak grabatu genitunean, osea, izan zan lehenengo prozesua, osea, Carlosek bateriak oso goiz grabatu zitun, eta hortik igual ez urte batea, baino hilabete askotara nik grabatu nuen ahotsa, oso prozesu luzea izan zan. Eta Carlosek bateria grabatu zitunean mekan esan nion, Carlos, guazen jarriko ge antxon ere juntzan, antxon Carlos dani, eta ja bukatu zituren grabatzez, txaloak sartuko ditugu, txalo hauek.
0: Ai, ez txalo daude.
1: Horik, mekan grabatu daude eta esan nion Carlosei. Bueno, eta guain kantatu ingo du, ez nik ez dekat, jo, Carlos, tio, kantatu. Venga, bale, eta jarri ginen inurak, eta ja lehenengo, oza, koro hori ja, ai. Carlosek egintzun. Oza, esan edo, ja, asiratek neukan garbi hola izan behartzala. Eta gero zanon, jo, ba, zerbait handi goengo, et? Atukutut neskak mutilak ez, lagunak, eta hotxak hola kolorez berdinak izateko, hor daude.
0: Bai.
1: Ez que menkata.
0: Ba, gainera mekak horretarak aukera ematen du.
1: Ez, ahotxak gainera.
0: Ez ari dazu banaka?
1: Ahotxak ez txigun denboraik, oza.
0: Ados.
1: Ni nozkan bi egun grabatzeko ahotxak mekan. Eta esan nuen, bale, bigarrenean arratsaldean, lagunak datoz eta kantatzen dute. Imposible. Ez ziten denboraik ematen nire toma guztiak egitea, eta kristona gobian okanda sanien, jo, barkatu bakit liatu izuela, dizuetela baino, beste toki baten ingo dugu beste egun batean. Eta daniren estudioan jarri genitu mikroak tal, eta hor daude grabatuta azkenean ahotsak. Bai, baino, eske, ez da danatatzen pentsatzen dezun bezala. Eta jumbartzea, bueno, ez diskoan, ez dinuiz. Eta amoldatzen jungea, baino, kriston koroak, oza, nehi asko guztan dezkit koroak.
0: Bai, politikaratu dira. Gainak kantu oso terrenala da. Distantzia bat badago hemen ere, bai ezak izan distantzia mota dagoen.
1: Distantzia ze...
0: Ni pertsona harteko distantzia ere ikusten dut. Gau da, behatzak elkartu harteko distantzia bat ere ikusten dut.
1: Osa, oraindik ez daudela.
0: Ez dakiz e distantzia mota dauen. Hori da nire zalantza.
1: Hor distantzia dago, eta agian dago baten buruan... ba hori, ba, azkenean igual distantziari noizbait puskatuko dala, hori. Eta ez dala ongo, osea hori zan erakutsi nahi nuna, eta askotan, ba, bueno, badakizu askotan zure bizin daudela pertsona batzuk, baino ez, beti, espero ez un momentuan, ez daude igual nahi dezun tokian, eta zoaz mugitzen gauzak bizitzan, eta gero, ba, hor, baina hori da, ba, agian topaketa bat egongo da lapentsatzen, edo hortan. Ondo ulertzen dian, ba, eta keiker?
0: Bueno, pakit.
1: Ondo ulertituzu?
0: Ikustan, distantzia...
1: Ez baina, distantzia hori badao, bai.
0: Baina, ez nuen ikustan, argi nondik. Horregatik, ba, bueno, kontatu oso.
1: Bai.
0: Kontatu oso. Bueno, A punto, A punto. Hore, nabiziko zentzu nuenean, bat emateaskin izagola, bueno, ikusten nuen. Gero bultak ematen, eta bigarrengo apunte izan da, gizton elegante bat. Eta irugarrengo apunto aitari.
1: Bai. Angela Molategi. Bai, eta abesti hau oso triste, abesti honek oso triste jartzen hau.
0: Bai.
1: Eta ez dut, oza, etxe maliman hau, ni bakarrik, kantatzen edo aitzen, oza, neharritenet askotan, oza, asko emozionatzen dena abesti badaz, azkenen, bueno... Ba hori, ba... osa, maitasun askorekin egindako kanta bada, baina netzako pixka tristea da, eta hori aitari eskaini diot, eta jartzen diotenean aitari ere, edo jarritzen diotenean, bida hola, dijoa, zure kanta, tal, non seke, pazparez diot behidatzen asko. Bere denbora eta bere... usten diot hor.
0: Gitarra klasikoa hemen bai entzuten da, bi ahotsak... Nik uste dut hemen sentimentu hori gehiago jarrita dauela bezala. Hau da, kantua zuretzako ere badela berezia.
1: Bai, oso berezia esan dizut, osea.
0: Eta ahotsan jolasak ere pentsatu bat gaudela emozio hori bilatzeko.
1: Ez? Koroa.
0: Koroa, bai, bigarren
1: ahotsa. Osa, koroa, bai, bigarren ahotsa hori bai dau pentsatuta hori reforzatu nahi nulako. Eta momentu hori dalako como... Ez, netzako, como, hau nahi dut garbi gelditzea, ez? Eta orduan, hor koroak.
0: Pianoak lan handia egiten du, eta gitarra konstantea da. Hori da beste gauzatako bat, hasita buka, hor dago gitarra.
1: Eta horri puelta eman genion, ez? Hori da, adibidez, esaten izuna leno, batek igual jotzen dula, ez? Eta gero esaten diozula beste bati, egin hau, toka lo Maria, ez? Hori, eta esaten diozula, fumaria, hau da hobe zukitea, eta askotan nik iten dut, porque nini jo, nerekin oso ondo, ez naiz mugitzen. Osa, eta norbaitek eramandete bali madu tempoa, hortik ez naiz mugituko. Baina, kentzen genunen, naiz da, jetxi pixkat volumena hor mantentzen balin badezu, ez du ematen, baino hor dao eta horrek asko iten do. Esa, hor mantenduta...
0: Askotan, elementu traktore bat existitzen da kantuan,
1: hori da.
0: Eta kantuanetan justu...
1: Hori da.
0: Gero seik erragertzen da, dure guztiak
1: botan gurein. Baina, eskoia batzu bezala, oza, kentzen baituzu de repente...
0: Bai.
1: Se pasara hemen. Ez mantendu.
0: Hemen gertatiko zitzen hori, klaro.
1: Hori da. Orduan ez, ba, gitarrarekin, aziratik bukaerara.
0: Bai, ez da ez du nekatzen, esan edut. Ze hori zaten da beste gozatako bat, ez? Zuen zalantza askotan hortik, probak hortik etortzen dira askotan.
1: Claro, venga, kenduko dut, porque ya nahikoa da nere ta, ez jetxi, ez kendu inez igual. Eta, bueno, mezkla, osea, nasketa, diskonen nasketa Toni Brunetek egin du, asko gustatzen zait, bera produktore bezela edo mezkladore bezela, eta nik ustet berak ere bere gustoa edo bere jakinduria ere erabili dula, ez, eta askotan beste musikari bat bezala da, ze nahasketak elementu honek asko egiten du.
0: Bai, noski.
1: Osea, hori igual berak esaten du, ez dut kentzen, jartzen ez bigarren planoan, eta rekuperatzen dut pixka bat hemen, ez dara notatu, baino rekuperatu dut pixka bat hemen gitarra hau, eta honek eman dio derrepente azkeneko estribilloari indar gehiago, eta hori...
0: Hore magia da.
1: Magia da.
0: Kaminito entzongo dugu, ze hemen, nik uste dut, magia emendik aurrera egin beharko duzula, diskorako horrean kontatuko duzu nola dauen grabatuta, baina emendik aurrera uste dut, magia pixka bat egin beharko duzula.
1: Bai?
2: Quería yo construir desde cero, desde las ruinas, por las que solo pasa el tiempo y así saber

0: Bueno, amena ginen kontatzen dut, esan dut, zergatik magia zergatik, eta ma, magia berrogeita mapiko segunduko akapela bat duelako.
1: Ja, ez neukan neurtuta, bak, izan luzea da. Baina gozada, bada.
0: Berrogeita mapiko segunduko akapelan, estudioan ez dakit gitaren bat edo izaten den atzetik. Batzutan izaten da.
1: Eukiko nuke, bai. Bai, ez dago denborarik ez da ere 8000 toma egiteko eta jartzen dezu nota base bat, igual izango litzek, bai, ba, pianoarekin hola mantenida, zerbait ez juteko eta juteko tempoarekin eta hor baino gutxi eta gero zuzenekotan ere. Ba, horrelako zerbait imarko, ez?
0: Edo ez. Ez esan didazu, bueno, gozatu egiten duzula, esan duzu.
1: Ez que, baki zuzen
0: gire. Bueno, eta gero beste gozada dago, eh?
1: Nire txan egiten dut gitarra hartu, eta noizbeinka eman notari, eta ordu nola mantentzen dan soinu hori zuk ja zure mundu hortan bazaude, akorde horretan zaude, nota horretan zaude, orduan behin edo bitan egiteakin 42 segundutan nik esango nuke, 42 segundu, jeke txapase, 42 segundu akapela, esango nuke nahikoa izango dala, baino ez dakit prestatzen dut egunean zuzenekoa akordauko nahizukin esango, jo, ikera razia
0: perkusioan ze elementu erabilidu bak, izu?
1: Ba, katxarrito asko erabili ditugu.
0: Zer, sarrera horretan dagoena, egur bat jotzen areko balitz bezala, entzuten da?
1: Asiera baten, nire maketatan zan gitarraren kaja. Gitarraren kaja. Ola, akapela nik egiten nuen, bai, mimen urste dara, akordea eman, eta hasi, ta, ta, ta, ta, ta, ta, orduan, Carlos egin hitz egiten, nahi nula egurra. Orduan, probatu gendun, goatzen aiz mekan, gitarraren gorputzarekin, eta oso txikia gelditzen zan, orduan Carlosek eraman zitun beste mila elementu kolore dun, hile ezberdinetako gauzak, osea, marabila bada, gola, maleta guztia, gola, katxartu guztik ikustia, eta egurra bada, eta nik esango nuke, gainera solapatuta da duela, osea, gauza bat baino gehiago dala momentu berdinean.
0: Ados.
1: Bai, triplikatuta da duela esan
0: gonoke.
1: Ze bestela oso txikia gelditzen da, eta bintzet nahi gendun jaka kapela dan, bintzet zerbait eukitzea hor sendoa azpitik.
0: Gero txaloak sartzen dira.
1: Baita.
0: Eta konturatu naiz, bezkantu bakarren, behin baino gehiagotan, baina hemen bai, sokek erritmika asko markatzen duzula sokekin.
1: Ez que nire eskeletoa da. Osea, zu pentsa, nik alko nuke defendatu kantau gitarra batekin. Orduan, askotan, igual, gehiegi da, baino behar dut, txaka, txaka, txaka, txaka, txaka, txaka, txaka. Hori egotea, ze bestela neire juten zait beste, osea, behar dut hori mantendu, eskeleto hori mantendu. Eta gero, gertatzen zait, adibidez, grabatzea zoatzenen, da hori kentzen dezunen, nik jaztetela rekonozitzen nire kanta. Orduan, utzi behar detela, naiz da bigarren plano batean egon, baina hori entzun behar det sentitzeko,
0: zurean,
1: bai, hau da nahi detena. Bestela, hau, beste mila bertsio egin daitezke kanta honekin, baina gero ez sentitzen da. Lakentzen badideot hori, nik sortu deten da askotan jodeten eskeleto hori, zerbait faltan botatzen detela.
0: Kaminitok, refleksio tarte bat irekitzen du bakar da behan, ez dakit horrela den.
1: Bai, askotan ez jakite hori noa zoatzen edo noa daukuzun jun beharra, pixat ekilibriorekin partekatzen du hori abesti honek, eta bukatzen du esanez sentitzula hortik dala, ez? Osea, zerbaitek, osea, zerbait aitu detela, baino ez da ez zerraitzen, osea, metafora bada, osea, nik ustet, osea, azken finen ondo nijola hemendik. Eta hori, bai bakarra de hortatik, ez zaudela inbakarrik, eta azkenean, ez? Bidea bada olataz, pilatu inbar dala, ba, askotan hori da.
0: Diaz, single moduan etortzen okeraz.
1: Bai, irugarren singlea zan.
0: Eta hemen, nik uste beste kantu, ez da gize kantutan horretxe, baina badela kantu bat, non basuak, nandok, marrazki izugarri egiten duen.
1: Pasada bat. Osea, eta ez zan esan nola nahi gendun bajua, abestia hola zan, da beha proposamenakin etorri zan, eta hau izan zan bere lehenengo proposamena nik uste, eta esan genuen. Bai, abesti honek pazokan gauza bat, hau, komposatu nuen Matildarekin negoenean, eta Matildarekin jo izan dugu kontzertutan, eta ordu nahi nuen zerbait ezberdine baita. Grabatzeko garaien, ez zon inon grabatuta, baina ez nuen nahi Matildarekin egiten claro. Genduna, baizik eta horren bertsio bat. A ber, ahotsa berdina da, letra berdina da, osan, ni naiz kantatzen, osan, Hori, ezin dut aldatu, ez dugu ainez, eta hotxa aldatuko.
0: Pitxa aldatu.
1: Bai, eske, ez daukaz entzurik. Baino, aldan einen, ba, saiatu zerbait, eta Carlosek hau egiten, tak, tak, tak. Tak, hori egiten, eta Nandok pajoarekin, hori hain saltarina hain juten, horrek amaten zaitu beste toki batea, eta sanun, ba, begira lortu dugu, beste modu batera ikustea eta entzutea diaz.
0: Bai, eta entzuten da desberdin. Gero badu gainera, kantua berak reber puntu desientea du, mirazura hotxak ezain beste, kontraste bat ikusten dut hor.
1: Nahita egindakoa?
0: Stakit.
1: Hori nik ez diot esan zehai, nasketa egindu nahi, eta hori izan da libre albedrio.
0: Zer, haotxa dago, nahiko lehor edo nahiko...
1: Bai, baino nahi asko gustatzen zaitola. Hori nasketatan ebaita, oso bakizun, nasketatan bertsio bat bialtzi zuela,
0: bai, bai.
1: Eta esate izue, hemen dik nola entzutezu ze nahiago zutal, eta nik normalmente oso argi guztien dut nahi reberra eta haotxa etzaitela, oso guztien zaitela sekoa. Nahiko sekoa. Orduan, reberra asko entzuten detenean, adibidez, Caminito, gleno itzen deuna, badauka hasieran, eta nuk, eske nik lehorra nahi dut. Eta, oain da hola, baina eske lehen zion kriston reberra hundio bat, oza, beste mundu bat zan. Tanik, eske ez dut nahi hain mistiko asuntue. Nahi dut, bum, hemen nao. Eta bai, hemen nao, hemen diazen bai nao oso presente. Baina, hola guztan zaita hotxa, reberrakin da hola...
0: Ez
1: nao oituta aitzea inbeste reberrakin. A ber, beti daukazu reberra pixko.
0: Bai, beti dago.
1: Normalean beti erabiltzen da guzti. Ez aren dinak ezik zero reber. Bueno, nik usen igual ez ezula aituzura hotxa zero reberrakin.
0: Da, edera oso guaia estudian hori nabaritzen da pila bat.
1: Hombre.
0: Play pause bako izan.
1: Hombre.
0: Ahi ba.
1: Hombre.
0: Nondago, eme reberba hago, ni entzatzele konturatu. Claro, ba, reberra beti sartzen.
1: Eta gero zintzea gune esaten ez, eskenik reberra gabe gantatzen ez. Ez da hori, baino, de 0 a 100, dala da, da ona sartzea pilo bat, ba, ni guztien zait, aldan gutxi gokin.
0: Claro.
1: Zero, probablemente litzeke gustatuko 0, 0, hain sekoa. Beti behar zerbait, baino aukeran, gutxikin.
0: Diaz, bueno, egunak, egun motak, bon, zuretzako egun ideal bat edo nolako alitzateka?
1: Lanik egin gabe, hori seguro. Nahi detenen esnatu, kafe ona hartu, osa ondo gozaldu, lasai ibili, 22 gradu, eta eguzkie. Bero batzen bate gustatzen. Eta, osa, ez zer berezik ez, osea, ez dituz esan behar ez, eta ez da, ez noa jun, eta egun bateako, osea, zero estres, lasai ibili, gozaldu nahi detenen, bazkaria norbait egiteko, norbait, osea, etxea dana, hola, buah, garbi arropa danak, hola, osea, eske txorrada guztiko hain denbora matiz, ez dizuenak ematen egiteko, hori danak egin daukitzea, eta ya está, o sea, bastante simplea naiz.
0: Bai, diskoan orokorrean erakusten duzu bezala gauza terrenalak, ez?
1: Bai, eske ez dit nahi hola, eta ondon, o sea, osasun auki, bai mentala, eta bai bestea.
0: Osasun mentala nire ekin gertzera, eh?
1: Dai, bai, eske esan dit, nola, hori ulertu da?
0: Bueno, komona nuen, hemen gitarra klasikoa jotzeko modua, oso ez dakit.
1: Trin.
0: Ez dakit, ez. Horrek justu, komona nuelera baten gaitu, ez piskat.
1: Berezia da hori, eta hasiera baten, esan genuen eske, a ber, ez daukatzen, igual ez daukatzen zurik, baino, kendu genuen, eta leheno komentatu izuenak, osea, behin, zure buruak imaginatu dunean hori daukala bestiak, eta gero, kentzen diozu, ja ez daukatzen zurik, eta zan, ba, eta hau ez bali madiozu, jartzen ze elementu jartzen diozu, eta orduan asten zea, ba, beste instrumentu bat sartzen, edo beste modu batean, ez, osa da hau, egiten, tran, eta listo. Ze, askotan, bete dezakezu beste,
0: bai.
1: Beste modu batera, ez, baino, hau da.
0: Eta gero paneatuta era bat jamona eta gitarra elektrikoa era bat paneatuta, gero akustiko bat erdian esango nuke dagoela gehiago, ez?
1: Jo, Iker, eske me vas a pillar, eh?
0: Ez
1: ditut nahi esan baiet, porque igual gero
0: atxona iran
1: zuten da esaten du. Ez, Maria, si jarri genuen gitarra ezakit.
0: Bueno, beste bi elementu guentzat oso nabaria dira.
1: Hori bai. Hori bai, baino gitarrarena?
0: Ez dakit, baina ni momentu eratzen zalantzak indudalako. Lasai, egingo duguna zatitxo bat entzun.
1: Bai.

0: Grato, grave que estás teniendo vos. Edición físico, ¿has tratado eso?
1: Bai. Ekarri barni zuen gau, eta aztuintzet, baino bidaldu barret zuri zenean, izena ematen dut oain txibertan hemen.
0: Bai, badao edizio fisikoa.
1: Badao.
0: Nola eskuratu daiteke?
1: Ba, nahi idatzita edo Fnaken erosita.
0: Fnaken badao.
1: Bai, azkenean, ose, lehenengo diskoa eta pixkat probatu indet gauzak egiten, ze ez det inoizo lako ekin, baino distribuzio fisikoa ere, bueno, kontratatu dut, enpresa baten bitartez, egiteko, ze esaten un, Josepena lehenengo diskoa atera, eta badakit ja ez dala eramaten, baino eske, jo, amazaz biurtekin hasi nintzen, hogeita amabost dauzket, eta guain dik ere, nahi, ez dauket nire, ose, fisikokin nire, eta guain, ze guain ez datatzen ez, guain MP3, ez de nahi dut ikutu. Eta ez, bai, nahi dut banatu, oparitu...
0: Libretu hartu, megiratu,
1: bai,
0: diseinatu...
1: Diseinatu, argazki atera... Ez que oso bintaz naiz gauza horitako. Eta,
0: gara.
1: Zure bai, ez que badau jendea, ja, naiz tan ere dade auki,
0: ezagena
1: gustatzen ja, eta kotxean ez duena, zuteko katxarrorik ez daukana, bakarrik vinil, orain, derpente viniloa. Pentsatu nun, eta beidatu nun da. Klaro gustatzen zaitela viniloa, baino fabrikatzea vinilo batek, osea, vinilo bat, bai... Asko ze gehiago kostatzen da, eta orduan, bueno, ba, pixkanak anijo, baino kaso honetan, diskoa, eskuratu daiteke edo nere bitartez, edo Fnaken erosita.
0: Eta ez dela kontzertuak etortzen direnean?
1: Edo kontzertutan, hori da, kontzertuak etortzen direnean.
0: Ze hori izango da beste erronka.
1: Ez que, batetik atera eta beste batean sartzen zia, oza, abolada. Hola da, eta obviamente badaukagu, orain Fnaketan pare bat showcase bezala egingo dituta aurkezteko bosta bestiola jota, eta gero ideia da Kutxakultur Klubean aurkeztu gondu Matildarekin lehenengo kontzertua, eta hau errepikatzea da, ze asko gustatzen, osea asko gustatzen zaiten kontzertue, soinue eta sala bera, eta gustauko litzeke hor errepikatzea eta aurkeztea.
0: Bai, zen musika honetarako egia da, toki jasoa da.
1: Eske behar dut, toki jaso bat behar dut, nahi jartzen diazu, askotan eskaini diate lagunak, ba, ez dakit zutenak tabernaren bat, edo ez dakit ze, eta edo hemen, ba, hemen tabernan kanpon da, nijun izan ez olako kontzertuta, baina ez dituzten nire musika hortako da nik. Osa, nik uste nire musika dala norbaitek entzun gustatu, eta esaten duna, bale, jumarrez, Maria Molategi ikustea, eserita lasai, osea, bai, kaina bat hartu egizu.
0: Esaten baino... piano bar bat esistituko alitz baldintzetan.
1: Efectivamente. Olako zerbait eta altxerri baten adibidez, joko nuke, oso gustora, esan edo, horretarako da, zer, baino nik behar dut, babestuta sentitu, nahi jartzen diazu plaza handi baten ola, diskonekin behintzet, eta eske ez nuke jakingo, eske dana galdu ingozan.
0: Eta gaina, kaso ez daude fase horretan.
1: Ez nau.
0: Zer ibezta gozaba, gainera, zuke ez daude fase horretan egon nahi duzun.
1: Ez nau fase horretan. Hombre, ondo funtzionatzen malimado, gero badaude, oi, oza, sala hori baina ondigoak diren tokiak ere, eta baita babestuta sentitzen zena, baina, bueno, pixkanaka, oza, niko hain behar detena da, pixkanaka hasi, eta...
0: Bai, ez dakit, botatzearen espazio zabal bat ez dakit, frigo espazio esaten dena kursaleko.
1: Adibidez, hor Matildarekin jo izan dugu, hori txikieda, jende gutxi dago, ondo aitzen da.
0: Bai, plaza ireki bada, baina...
1: Bai, plaza ireki bada, baina, bueno, formatoa pentsatuta hau txikia izateko. Bai, beraiek ere badakite programatzen dituzten kontzertak hola diala, oza, txikia diala. Orduan hortarako, bai, baina nahi jartzen diazu... Eske ez dakit, ez da imaginatzen, baina saguez baten...
0: Bai,
1: osea, eske, enintzake jungo azteko. Proiektu honekin enintzake jungo. Osea, eske ez da hortako.
0: Pentsa. Pentsa. Kasa, kantuarekin bukatzen da diskoa, esan duzu, hau desberdina dela.
1: Hau desberdina da.
0: Bueno, lehen Mexiko aipatu duzu, eta nik kantuenetan apuntatu dut Mexikoa.
1: Ja, eske hau da total. Baina, nei hola, nik hartzen dut gitarra bat, eta ritmo, eta esan barra duket, Mario, getxo, bastio, hau ez, besta, eta, oza, nire gorputze fortatu barra duket, hortik ateratzeko, ritmo ternari horietatik ateratzeko, baina bai da egie, abesti hau, gustatzen zait, ze familiari eta lagunei buruz hitz egiten do. Eta rantxera, netzako rantxerak badauka rollo, familia rollo hori. Osea, nik udak pasatu ditut asko Nafarron, adibidez, Riberan.
0: Eske, hortik ere badu?
1: Eta eske pasada bada. Osea, nik entzuten dut kanta hau, eta imaginatzen dut gehiago, Nafarron naola, lagunekin, familiakin, bazkari bat eta geroko sobremesa baten dana kantatzen, gitarrakin, txuriz jantzita inkluso, bakitu, porque txuriz eta horret jazteke da festa. Osea, daukar rollo, familia rori eta asko gustatzen zait. Eta orduan, gustatzen zait kontzertuak iztea kanta honekin. Ja, tipo informal, opari bat izango alitz bezala, ez, zuentzat, osea, nere familita lagunentzat, ba, etortzekatik eta horretekatik, eta azkenen kantak, osea, beraietaz zeiten, no?
0: Baina, manik zuri, emango izkizu da eskerrak aurremen izatearen, eta kasarekin utzuko ditugu entzuleak.
1: Mila eskerriker.
0: Zuri eskerrik askoa.

0: Gamer Auntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Ratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Ongi etorri Gamer Auntziaren 6. denboraldiko 17. atalera, guztira erratzaiaren 143. atalera iritsi ga, eta gaur bueltan ga, 2026 albisteekin. Badakizue, astero Gamer Auntziaren Twitch kanalian astelenetan bostezetan grabatzen dugula, baina gaurkoan, bueno, ez da hola izan be, bagatoz ez, orgabonetako oporretatik, eta gaur egun berezia da. Ala eta be, betiko orduan, aste arte gauetan amabitatik aurrera, Naiz Irratian, FM-an entzuteko aukera izango duzu irratzaioa, eta bukatzeko beti geratuko die irratzaioak, ohiko plataformetan, bai e-books, pertuf, eta bestelakotan. Gamer Auntzia, Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea gara, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazioa, albiste eguneratuak, analiziak eta danetik, bai? Nei Damian Madenoetia naiz, eta nerekin dare Aritzo Driozola eta Landerun Zueta, haupa urte berrion, ze moduz?
2: Ja, urte berrion barrero. Eta, bueno, ondo, oporratatik gueltetan, ba, gogorrez, mutxai patzen dugu megen du moduen, gogortxu gueltie, eh? Baina, bueno, ia ritmoa hartzen hasten garen bengoz.
1: Hori da, bueno, bentzate, igual, bideojokoei buruz hitz egiteko goguakin bai.
2: Hori bai, egitze da, igual, ez gabonak ez dizela guzto garari potentiera, da, albiztik egitzen emoten dozkuna, baina ja urtia hasitxe urtarrien bai hasi gara geusetxuek entzuten, eta adibidez orain dela ordu pare bat Xboxek itxi osku bere albiste txikitsu bet. Urtarrilen 22en ba aurkezpena eingo da bela sanez. Xbox Developer Direct deitzen da aurkezpentzio eingo da berriro, normalien data honetan deitzen da eso zer da. Eta bertan prentza ugarri zehaztu dozkuena gaitik hiru bideo joku aurkeztuko da bez. Alde batetik Fable-en gameplay bidizioa ikusko dugu. Bigarrenik Forza Horizon 6 ikusko dugu lehenengoz martxan, horre eurekoan teaser laburtxu bategaz, ez, aurrerapen laburtxu bategaz aurkeztu bien, eta jokagarretasune ikusko dugu lehenengo aldiz izango da. Eta ja Xboxetik urten da, Game Freaken bideojoku barrez ikusko dugu, hau da Pokemonen garatzaileen bideojoku barrez, Beast of Reincarnation, uste dut kainien PlayStationen, kainien edo maiatzen PlayStationen State of Play batien ikusi gendule lehenengoz, hor, nahiko itxura hona, zelako Sekiro estiloko asinozko RPG bat garatzen da biz, nahiko ikusgarriz, eh? Eta bueno, lehenengo esbarriro, ba, jokagarretasuna ikusteko aukeri euko dugu. Printzipioz honek irurek egongo dire, baina, bueno, zurrumburren arabera beste joku batzuk ikusteko aukeri euko dugu, bai, hortik aipatzen da, mutxo momentuen da bizela Fallout 3 remake edo remaster bat etxen, Oblivion egazen bien moduen, ez dakigu, momentuen ikusko dugun edo ez, baina segurenik aukera politxe zengo zen, bai, bigarren denboraldi segaz da bizela ez, telesaiena, ba horregaz batera estrenetako edo bukatzerakoan, segurenik bai, baina bueno, ikusko dugu ya zelan datorren, edo beste jokuren bat erakutsiko daben aurkezpen honetan.
3: Ojalá Fallout iruana eta erostean, Lander, zuri gustatzen zuna New Vegasena, zen ikustet jolasoiei remake-a ingabe, remastera bakarriko zondo toriko zaiela. Oblivionekin egin zuten bezala. Jokaren hori harria mantendu, baina pixatik aurron gora aktualizatu.
1: Bai, bakataritz, esaten nagoan esan, gero oso garesti saltzen ditxola, nere ustez, egiten daben aldaketarako, ez? Obentzate daukanak joko zarra, ez dakit, Oblivion ibadak ite mondotzela beste jokatzeko garai bat bezala, ez dakit zeputetaren jo jendiak hasi eta bukatuko zeban jokua, ez? Azkenian asko kila jolastu eta zeukenak hasi eta bukatu, asko pentsatze jat joku praktikamente iguala izan da. Beste goza bada, sekula etzienak animatu eta ontxe, ez, hartu dutzen nahi, oso ondo, baina eske daukan handako, ez dakize puntu draino, hainbeste merezi da ben. Horrek emotoz neri, pena pixkat, presio hortan, esaten dut.
2: Bai, ganera Oblivionena, zikera baten, ikaragarriz izango zela moten ba, baina gero den pori gaz, desinfletan joan da, ez, eta nahiko iritsi txarra jaso deuz, orokorrien, ba, dakarzen arazo batzu gaitzik, orduen aldatik peni, ez, ba, ondoen bien mugimendu hori, nun, joku aurkeztu da segi zen, ez, estrenesan, eta ja, jenti oso berutu gozan oso pozik, baina gero den pori gaz, nahiko otxitsi deuz, orokorrien, Elder Scrollsen fan edo salien talde hori, ez.
1: Bai. Ba, azkenean, erosten da bena be, ba, igual badala ez, betiko fana, eta orduan, ba, nido sorti diru ataratzea, baina, egiten badozu, daukanari ja, ba, igual, beste, 20 € gaitik merkeago gutzi, eta hori, ukiko dozuna da, seguramente, ba, jende gehiago animatuko dana, jolastera, Ze, ostra, ba, ni oso salia naiz, badaukat, eta mergiago labatzen dazte, hartzen dut, eta kistone gurra mongotzat, horri bale, eduki asko sortuko data, eta berriak erosiko dabe, ibiliko die, eta eukiko dabe, ez, referentzia hori interneten, eta sortzen, ez dakit, da, pentsatzen duten zerbait. Desde logo beste modu batera ikusiko neuke, ez, remake-en eta remasterren kontu hau, bat ez behar remasterrena.
3: Ne prezeaz gain esan honuke, Damian Dala, jolaz bada, ibiligen unak, nik uste proatu deula remasterra, baina gara, ja, jolaza ibilita gaude, hortaz berriro pasatzea papixet alpergulematik. Ni hasi nintzen, baina nire utzi egin duen denborakin. Hortaz nik uste horrek ere bere kontran jokatzen dula naiz eta zei izan. Eta bai, igual, esan dezuna, hasi inoiz ibilizan baten zat, bai, igual prezioa muga bat izan daiteke hasieran batzera botatzen duna. Naiz eta, bai, jolaza ona da, grafikoki hobetu da, baina hori, prezioa dago, geilandarrak esan dituna arazoa komentatu dituna, hortaz.
1: Eta teknikoki ez dakitaren hain optimizatuta. Neri beste praktikamente joko guztiak ondo ibiltze jat, pixka goixago ero gutxiago, ez, igota grafikoki, baina joku askoz berriagoak eta hobiak, esango neuke hobete ibiltze jatela, Oblivion remaster hori baino. Ze probatu neban, eta, buf, desastre dutza. Eta, ba, ez dakit. Ez dakit, ni neiko desengantauta zentzu hortan, ez? Azkenean, babai, grafiko bida die, baina daukan presioakin, daukan grafiko aldaketa, osea, eskaintzen doztanakin, igual ez toz konbentzatzen, eta pena bada, ze oso salia izan naiz. Eta falautiruakin abar berdina pasabia jaten. DLC-ak be, zuzenean bermasterizatuko ditue? Hori badakigu?
2: Ez dakigu esebe, ez dakigu gongo da.
1: Hori ez dakigu esebe. Vale. Es que azkenia me DLC-ak oso ona die, falutirukoak eta hori ikusi beharko da.
2: Oblio negaz de bide bera jarretxu egin tantanak sartu bizan barruen. Orduen azken finen ja peina hasitxe, ez? Bein eukin oinarri hori, Oblio nena ganera, ez? Motografiko barri dela eta azta bela eukiko lan antirik eitzeko. Ba, ikustu bide hori jarretxuko da, bela. DLC-anak, espantziki danak, UBE-gaz bebai, Skyrim ja ez, ze magieta hot. Egoala, igual den poria zikusten dugu Skyrim enantzeko zozer bai, baina.
1: Skyrim handiokan Skyrim saltzen da bilbera, ez?
2: Hori da.
1: Eta komentatu duzunetati, ba, Fable-ek, hola, a ber, gogoa moten dozti ikusteko, ez? Azkenean, hainbeste gozatu nagoan Fable lehengo aura, onjokan horren zain gare pixkat, eta ikusiko dugu. Eta pentsatzen dut aritze Forza Horizon begiratu bat emateko gogoak inbeongo dala.
3: Ba, bai, hoxe esatera ni joan, nahi, ba, bai, Fable hor dago, eta bere garean ikizbozen ibilinitzen Fable-en, baino, Horizon orain beti zatetena, ez? Japoniako testimurua, bueno, testimurua, lokalizazioa eta atzizki gustatzen, opisa saturatuta nao, baina, bueno, nik uste jolazan hori oso ondo tortzen zaiola Japoniako automoen kultura hori eta toge kultura hori, eta gogotzu, ikusteko bat aurreko Forza neko harrigarria zan, eta bain, ba, Japonia beti da toki polita biztara ondo sartzen dena, beraz, abarrori nola induten.
2: Bai, zegan eratzien salan potenti dago, ez? Estudizio berbera dago, berez, erdizke esango dugu, Playground Games da bilor gorata bera Fable egaz eta Forza gaz, orduan, iaz lan banatu damen lan hori azken finien, egiz eta Horizon 6, ba, eurrekoan jarrapen zuzen daizengo da segurunik, ez da gazko aldatuko, oinarri sekordauz eta horreri bari, leku aldatzi ez, koka leku aldatzi eta barritxasun gitzi batzuk sartzi baino ez da izango berez. Baina joda lan dabe, olako bi proiektu erraldo ieruti hor eskuartien, lan nahiko txu da.
3: Ba bai, baina bueno, espore ardu ondo engo utela. Forzakin azkeneko agimentzat ondo intzuten, beraz.
2: Bai.
3: Baina, bueno, bildurra beti goten da, bai, arrazoi.
1: Bai, ba, sarreratxo honekin nik uste doia albistetarako prez garela, eh?
2: Hori da.
0: Albistia! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
1: Gabonak edo egu berriako beto esan da, bideojoko artean igaro ditugunaren, ba, urte berrixak badak estrenaldi zaparra datxo bat, eta Gabonetako kanpaina bukatuta, ba, estudio handixak eta txikixak, ba, argitalpen berrixak ekartzen hasiak die. Frankizia ezagunak eta obra benetan bitxiak bilduta. Urtarrileko bideojokorik interesgarrienak ezagutuko ditugu, Lander?
2: Bai, hori da, nik uste dut justo lehengo datoskune, horre, bai frankizia zagunek, bai obra bitxizek, hortartin geratzen da. Ze Pathologiken irugarren atala, aztenetan da urtarri lonetan, balako beldurrezko saga oso bitxi eta oso berezibetana. Ez da bezu ondo eruan marketing arloaz, asfaltzik esagutzen duen joku hau, baina konturatu nazen abetxik askok, sale askok, ez da behakin, urtarri joletar ikusko gendunik irugarren bideo jokue. Ice Peak Lodge, dala beratzen dagoen Errusiar estudizioak, ba, bueno, bentset, argitaletxe aldetik edo lanetxe falteiako bere jokue beste ez, publiko zabalago baten gana eruteko. Arran dabe, jokue bera oso oso berezizera, da alako lehen pertsonan biziko dugun aventuratxu bet, nun kuarentena edo berrogeialdi hartien ibilko gara ikerketakaz, alako mediku lanak eitzen, jentie salbatzen, eta aldiberien, moten deu, denboran bidaiak edo bentsetolako ziklo edo begizta bat egongo dala horratzen, nun erabakizek hartunde bakosa konpontzen edo historizoa bideratzen joango garen, baina egiz izan, lehenengo patologi ikitik ona salto handiz, monde biru garrana, bat ez beha tal teknikoan, tal grafikoan, oso oso itxura politxedeko, bere, ez, bere mugakaz eta azkenien, ez da estudizo handi beto oneratzen dagoena, baina benetan ikusten da hor, diru lortu da bela, finantza zinua lortu da bela alako salto txubete moteko, eta ahi ez lan datorren, dinoten moduen euroko bizek, ez dire, inundik inora bez, publiko edo mundu guzti zentzat, baina bere sale edo jarraitzai etalde txue eratzi lortu dabe, osake gogoan dizikusteko irugarren hauselan datorren. PC-erak ostreneko da momentuz, ez dakigu beste kontsoletan behikusko dugu, azken finen, sandote moduen, bataldiek jausitzue monde batal teknikoan, eta igual beste port batzuk ikusteko aukeri dau, baina urtarrien bederatzi honetan estreneko da Pathologiek iru PC-erako.
3: Joanik, izena sonatzen dipaino, aurrekoetan ibili izana hori seguru ezetz, eta ikusi edo izana ez dizonatzen Pathologiek.
2: Oso itxusizek ziren aurreko jokuek
3: orokorrean.
2: Honek beste saldo txutu ondo. Zagoel ikusi duzu seguru irudien bat hortik, zen ikusti bat ez be zaren zuzulatan edo horre diten nahiko, oi hartzu nahiko txu dukidea, bela? Baina hori, oza, azteko antzik, honek aurrekoakaz jauzi nahiko txu egon du.
3: Kurosoa.
1: Igual baita. Neri be gameplaya probatzeko gogu emoten du, esateko haber nundik nora doian. Eta emoten dago historixa puntua daukala, eta gero hori medikuntzan kontuari, berezia.
3: Ba, bueno, pixkat aurrera go, urtarriak ama ostean, jara erratzai honetara aipatu eta daukagun jolaz bat etorriko zaigu, Animal Crossing New Horizons, ba, bueno, DLC-a edo izango dugu. Markatu landara uzea da, ez? Nintendo Switch Biko edizioa. Lehenengo batzio?
2: Bale.
3: DLC-a ez da. Lehenengo Switcheko jolasa, bigarren gorako ateratzen dutela, eta honekin batera eduki gehigarria etorriko dela bertan batera, eta gainera egune debaldeko eguneratzea izango dela jolas. Jolasa daukaten jende guztiaren zat, baita ere Switch bateko entzat, beraz. Ezan genuen bezala, ez? Nintendo gauza raro egititu, batzutan ez ditu jolasak remaster bat edo zeiten dute kriston prezioa jartzen dio, eta ero ez datzutan nolako jolas batei ma edukia debalde sartzen dio. Hortaz, gauza raro egitakoa da, baina posten gaituna debalde sartzea, eta nik uste jolas hau mota hauek gustatzen zaizkioten entzat, ma marabillat izango dala, ez? Edukia sartzea, porque orain dik ematen dizu ordo gehiagotan animalien irla honetan pasatzeko denbora, eta gainera sentimori gazatu beharrik izan gabe, beraz, perfecto.
2: Bai, nik uste dut nahiko jokaldi politxe da lasken finien, ez? Ze, Switch birako bertzinia iragartze bakarrik, ba, bai, baiko zela bere hobekuntzak, ba, azkenien, ba, etikoa ez, bere izmina hobetzen da, aldi bereko jokalari zen kopuru areagotzen dabe, balako gauza interesgarri, baina txikitzuek sartzen dabez, begual ez diren nahikoa, ez, barriro jauzi hori bermatzeko, bai egongo dire batzuk, ba, oso lotute osunak Animal Crossingera eta posik emongo da benak, ez, kontzela batetik besterako jauzi hori. Baina, claro, aldi berien sartzen baduzun doako egunerak eta dau, ez, iru puntu bertxinoa da, eduki berrezik sartun de eraikinek, pertsonaizek, ojetu piloa, karo, hori ja, benetan zabi sartzen barriro gogoa, ba, Switch birako hartzeko, aipatu dut esan berretxasun horregaitzik, eta aldi berien egunerak etiek eta kartzan ba, goza barrizik probetako, ez? Naiko jokaldi politxe eta kusitxe, zelako arrakazte dukidea ben Animal Crossing honek, nik uste dute arrakazta nahiko txuko dauela Switch bizen bebai.
3: Kurioza hau, gabonak aurretik ez atera izena, bueno, plazoa dia, baina nik uste dolako batek impactu handi edelki alko lukela gabonetako porretan jendea ibiltzeko. Baina, bueno.
2: Bai, egiz edo igual aldi berien bai Metro Prime lau, igual ez dela, publiko oso zabalantzat, baina egon dira Kirbin jokuek, era parte Switch bizigaz estrene ziren Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, igual horreri beste bultza daten mora izan dutxia, gabonetako kampainan, eta oin jaurti hasi dala dagozak lasaitu izela, ba, txak beste jokutsu beteko gozu, ez da barritze, baina gozain tresgarrezekaz. Igual izan da beste bide bat, ez? Animal Crossingeri bultza hori emoteko, bai.
3: Ikuspuntu horrek zentzu dauka, bai.
2: Bale, ba, zein dutzen urrenko joku gazbagoaz, tamien, hau zure kontu?
1: Hore da, bueno, ba, urtarriako geita batean, PlayStation 5 eta Xbox serietarako irtengo da BXKO, ero esaten dabeen bezala erak 2XKO jokua, eta izango da borroka jokua, Rito Riot Gamesena, ba, gizue, League of Legends loleko hainbat pertsonaia bertan izango die, eta, bueno, oso alderdi grafiko politxakien, ere ustez, azkenian ba, dare estenario irude estenarixoak, baina oso ondo marrastutako bideko ba, marraskixak, ez? Baina benetan, ba, hori, paleta, kolore paleta saturatu poliz batekin, eta, maztakit, oso ikusgarri xa, egizia esan, gero ikusiko dugu, ez? Jokagarri tasun aldetik zelako dan, baina ikustu dut, azkenean honek manejatzen daben diruak eta denporekin, ba, normalian ondo egiten dituela joku hauek, eta, ba, aukera politxa, baton bate borroka joku salia danak, ba, zerbait berria probatzeko, eta bari, Riton produktu berriña, berrixa, zue zuztu duzue.
2: Ba, PC-ko berziñoak, ez, pasan urte bukaren estrenesanak oso iritsi honak batzen deuz, hortez aparte, doakoa da ganera, osak, esango txutia, jente irakartzeko oso horrezdeki League of Legendseko pertsonaizekaz. Eta gara, bueno, boten dugu txokolana kontuen da, zelaz, PlayStation 5-eko eta Xbox Series-eko bertsiño barri hau, bueno, edo port erdi barri honek, bazkenien plataforma arteko joku gazatoz, aurrera penak be partekatu etxin de plataforman artien, orduen, nik uste jentire animetako oso horreztekiela. Ja, doako esetik gaitxik bakarrik, jente pilara garko dabe, eta azken finen ba lagunen arteko pike hori, ez, plataforman arteko lagunen pike hori bermatzi lortzen badaben, gero edukisek sartzen, pertsonaizek, lekuek, txapelketak, azkenien zerbitzu erako joku bedala ulertu bier dabe bai, egin batien. Osa, que hori zaintzen badaben, erritmoa mantentzen badaben, nik uste dute urte luzez ikusko dugun joku bedala. 2XKO.
3: Zender, komentatu dute zenbat pertsona jaterako ituzten lehenengo bertzioan, ze League of Legendsen bada demora bat, utzita dauka dela, baina bere garaien nik utzi nuenean, egun da, hobeta piko pertsona jazauen.
1: Bai,
2: gara.
3: Eta, gara, esan dezu bezala, zerbitzu motako joko bat izan da, imaginatzen, pixkanak ajungo jala, pertsonai berriak ateratzen, jolasa.
2: Hori da. Osa, ja berez, bat puntu zero bertsinoa kaleratute dago, PC-koa egon zan hor apur baten beta bertsinoan, baina igez bat puntu zeroa ikusi gendun. Oin datorren da, kontsoletako portak izango zirenak.
3: Ah, bale.
2: Oker espan abien, amapiku pertsonaia dauz momentuz, baina adibidez Caitlyn, bueno, ezagunen dalaz, bat ez behar kaine gaitzik, gehitzuko da bela usteot, kontsoletako bertsinioan egaz, ez dakitz, urtarrien 21 helduko da, neapuro berandu hau, baina ja iragartzen hasitze dauz. Osea, que laster ikuste dugu.
1: Ez League of Legendsen estilora, esaten da Redditen, izango dala, amar etara dituela, hasiera batean etara zituela amar, eta gero urtero boster tengo mendiela.
2: Hori da, eta demoral dituzkari egiten doaz, ekintzak, bai.
3: Era hori TFT-en egiten zuten beste jolasean ondo, eta da, demoraldi bakoitzeko pertsonaia atzuk ekartze dituzte, eta desartu iten dira. Hortaz, jokoak, gara, ezke, jute mazera ateratzen, montatik zile, ezke, egun da piko pertsonaia auskatzu, nire ustez jolaz baterako gehiegi da, aldiune baterako, rotazio horiek egiten jute mazera, eta pertsonaia urruan ekartzen dezunean, ba, igual, beste skin batekin ekartzen bezu, bere grazi puntu eukile ezke. Ni naiz borroka joko hauen zalea, baino entzundeten pixkaatik iritzi onak entzun ditut. Gero ez dakit, ona txarra izango gan, eta bat lander ezatezuna PC-en ja atera eta baldin badau, ea zein dan jendearen iritzia beraren inguruan, eta ber, bale, League of Legends originala MOBA-ren hainbeteko exitu aukitzea oso arrero izango litzateke, baino, ea exitu nahiko badaukan justifikatuta boteko jolasa existitzea.
2: Ba, nik uste baietz, azkenean borroka jokuen berpizkunde bat ikusi dugu azken urte luzietan, eta hori ze, eltsi alako frankizia zagun bateko joku barri bet, eta doan, jenti mobiduko dugu, gal ez togu ikusko ez, alako milioiek eta milioiek, ba beste joku handizetan ikusi aldugu moduen, baina borroka jokuen ingurun horretan, nahiko mobiduko dagoela pentsetan dut, ez? Ebentzet, baina etxuti bina ze jarraitzen apurtxu bet, ba, alako jokuen salien edo eduki sortzaien bidizioak horien iritsizik ikusten, eta horrek horrein oso oso ondo dagoela moten dugu. Ba, eukio duzu negozako betxeko, beregozak txukuntzeko, baina borroka jokuen ibilbidie orokorrein oso luzizetan da, ikusen pilo aldatzen dire, horrek aldaketa asko goten dire, mugimendu edo mekanika barrizek sartzen doaz, orduan den poliek, ikusak txukuntze joateko, jentiri kasu behitzeko, eta azkenien feedback horregaz, ba, dana txukundu eta ikusak ondo behitzeko. Osak hori ze, 2XKO, esan dugu moduen PlayStation 5-en, Xbox Series-etan, urtarrien 21-en, estreneko da, baina gaur egun PCNB probetako aukeri duko zue. Esto zu estimen topeko, ba, Rioten joku izin da bere launcherrien, bere launcherretik jaisteko aukeri dau, orduen ba, hor probetako aukeri duko duzue.
3: Portzeta, aprotxatuz eta ez da albiztea, baina gozik txiki bat zartuz, aurreko aten entzun hor, zurrumorra duela, Riot League of Legends bia egiten nahi, ote da.
2: Bize, eh? Ostras.
3: Bai, bia. Nik egatu nahitza, baina posible da. Baina bai, imaginatzen moba izaten jarraituko lukela, baino bat ipat motor grafikoa, fizik motorra, eta guzti hori berrituko dutela, tero almekanika batzuk ere berritu ditzazkela. Baino, bia egiten ari ote da.
2: Ikusko dugu, esposatxetu igual Counter-Strike-en boduko zesterzen godala, pruet eguneratzea handi bet joku guztiz barri bet izin biherrien.
3: Nik espero, bueno, espero ez gustatzea lako, baina hori izan beharko lukena, porque logikak hori izaten dit. Revoluzio bat egiten maizu orain, arrisku handi daukazu, zulora juteko. Eta League of Legends bezalako urrezko oio bat egar ezin dezu utzi pasatzen, hortaz.
2: Baina, gara, lehen epatu dugune, ja, eunda piku edo instaiz ma dozen utxo momentuen, eroi eta pertsonaia badeko zun, karo, joku guztiz barri bet sortzen dozen momentuen horretanak aldatzi, oza, eruti, oso gatza da. Baina, gara, badan egunerak eta dibet horren mantentzi lortzen badozen egin batien, baina, bintzete, barrio, begiradanak erakartzen duzuz, ez? Eta aldi berien jentie, ba, gustura egoten jarretzen du jentiek. Ba, bueno, urrengo hilabeteko joku egaz goaz, ze urtarrien 22-en, ja aspalditzik ezagutzen duguen Final Fantasy VII Remake Intergraden, hau da, lehenengo remakeen lehenengo atalan, bertzino barrezek ikusko duguz. Switch birako eta Xbox Series-etarako kaldenetuko dugu Square Enixek. Ba, 2021 urtien PlayStationen estrenan esan jokue. Gero apuro berando PC-en ikusi genduen bebai. Eta bertako, ba, Intergrade edizin horretako eduki sekaz helduko da. Hau da, alako espantzino txiki bete guko dugu, Yuffie ninjiegaz. Eta, bueno, azken finen da, ba, FF7 originalan txandakako edo JRPG mekanika horrek alboratute, ba, RPG baten bilakatzen dan remake ikusgarri bertek izan, grafikoki pasada da gaur egun bebai, naiz eta 2008 batien estren esan. Eta azkeni, bari, balorazio oso oso nola hortu bazen bere garaizen, bere bigarren atala Rebirth be ondino gopile dala dinoie, eta eskuren ezetik aipatu dabeena gaitzik, Rebirth hau, ez dakigu noiz, baina hau belduko da Switch birako eta Xbox Series-etarako, gaur egun PlayStation 5-en eta PC-en dauen joku beda. Eta sori bakarrik, hirugarren atala, ondino iragarritze dau, baina ofizialki ez dakigu ezer horren inguruen, ba, plataforma tanatan estreniko dala aipatu dabe eskuren ezetik, osa que, bueno, probetako goa badeko zuzan, Final Fantasy VII Remake honetan sartzeko, ba, bai Switchetik edo bai Xboxetik, ba, aukera politxe da, beste bi jokuek be helduko direla ja baiztatu dekogu. Ba, egun berien, tarrien ogota bizen ikusko dugu baitze, Cult of the Lamben espantzinoa, azken espantzinoa handize, Woolhaven deitzen da, plataforma nagusi guztizetarako helduko da, hau da, PC-erako, zein PlayStation, Nintendo eta Xbox kontsoletarako. Eta, bueno, apurbe da, agurre moteko bidie Massive Monster inditaldien txat. Ba, Cult of the Land, boen dela urte batzuk esten esan, nahi begirada nahi kotxe urakarretxe, dalako roguelike kudeak eta akzino bideo joku bet, nun, olako ardi sataniko batzuk gidatuko dugu, ez, gitzi gara bera, ritualak eta bestelakoak ez, nagusi dire bideo jokuen, nahiko doltsu da orokorrien, nahiz eta estetika atsegin edo ederra deko lamoten da ben, ez da, hasta hortik olako ainutik inera bez. Eta bueno, espantzio honetan, bazken finen eduki barrezik ikusko dugu, olako edurrezko ingurune barri bet esplore bierko dugu, beste erronka batzuk, boteriek, inboketako geusek gehitzuko dugu, osak, bueno, joku originala guztuko dekin entzat, emoten dugu nahiko agur politxe izango dala.
3: Goratzen dit, esan dezu bezala, baita ere, The Binding of Isaac bezala, non, ikusten ez eta ez da bate iluna edo zea, baina ere biltzen zea, eta kontu bat zezea jolaza dela, bastante turbioa, historioa, eta...
2: Guztiz, guztiz. Ba, bide berbera jarratzen dugunek, eta orokorrien nahiko. Nik ez dut, bueno, probenean demo antzine, baina joku oso nena zibili. Baina goga, degotez, eh? Dinoen ez nahiko ondo dau, esak, ahar probetako kere egotan.
1: Bai, ni bebilin ditzan, baina pixka zulua, osea, ez egitzen da, denbora txo bat, hori da, estetikoki brutala da, eta inkluso jolazteko bez dago gaizki, eh? Neretzat hori, importantia probatzia ber zure estilokoa dan, eta gero badukasun denbora, eh? Sortan ibiltzeko, eta listo.
2: Hori da.
1: Eta honen ostian, urtegiak 28an, Switch birako, Dispatch, ezaguna, ez, iritsiko da. Azkenean, nibet demua probatzeko aukera izan da, Dispatchekoa. Mm-hmm. Oso laburra da, baina, bueno, ikusten da, ez, nondin ara doian, umore asko dauka, marrezki oso politxa, oso txukuna, bat ez behola superheroien temarako eta, gero sinematika da eszena asko, dauzka baita, umore, bari izan dutena, umorea pila bat, eta, bagero, ba, mekanika txukuna da, ez? Bi aldu behar dituzu superheroi batzuk, ez diela oso potentia, bentsatasi eran, ba, misio jakin batzuk egitera, bakoitzaren egokitasunan arabera, eta karo, hori sartzen dira, bat bidali baldin badozu, eta egokia esan baita gero beste misio baterako, eta ber nola, ez? Lortzen dozun, ba, bestera norbait bidaltzia, kompetentia, zure misioak egiteko, eta, bueno, hor da pixka kudeak eta joko bat, ez? Gero badauka olako mini joku batzuk, jake horakota, eta bat ez be nik eratzen aiz hori, estenak eta sinematikekin gero olako aukera batzuk behartu behar dira, ez dakize puntutan hain aldatuko da ben horrek historia eta hori, baina egia da, entzun dutela gauza oso honak, bat ez be historia aldetik, ez? Telltale estiloko jostagazetasunan aldetik, ez da hori bakarrik, baina bueno, oso, ba, ikusten da zuen, Game Awardsen behar egon zan, eta asko entzundan joku bat izan da, ez, azken aldean.
2: Bai, nik gauza oso onak entzutez, Dispatchen inguruen, eta zure moduen, demo aprobenean bere egunean, guztiaten, baina, bueno, besteri parik, nonoiz erostekotan gelditzen az, baina igual lehentasun gehiago konbertsat zebenetan, oza, nire inguruen be probeda ben lagunek, eta gauza oso onak onte dozti ez. Oza, ki gogotxu, kanera Switch bira, ba, bueno, onerako da txarerako ja ez da helduko atalkako formatu horregaz, ataldana ja kalertu dauz. Mm-hmm. Berez, Dispatch estren esanien igaz, ba, PC-en, PlayStation-en eta Xbox-en. Esan osorik heldu, astero atal barri bet kaleratzen bien, edo pare bat, ez denaz jorratzen lagut esan. Eta jentien nahiko engatzen dago esan, oso posik hartu bien erabaki honegaitzik, eta azkenien, ba, zutin jozunen. Urteko ba bideojokoen saririk bideojokoenan sarizetan eta nahiko emaitza onak lortu deuz Dispatchek, osea que Switch birako be ongi etorri izango da.
1: Hori da. Eta hori, ez da gaitu saren, baina demoa pixkat kurritu geratu janari.
2: Bai. Osea, sarreratsu emoteko ez pertsonaizeri eta apurbeten gaitetako ondo dago, baina aldi berien simple geratzen da, esango dugu.
1: Bai, eta beste pizka gehiago probatzea eta engantzatzeko aukera ematea, pizka gehiago izango zen, ordu erdi gehiago eta ja beste goza bat.
2: Ja, suposatzen da azkenien joku beraz, ez da desizengo oso luzie bez, ez da gizamatu ordu deko zen, baina azkenien demoa gazbe jokatu bidez horregaz, eta ez da zingo erreza, ez da hitz. Ba, beste joku edo estrenaldi poliz bat egazgoa, zerurtarrien 29 zen Kern, deitzen da, bideo joku helduko da PC-era eta PlayStation 5-era. Aspaldetik jarretzen da, bideo joku txube da, demo aprobetako aukeri eukinuan eurreko azken Steam Game Festian. Dalako eskalada, eskalatze bideo joku betun, berez emoten dugu hori zengo dela ardatz bakarra, ez, apurret mendizek igo, totorak igo, eta besteri panik, ba, leku politxek, nahiko joko hartasun bueno, erlazatzeko baina aldi berien bere erronka puntu gaz, eta bar hori zizengo dela moten dugu, baina gero itxura batien beste mekanika eta beste elementu potentio batxe guko duz, bat ez be historiz aldetik, misterio eta sekretu aldetik, baina bueno, nahiko proposamen politxala moten dugu, estetika oso derragaz, koloretsue, zel seidin estiloa edekola epatu leike, baina igual bere ba, ardatxa edo eskalatxe sistema nahiko berez izdala esan leike. Oso realistie da, eta nahiko zaila be bai, nik demoan probenean nahitzik kostetxe jaten, batezpe goratxe etorri bilintzen da, sufritzen tutorialien, beste jokalari batzuk ikusten egazan bitxartien. Baina horoko horrien, ba, The Game Bakers estudizoan joku barez da, dala Fury zorogarri zen sortzaile dira, osake gogan dize probetako hau, da moten du nahiko potente torko dala ba, indizen aldetik urtia azteko.
3: Kontrolatu azken aldean, alako eskalada daukaten batzuk ateratzen nahi dela, ze hau atera zuten, lehenagotik beste atera zuten antzerako azana, gura pixkat,
2: bai.
3: Kartun estila hau gehiago zan, zera? Ez da, kuriosoa, koinziditzea guztiek batera, baina bueno, egia zan, itxura ona dauka honek. Eta, bat behar zaitzuna ez, eskalatzeana eta mekanika ondo hon daitezke, eta divertiara izan daiteke, baina historio hon batek akompainatzen badu, ba betire hobeto. Eta, haien eskalada izan daiela, fondoko zerbait bezala. Gogoratzeetan epixa zeana, jendezko Death Strandingen izaten zuna, divertigarria da paketek alde bat eti bestean entregatzea. Bueno, hori da kontekstu bat eta atzean dagona. Benetan nire ustez interesgarria historia dala. Ba, honeke agian antzekotasun hori uki izake. Azkenean famatu egiten da bat paketek entregatzeatik, hau eskalatzeatik, baina benetan gauza ona izan daitekena da atzean dagoen historia.
2: Bai, guztiz, ia zelan datorren, baina itxura oso politxeeko.
3: Eta, bueno, ba, urtarrieko aterako ian jolazakin amaitzeko, urtarrean amaira itxiko zaigu, hogeita marrean, Codebane bigarrena, Bandai Namcok ateratzen duna, eta aterako da PC, PS5, eta Xbox Series erako, hau da, PCki generazio berretako konsoletarako, bueno, Switchiak enduta. Eta, ba, bueno, lehenengo Codebane pixkat ala mouse ibilizan, baina, bueno, bigarrengo saiakera bat itera animatu da Bandai Namco. Eta, ba, bueno, bera nozten du akzioa, anime estetika eta RPG ikutuak. Bate gintzu izan diet pixkat Souls-like gogoratzen ditula, bai izan daiteke puntu atera haino, baina igual estetika aldetik eta iuntasun horrekin Bloodborne bat gogoratu dezake. Edo baita ere Monster Hunter. Eta bueno, aberroain teklakin asmatzen duen Bandai Namcok, ze, bueno, bakigu azken aldean bastante modan daudela Souls-like-ak, baina From Software-nei nik izango nuke ia inok ez diola lortuin aurre egitea. Agian, zera, txinatarra gukon horrek puntu bat izan zu fama aldetik, baina du daitez fama, kalitatez lortuzun frontzoguaren agaretzea, hortaz ez da erraza, bakizu optatzen dezula, kasi enpera horrean kontra borroka itea, eta
2: Bai, nik usatzen hori pastillako lau, oza, bada Souls-like estilokoa, baina esan honek egeiza burbiltzen dela Monster Hunterren gana, eta gauza bera pastillako nadibidez, ni askontzat Dark Souls japoniarra zan, japoniarra zan, girotxe japoniarra gaz, eta aldi berien, esan hori, hortik alden dut izan nahiko txu. Horren igual borroka bai alda beukin antxikotasun txiki bet, otan aparte oso zaila direta bar, baina gero beste mekanika edo beste jokartasun bat tekie joku honek zentzu askotan. Igual Wokon gaz begoza bera pasizan, ez? Ikusten gendun Souls-like bat izango zela, baina gero hortik apurbeta alden txen zan. Nipoen dino probebari dikote eta gobasko probetako. Ez da, jatek goza bera pastan Codebane honegaz, ja... Ez da hitz, atxera bota ezte gusasko gaitzik. Baina, ia ondo datorren, eta bentsete oingo honetan Bandai Namcok joku desantetxoa behitzi izten dozkun. Ba, bentsete anime sale horretzako, ba, gozatzeko. Ba, albiztikaz, estrainaldizikaz, bukatzen dugu, eta igezko azken albiztean dizen gana jo nahiot. Ze bueno, 2008a bukatu horretik, ba, berri posgarri bet jaso gendun Team Cherry inditaldien eskutik. Badakigu, ba, season, Hollow Knight season argitaratzeko hainbat urte bierrezen da bezala. Eta azken nien, ba, bai, Metroidvania ikaragarri ze elduru jakun, niretzako igazko jokurik onena izen zana. Baina, ez da maitxu, eduki geizago datoz Horneten abenturien txat. Lehenengo TLC dospantzino handize iragarri dabe, Sea of Sorrow, eta, bueno, ba, Hornet protagonistien abenturako edukizek zabalduko duzen, ba, edukiz izango da. Une barrizek, buruzagizek, tresnak, eta geiz hau, agintzen da bez, saldu da be, gileek euren webgunien argitratu bien prentxagoar ofizialien. Eta bueno, ingonetan emoten dugu, ba, Horneten abenturak itxasoatara bideratuko da bezala. zetasun garantzunak izilpien gordea bez, baina eduki garzi estrene baina apurut lehena upa, informazio geiza euskainiko dabela azaldu dabe batxerrikoak. Dinonez, hori bai, jokalari guztientzat doakoa izango da espantzinoa, zizonero zitxe bat ikusun zelanez, eta ba, aurten ikusko dugu. Historiz aldetik, ba, Life Loadari lotut egongo dala moten deu, lehenengo jokutik ezagutzen gendun, ba, elementu bet, jolunaiten lori nahiko garantzitu dana, zizongen behorri buelta bat emoten jakon, eta bengoan ba, horren sekretutan parrenatuko garela emoten deu. Ez da, iragarri da benko ze bakarra, eduki egarzigaz batera, ba, salmenta datu ebitxidosku ez. Silsongek 7 milioi ale saldu da bezala aipatzen da, hau abendureko. Eta dionez, benetako salmentak dire, segun jaingo dozen moduen, Game Pass zerbitzuen be eskantzen da Silson, orduen horren salmentak apurbete alboratxe komeni da, bentset benetan kontuten hartu nahi badire. Osake, 7 milioi alako indi bat entzat, indi oso txiki bat entzat esango duzen txubaten, saski finen Tim Cherrykoak irudire, lau musikagilegaz, ba nahiko datu esanguratsu dela aipatu behar da. Esan dugu moden Hollow Knight Silson, Sea of Sorrow, 2006en estreneko da PC, Switch, PlayStation eta Xbox kaiuetan, eta barriro, ba, joku originala bekienak doan jasoko dabe. Eurera inez, beste gozatxu bet behiragarri dabe, Hollow Knight originalan Switch biko bertsinoa, baina zori bakarrik, horregaz batera etorko dizen beste baritzasun batzuk be aipatu da bez. Egungo gainerako plataformetako jokalarizek be hainbat hobekuntza biltzen da bezan gaurkotxi ikusko dabe, adibidez, pantalla ultrazabalantzako sistemi ikusko dugu PC-en, agintientzako beste euskarri bet jasoko dabe, zantzadanez, arazok egote ziren mando batzuk az originalien, eta gero, bueno, betiko, segundoko fotograma tasa altu hauek, bereizmen hobie, efektu grafiko hobiek, aipatzen dire Hollow Knight originalantzat, orduen, moten deu honek ez da belatzen denik hartzen, nahiz eta iru izen, topera da bizela, eta ia zelan datoren bai espantzino barreze, eta bai lehenengo jokuentzako ba, txukunketa edo adabaki txiki hau.
3: Lander, adabaki hau baitar izango da jokoa daukaten antza tebalde?
2: Hori da, bai. Bai, toako etxengo da baitzen.
3: Joda.
2: Oinartien ez da be kaleratu ordainpeko edukirik, eh? Hollow Knight originalak be lau, uste dut lau eduki gehigarri handitxo uki basan, eta danak doakoak izan ziren.
3: Joa, ole zeagatik, Tim Cherryagatik, ze, bueno, nahi hau oso ondo irutzen zaidena da, jolas hauek, ba, mundu guztia zakin exitoa handia izango bila, eta ez dena izan, gutxi balio bilako hau indezaketela, eh? Baina, exitoa uki dezunean, ezatea babirea. Gure publikoai eskarak emango izkio exitu hau izan degunatik, eta esan desuna, Lander, Game Passean egotea egonik 7 milioi saltzea, bueno, izugarria da, irutzu zait, eta esatea babeira, DLC-a bai izia. Hollow Knight, ez ez Hollow Knight biaren zat, izena aztuta juntzait, eta Hollow Knight biaren zat adabakia, eta erobaitare lehena remaster hori debalde aterako ditugu. Nik uste horrela lortzen dezula publikoan iritziona, ze azken aldian ikusten detena da, zenbait enpresa, jolaz kaskarra getera, eta gainera DLC-ak, bueno, lehenengo egunetik gainera anuntziatu, eta gainera dirutza bat ordaindu beharren, hortaz. Ez dakit, nik uste ulertzen dut jolaz bat ondoz bazaizu batea, igual ezin dezula permititu DLC-ak errealatzea, baina jo, jolaz saltzen maezu, eintzezu puntu hori, eta oso ondo geratu zaite jendeakin, eta urrengorako zure jendeak iritzi hobeago izango du eta aukera gehiago euskatzu urrengo jolas atetzen duenean jendeak erosteko hasiratik. Hortaz.
2: Bai. Kusiz.
1: Bai, laga digun Bloodlines bi, alde batera, eta ez komentatia, esate zinuena. Azkenean kiston dirutza itzen dara, olabe bai, gutxi die, eta ba, txapo, eren aldetik, eta seguramente hor dauken urrengo proiektu hori ez dana izango ez, Hollow Knighten lorekua, ba, jendia gogotxu gongo da ikusteko.
2: Bai, ez dakigu nondi joko da benondi nio, aipatzen da ez, beste gauzaren bat ingure da bela, baina ez dakigu dan Hollow Knighten unibertsoan, edo beste gauzabarri bet. Baina, petxan egoton dino, DLC 2 pantxinio honekaz, denporatxu eguko da bela, gongo da urte batxuk honetan lanien, Se jolun eta originalera baino etxuet, doakok ziren, baina ziren bapes txikisek, eh? Eduki barri pilloa gaitzen bien, bai igual ba, borroka barrezekaz, edo batxotan gune, dolore barrez sartunda, eta batez behazkena, kot jomena, bueno, hori jarrazen bien alako, bueno, etxain nagusitzen kontra barriro itzeko pide bat, baina aldi berien etxain nagusit berrizek, edo eskirtzen zirenan bertsino eraberrituek, bueno, usa pilloa, eta pasada bat, azken finien. Orduen, espero dut, zirizon gen teledeonek be antzeko bidie jarraitzi eta dan hori basur eta luritziko eskuela.
1: Hore da.
3: Kuriosa, zirizon atzera penak izan zitun, eta, bueno, logiko erutze zai, produktua ondo atera da, nire aketela handarrezta kexarek egon pug edo horrelako zerreatik. Zeraitea, jada Añaskar anuntzatzea DLC-a eta nera debaldekoa eta ematen du ba posibleki garaiz iritsiko dela. Así que hori ere beraien alde oso ondo.
2: Bueno, betiko da, ez dagoen atzerapenik, Jon Silson ez da inoiz atzeratu.
3: Bueno, hori ere ia. Ez bazo inoiz, hori oso ondo intzuten. Ez bazo inoiz claro. Zeiten, jendeatzezu kexatuko atzeratu indara.
2: Bai, gane aurreka epatzen bina gaitzeko hori ze, internetetik urrun egote ziren, no ziren ibiltzen jentien kesak eta kritikak entzuten, eta azkenien bardin ziren, lasai egon ziren joku garatzen, zazpi urtez, eta azkenien gauzak ondo urte jakiz. Nik uste hori dela proet bidi jarraitzeko, ez? Enpresa edo, ez? Talde handi baten atxien izau zenien, eta gauzak tranquila hartu aldo zu zenien, hori da bidi eta posten azure gaitzik azken finien.
3: Hori, akzionistak ez dauzkatzunen horlakoa permititu itzazketzu.
2: Bai, bai.
3: Ba, bueno, urrengo albistera pasatuz, eta azte honetan jada jarduntzezkiu Gemenauntzeko Telegram taldetik galdezka, ea Gemenauntze sariak maitzak publikoen behar genitun, eta bai, publikoen ditugu, azken finean gogoratu. Guk ere urte amaieroro egiten dugula alako sari banaketa bat, bihukon inguruan, hamak kategoria proposatuz eta zuen bozkaketa, hemen ez dagoten beste tokiazuta bezala jakin zuen komite bat edo lakoa, baizik eta botuak zuzenean, eta zuek erabakitzen dezute, komunitateak erabakitzen du jolas honena zein da. Hortaz, hasiko gea lehenengo puntutik, eta da urteko bideojokorik onena. Ba, Game Awardsetan bezala eta beste batzutan bezala Clair Obscur eta mairu izan da, baina oso gertutik, bueno, 20 botorekin, eta oso gertu jarritzen dio Hollow Knight Silksonekik, ze 19 botu lortu ditu, beraz, nik ez nuke esango, ba, bai, boto bateatik irabazlea da, baina ez nuke esango bat dala irabazlea, baizik eta nik bi irabazle ikuste ditut garbi asko, eta nik uste bi adiala. Era, komentatzeko, Steamek bere sariak, bueno, mundu usteak ditu urte ukara, baina Steamek urte ukara neintzun bere maolako saria, eta Hollow Knightek irabazin zion Clair Obscur. Hortaz, badirudi, bi jolas hauek oso gustokak izan diala, gero hiruaren postuan Kingdom Come Deliverance bigarrena da, 8 boturekin, eta nik uste, importantea dela, ez? Ze, 2008an jolas onak eta asko hondia, eta asko markatzen dutenak, nik uste, ni behintzat pentsatzen nun Silksonek urtea ziren, jarriz, Silksone, bueno, GTA 6a ateratzen ez dazan, baina Silksonek iraziko zula sari hau, sorpresat izan zen Clair Obscur, baina, bueno, sorpresa positiboa, ez? Azken finean, Silson, nik uste, denok espero benula jolaz oso ona izango zala, eta bere maian dagoen beste jolaz bat atera izana, eta Kingdom Come Deliverance bigar ezate dute oso oso ondo daola, lehenengoa baino bastante sobeto daola, hortaz, pozgarria da. Eta ero, importantea hori, hiruak dia estudio, bueno, estudio txikiak eta Hollow Knight landare izan duzela, lau pertsona, hiru pertsona gehi musika egia, beraz, hori ere pozgarria da, pixkat, baleulako erakusteko betiko kompainiei, babeira. Beste erabatera gauzak intitzazketzu, eta sariak, eta salmenta asko lortu, sariak irabazi, eta publikoaren iritzi oso naiz.
1: Galderatxo bat, Haue, Kingdom Come Deliverance bat eta biren arteko salto hori, osea, zue badakizue, ezagutzen dozue, eta gero hori, gomendatzen dago jendeak, bira jolaztia, batera jolaztu barik. Ba, ekizu hau, ez dakit.
2: Hori hasil lagundu, hasil lagundu. Ni saltoena bai entzuot, asko sobetu dago la bigarrena. Eta, ba, artez behar rendimendu aldetik, teknologia aldetik, gozako sondo zailu da bezala ingonetan. Aparte bai, historizia jokarretasune be, nabarro nobatu da bezala. Bai, ez dakit, lehenengo jokatu barik bigarrena nazti emerezi da, bera ez.
3: Ni lehenengoan ibil nintzen, baina bigarrengoan ez pendiente haukat, genera neko merke irutu zitzean daula streamen. Ez da, hogeita hamabost euro horrelako zerbait. Eta, ba behira, pentsatu nun. Lehenengoa gustatu zitzaidan, bakarrik zenbait gauza zauzkan, borroka oso ortopedikoa iritu zitzaidan, eta beste zenbait gauza. Baina gira da, lehenengoak, bai, errendimendu aldetik bere kostatzen zaion PCI, baina grafikoki oso polita zan, eta basora junda oso realista zan, benetan sentitzen zinen baso barruan zaundela. Hortaz, biharrengoan hori mejoratu haute, bueno, hori mantendu haute, eta ero borroka mejoratu, historiare hobeago daukala esan entzundet, gehi beste zean bat gauza, ba, baiko goa daukat ibiltzeko. Beraz, ez detena entzunda, lehenengoan ibili behartzean, bigarrena ulertzeko, aber, segida da, ze pertsonaia berdina da, hortaz, trasfondoa ulertzeko nik ustet, komeniko dala lehena jokatuta izatea, gutxienez, historioa jakitean nondi joan. Agian, nek egon odia YouTube-etik betiko tipikoiek jolazan historioa kontatzen dizu eta ulertzen dizu lehenengoan trasfondoa zein dan eta hartara bigarrena ja gozatu ezakizu maso menos jakinik lehenengoan nondi datorren eta pertsonea zein den, nondi datorren zein diran beran motivazioak eta barreta bar.
1: Vale, egon ez pixkat ointxe begiratu dute, komentatu dezuenean oin dago iruro gai urora, estimen. Baina egia da egon izan dela baita mareurera. Eta izderen idil, eta olako leku batzutan, niko, ez, legala dienak, badago merkiago lortzea, eta inkluso geogen, DRM gabe, uste dut baita mareuretan dagoela.
3: Vale, igual behirat, ikusiko nunik zean, bestimeko gaunetako merkialdietan. Eta horregun ziteken, jetxita.
1: Hori da.
3: Ba, bueno.
2: Bai. Eta orokorrien hori da, aritz, dinosunin harire, bazelan posteko dala, ez? Horren joku handizek jaso duguzela, dinetago eta bostien,

0: errepikatuko da Donkiko Bananza eta Jolunai plataforma diala, bestela beste guztiak desberdinak esango nuke.
1: Bai, tasteke lantzi justu horrepizik.
0: Hori da.
1: Ero barri nioa izan, bai.
0: Ba, bueno, pauso bat etxera eginez eta Euskal Herrera beira jarrerik bi bozkak eta zauden, lehenik eta behin Euskal bideojokorikonena, hau da, Euskal Herrian garatua izan dan bideojokoen artean. Eta, bueno, hamen lehenengo hiru postuak izango ditugu, naiz eta, ba, bueno, bozkak ere zabalduta egon diren, hainbat jokoren artean, baina, bueno, irabazlea Nombra jolasatera da, 27 boturekin. Biharrena Bazterka Uri Gabeko Herria, 14 boturekin. Eta hirugarrena Monstro, 8 boturekin. Eta, bueno, aberregia da, Nombra ikasleek egin dako jolas bada, Lander, gizkiz banabil, digipenekoek, baino jolas bada ikasleek egin dako izateko pixkatibola arraitzen zait tuna, porque gogoratzen izulako pixat, bueno, ne gogoratzeite estetikoki jolasa ondola zan inside jolasa gogoratzen dit, eta ez da oikoa izaten ikaslek olako maiako jolasa izateko, eta enerate balde daukazute porratzen nahi bazute gizkizuan agostimen, beraz
1: bai, hori azkenien da oso joku laburre, ikaslek enikoa izen da normala dala, baina egize da bai gemien hautsi zarizetan, bai estatu mailako beste, ez, asoka edo zarizetan oso iritzi hona lortu ez lan unbrak, osa que ya diezgarri da, ez, indamen lan politxena. Eta binozun, estimen dau, doan dau, ganera juku ego betxen joan dire, zazik eran bai ikutzen mazen rendimendu arazotxu batzuk, eta ikusetan abaitxik eguneratzen joan dire, gozatxu kuntzen, hor, osteko lan bat begonda. Osa, que bueno, merezio da behazken finien saritxu hau, eta postena zeure gaitxik. Barriroa diz garritze, bazlako arrobize deko gunez, Euskal Herrizen, eta gauzak hobetzen eta ondo etxen da bizela.
0: Baina, bueno, Euskaran inguruan jarraituz, ez da sari bakarra izan, esan dut bezala, ze Euskaratzierik onena ere bozkatzen baita, eta kaso honetan, ba, bueno, Euskal Herrian indako bideojoko ez gain, gitzen dira komunitateak itzuli ditugun jolasak, eta kasu honetan, ba, bueno, irabazlea berriro Nombra izan da, 17 boturekin. Hemen gerturatu intzaio bigarrengoa, ze Silent Hill bigarrena Josebaren abenturak 12 boturekin ateraitu, eta hirugarrena The Legend of Zelda Link's Awakening DXHD izan da, 10 boturekin. Beraz, bueno, kuriosoa ez, Nombra, jolasa euskal herrindako eta zan deguna oso iritzionak izan ditula, eta itxura oso naukela, eta ero beste bi jolasak, haze bi jolas, Silent Hill bigarna, eta The Legend of Zelda, Link's Awakening. Osa, askotan, komentatu izan dugu jolasak euskaratu eta jolas txikiak, eta horiek itzuli behar dira, eta ba, altxorrak egoten dialako hor, baina, olako bi bideojokoen historian urrezko izena euskaten bi jolas izatea, ba, oso pozgarria.
1: Bai, egize da, zaretzen, eza, zaretzen gara, euskaratxerik horrena adirazten dala, lokalizazio edo itzulpen lanik honen antzat, ez jokurik honen antzat, ez? Baina, gero, ba, gatzen zeten da, azken finean apurueta populartasun, ez, lehiak edatxu bet, eta ba, jokurien baitatuenak edo esagunenak horrek eruten deu gara ikurre. Baina di, esuna, aldi berien posteko da, zikusti olako joku potentiek gure eskuntzan dauzela, nahiz eta modu ez ofizialetatik izen. Baina hori, ba, nahi dugune da apurbet komunitatik eitzen dabeen lan hori ba, gora ipatu eta zagutxera, bon, orduen, etxetzen txu horretan, ba, zari zego horretarako balizo bada ben, ba, itxel, eta posibilatzen gara.
0: Urrengoa komentatuko ditutenak eta azkar-azkar eta gehiago ez dute ikusi gonbidatzen zaituzte Gimera Untziako horri aldean, ze landarek idatzi daukua albistea emaitza guztiekin, ikertzen nahi bazute. Baina, bueno, titularrak irazlea garri izan ditut, adiz PlayStationeko konsolako jokorik onena Claire Obscure kontsideratu dute jendeak, Nintendo Switcherako Donkey Kong Bananza, Xboxerako Claire Obscure berriro ere, PC-erako berriro Claire Obscure, gaiu mugikorretarako Prince of Persia The Lost Crown moskatute, jala aipatu izan dugu konsola eta PC-erako ere bertsioa oso ondo zegoela, beraz mugikorretan baldin badago, ba, botu asko euskadia dauna izateko. Indi jokorik horrena, imaginatzen zuten bezala Hollow Knight izan da, naiz eta ADS-piak eta Blueprintsek ere bere bozkak izan dituzten, eta multijokalarik honena, ba, Mario Kart World izan da. Split Fiction egertu dauka, baina

0: ondoriok, ba, bueno, beti tiratzen du pixka gehiago. Eta amaitzeko, ja, esan behar duna, eta hemen nik sorpresa eman dut, positiua, esan behar zute, zer gehien espero deun jolasa komentatu genuen, aukera batzuk eman genuen, eta jendea hiri baitare aukera zerrendan ez bazegon bat idazteko. Eta hiru jolas atera dira, baina lehenengo ez da espero deguna mundu guztiak, ze The Witcher lauda jendeak nimen antzuen komunitatean gehien espero dugun jolasa, MS7 boturekin. Bigarrengo GTA 6 dago, egon bertzu lehenengo iruretan, logikoan bezala, 14 boturekin. Eta ematen du, Resident Evilen zaleak ere, Requiemen zai daudela, ze 9 botu lortu ditu, eta hirugarrenko postuan sartzea. Nik hau bastante kurioso da, ez, mundu guztia, bueno, toki guztietako galdera guiten denean GTA 6 da irabazten, eta gurean The Witcher lauan zai gaudela ematen du.
1: Komunitate berezia. Lander, galdetzen da honor baitek, a ber, dagon joko boerenerako boskatutako joko guztien zerren dago da. Jendeak boskatu dituan aukera guztiak, hori ikustia, ero egitaratzeko aukerarik egongo litzateken, ez?
2: Ez dago esusterik arreut ziren bat ikusteko, zake hori korrien, nahiko, nahiz eta boskazko gondiren, bari, izen buru edo bideojoku nagusizek dire boskatu izanak. Egizan aurreko urtetan bai egon dela, igual, beti dan ikusten den bat ematorre berezitxue edo joku txikiren bat, baina oingoan ez da pase justo.
0: Ondo, eta ero, bueno, esan, beti izala oparetxo bat egiten deu, zuzketa bat egiten deu parte hartu zuten guztioi, eta kasonetan Iban Lantxo izan da irabazlea, zorionak, Iban jarriko gara kontaktuan ez bada gada jada jarri, ez bada Lander jada jarri, eta, ba, bueno, zorionak, eta disfrutatu zaritxoaz.
1: Zorionak.
2: Eta, bueno, bukatzeko albiste txikitsu batega zingo dugu emotxagoa gurre irratxaioari. Ze Nvidiak, ba, urtero lez, CES, Las Vegaseko CES asokatik pase da, ba, bere grafikari eta bere teknologizari buruzko barretasunek eskaintzeko. Eta DLSS eskalatze sistemien, ba, 4.5 eguneraketia argitaratu da bela iregarri dabe bertan. PC-ko eundaka bideojokuaz batera garrese eta latinioie. Ez da bezaz, zitu dizen, horrek apurete moski ezte, baina lauren eta piku joku dizela epatzen da. Eta bueno, obekuntzari dagokizonez, ba, igez aurkeztu bien superresoluzion ba, modeloen transformadorie, ondino hobetzen, gizago hobetzen jarratxu da bela latinioie. Zer dakar honek, ba, irudizen kalitatien nabarmen hobetzen da DLSS erabilitze, egonkortasuna eragotzen da, gostine murrizten da, ertzak lehundu, probatu dabenak dinoenez jauzize oso nabarmena da laugarren bertinotik 4.5-era ba, erabilitze euren preset edo aukera orokorrak, ba, orizta, orekatue edo errendimentue kalitatiez orduz aldezberdinek jarri geinkez ba, gure errendimenduen arabera ba, dinoenez 4.5-onegaz irudizien kalitatea asko hobetzen da eta badauz horre, adibide batzuk eta ikusten da zelan ba, irudizien garbizago ikusten da, naiz eta oso bereizmen bajuen gabizien eta lako guzetxuek orduen ba, posteko asentxu horretan eta ba, izan bier da zorionez, eta honek arritxu ezte, ez dala txartel grafiko barri zinitza bakarrik. Egiza, DLSS 4.5 hau, RT isa 40 edo 50, hau da, GPU barri zinantzat presteta dauela, baina RT isa 20 eta 50 grafiketan be erabiltzeko aukeri dau. Errendimendu aldetik, impactu ez da horren ona, keizo sufriko da bez txartel grafika sarrauek, baina bueno, posteko, bidean aldetik, horako movimentu betetxe, batez be, grafikan prezizoak gora etxen da behen einien, hori euren erru dala bebai, baina bueno, beste baterako txiko dugu hori. Eta bueno, horretaz aparte, multiframe generation ezaugarriz egaz be, hainbat obe kuntza epatu da bez, igez aurkestu bien teknologize da, eta hau be evoluzentan doa, hobetzen doa, gauza interesgarzea gehitzute. Baitzen da bena azken finien, fotograma artien, ez, gure txarrel grafikoak, ba, mugitzen dauzen, jokuek mugitzen dauzen fotograman artien, ba, adimen artifizial bidezko beste fotograma batzuk txertatzen doaz errebendimendu hobetzeko. Antzineko lehenengo frame generation egaz fotograma bakarra gehitzen zan, igeza aurkeztu bien multiframe generation egaz iru, eta aurtengo bertsio barri honegaz, Dynamic Multiframe Generation ditxu duzienagaz, zei fotograma txertatzen dabez. Orduen, ba, bueno, iusi errendimendue nabarmen hobetzen dala moten deu, eta ba, grafika zoritzarrez ez zumiekaz, barri zendakaz, ze hau ja bakarrik RTI-za 50 serientzako da bakarrik, baina errendimendu ba, asko betxekoaz, eta itxuraz, ba, hori zego da, bideojokuen etorkizune, batez be, PC-ko esparruen.
0: Eta nik uste importantea landar multi-frame generation honekin jarri utela erabat dinamikoki adaptatzeko, hau da zu jolazen zabiltz, eta bera jungo zaizu adaptatzen beharraren arabera, batzutan bider bi jarrikoa, bestatzutan bider post, beharraren arabera, eta hori dinamikoki egitea, zuk eta unike review baten ikusi nun, ia ez dezula perzibitzen aldaketa hori. Hori nik irutze zait puntazoa. Eta beharren puntua, eta hau, inkreila ez nun pentsatzen bizio zon ezago nula, baina oso ondo enbideatik lau, bueno, 5.000 eta 4.000 serietan sartzea logikoa zen, baina 2.000 eta 3.000 serieko familian ere jartzeatik, nahiz eta impactu berdina ez duten izango, ze bere kompetentzianak AMD-ek ateradun FSR laua soilik 9.000 garren serierako da, beraz, nahiz eta nik txartel grafiko topeko bat ibili, ba, guretzako ez da adibidez aterako, 7.000 eta 9.000 serieko jendeantzat. Naiz eta jendeak, bueno, alako DLL-ak eta modifikatuz lor erakutsi duen, ba, bueno, funtzionatu ezakela, simplemente AMD dala. Nork izango zuken, NVIDIA-ak gehiago bitzen diola bere kontsumitzaiei AMD-ek baino, baina, bueno, ematen du garaiak aldatzen nahi diala gauze batzutarako, eta... Bai, esan zuena, NVIDIA-en kulpare bada grafikak prezioa handia notea, baina...
1: Baita, kontutan eukibiak da, 20 serieza eta 30 serieza, 7 eta 5 urte dauzkela. Zaten da, joder, ez da produktu esan zaz, bat, ez? Moten dago, ez da biztela hemen ekiztan bezei egiten, hain dela 15 urteko gauza bat, eta ez da hori bez, eh? Baina, bueno, bai, poste naiz, ze...
0: posible esan ez egiten. Zireu seriea AMD-en bi urte dauzka, eta jakendu induta.
1: Gaizki egitea,
0: baino.
1: Gaizki egitea normala dala. Baina, jode, eske ja es konformatzen ga eroso gauzakin, no llegia.
2: Bai.
1: Ja, eroso gauza pentsatze jau kristona, se gare itxuta edo zen modutan tratatuak izatera, se gainera ez die bate merkiak azkenako produktu hauek, es, azpineta batzeruna, AMD-koa besta. O sea, grafika que egon dien presiotan egonda, con ere ustez soporte pixkat mantentzia. Ba, eske logiko ikusten dut.
2: Bai, batez behar okarera ingo da bela ikusitxez, hori bai, ez dugu bat edugu atxagu gai horri, baina bai.
1: Baina bai, Rama eta SSD-ak erosteko asmo aldin badukazue, oin egin.
2: Erosi. Bai.
3: Naiz musika.

Aspaldi ez zaitu dala ikusi, baino askotan aurkitzen zaitut. Maiatzean ateratzen diren lehen loreetan, eta zuregatik topa egiten dugunean. Herriko jaietan zure irudia agertzen den blusetan, zure lagunen irrietan, eta familiaren berotasunean.